Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Жабока цар или желязният Хайнрих. Приказка от братя Грим. Част 2. Църкинята много се зарадвала, като видяла пак хубавата си топка. Дигнала я и се завтекла назад към двореца. «Чакай, чакай!» – викнал Жабока. «Вземи ме със себе си, аз не мога да тичам като теб». Но напусто квакал подира и колкото му глас държи. Тя не го слушала. Прибрала се бързо-бързо от дома си, забравила скоро клетия жабок и той трябвало отново да слезне в кладенец. На другия ден, като седяла с царя и всички придворни на трапезата и почнала да яде от златната си чинийка, пляс, пляс, пляс, някой зашляпал по мраморната стълба. Стигнал горе, похлопал на вратата и викнал: «Най-малка царска дъща, отвори ми!» Изтичала тя да види кой е вън и видяла жабок. Затворила бързо вратата и се върнала на трапезата, но цялата треперела от страх. Видял царя, че е разтревожена и я попитал: «Защо толкова се изплаши, чедо? Да не е дошъл някой великан да те грабне?» «Не», отвърнала тя, «не е великан, а мръсен жабок». «Какво иска този жабок от тебе?» «Ох, мили татко, като бях вчера в гората и играех край кладенеца, златната ми топка падна във водата. Разплаках се и плачех без да мога да спра. И тогава този жабок я извади от кладенеца и ми я донесе. Но той като много настояваше, обещах му да го взема за другар в игрите, без да помисля, че може да живее вън от водата. Стои сега отвън и иска да влезе при мене». Похлопало се втори път и се чул: «Хайде, малка царска дъще, отвори, пусни ме вкъщи. Ти забрави ли, че вчера твоята топка аз намерих и че ти ми даде дума там, до кладенеца хладен? Хайде, хайде, малка царска дъще, отвори, пусни ме вкъщи». Тогава царя рекал: «Каквото си обещала, трябва да го изпълниш. Иди и отвори на жабока». Отишла църкинята и отворила вратата. Жабока с един скок влязал, тръгнал по петите й и спрял до нейния стол. Почакал малко и викнал: «Дигни ме да седна до тебе». Тя се двоумила, но накрая царя й заповядал да изпълни желанието на жабока. Като се намерил на стола, жабока поискал да се качи на масата и пак й рекал: «Бутни златната си чиника към мене, та да ядем заедно». Направила тя и това, но се виждало, че го прави без желание. Усладила се гозбата на жабока и той си хапнал добре, а църкинята едва преглъщала. Накрая жабокът рекал: «Ядах до насита и се уморих. Занеси ме сега в твоята стая. Управи куприненото креватче, та да си легнем». Разплакала се църкинята, защото е било страх от студения жабок. Тя не смеяла да го докосне, а той искал да спи в нейното хубаво чисто легло. Но царят се разгневил и рекал: «Не бива да презираш онзи, който ти е помогнал в беда». Няма още. Уловила го тя с два пръста, занесла го в стаята си и го оставила в един ъгъл.

Жабокът цар или железният Хайнрих. Приказка от братя Грим. Част трета. Но щом се мушнала в леглото, той допълзял и рекал: «Уморен съм и искам да спя удобно като тебе. Ако не ме дигнеш, ще те обадя на баща ти». Тогава тя ужасно се разсърдила, хванала го с всички сили и го запратила в стената. «Най-сетне ще ме оставиш на мира, отвратителен жабоко». Но като паднал на пода, жабоко се превърнал в царски син с хубави и весели очи. Сега по волята на нейния баща той станал мил другар и съпруг. Разказал и, че бил магьосан от зла вещица и само тя, най-малката царска дъщеря, могла да го избави от кладенеца. Скоро си легнали, понеже на другия ден щели да заминат заедно за неговото царство. На заранта, щом слънцето се събудило, пред двореца спряла каляска, в която били впрегнати 8 бели коня с бели пера от камилска птица на главата и с златни синджири отстрани. А отзад на каляската стоял прав прислужника на младия цар, верният Хайнрих. Когато господаря му бил превърнат в жабок, такава голяма мъка обзела верния Хайнрих, че той накарал да стегнат с 3 железни обръча сърцето му, за да не се пръсне от скръп и жалост. Сега каляската трябвало да заведе младия цар в царството му. Верният Хайнрих помогнал на двамата да се качат, изправил се отзад с каляската и сърцето му преливало от радост, че господарят вече е избавен от магията. Когато изминали малко от пътя, царският син чул силен пукот отзад, като че се струшило нещо. Обърнал се и викнал: «Изпуска, Хайнрих, нещо става, каляската ти не е здрава». А верният Хайнрих отвърнал: «Не, падна обръч от сърцето, от моето сърце, което усещаше се много зле и чезнеше от жал, докле ви в ония кладенец дълбок живеехте като жабок». Изпукало втори път и трети път и царският син все мислил, че става нещо с каляската, а то били железните обръчи, които се пукали и падали от сърцето на верния Хайнрих поради радостта, че господаря му се избавил от магията и бил честит.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: маслом, без масло. Под лъскавата опаковка истината може да е съвсем различна. Доктор Кремена Стоева от Българската агенция по безопасност на храните. Код червено в българското здравеопазване, бившия здравен министър Петър Москов ще е тук. Маршрут към личното, кога един таксиметров курс се превръща в запис за социалните мрежи. Европа в капана на жегата, капризи на лятото или новото нормално. Климатолога Христо Попов. Той видя с очите си българските медицински сестри и никога не ги забрави. Фотографа на френската власт Фредерик Дюлямюр. На 75 тя скача с парашути, къпа се във водопади и плува с акули. В нищо лично майката на фитнеса в България. Непознатият Борис Дали пред Мариан Станков Мондьо. Кралят на операта, световно известният тенор Йонас Кауфман, ексклузивно в Събуди се.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро в последната неделя на юни. Първия летен месец си отива.

0: такава, затова не губете време, а се наслаждавайте на топлото и спокойно време навън. Е, не пропускайте и следващите 3 часа и половина, защото с екипа на предаването сме ви подготвили теми, от които трудно ще откъснете поглед. Обещаваме. Продуцент днес е Драгомир Танев, изпълнителен продуцент Нина Александрова. А за времето по традиция отговаря Ники Василковски, като погледна към Ники и си мисля за 40 градусови температури, но ти може би ще ме опровергаш тези интересни пчели. Добро утро!
1: Да, пчелите не са случайни в най-горещите летни месеци. Летни дни. Пчелите можем да погледнем как се събират, за да охладят кошера. Събират се на входа, съответно като вентилатори пърхат, за да вкарат кислород вътре. И сега да не си помисли някой, че съм пчелар. Не съм пчелар. За тези интересни неща ме светна Константин Бойчев, който днес, както и друг път, ще бъде на фермерския пазар.
0: Да хванеш
1: пазар,
0: гората.
1: Да хванеш гората, да, малко по-късно ще
0: там сме след ефира, така че та, добра референция.
1: Живота на пчелите, въпреки че аз съм страдал от пчели, трябва да си призная, жили ли съм много, но това е друга тема.
0: Да.
1: Показателно е това за жегите, които ни очакват и те наистина ще са уморителни и тежки в следващите 3-4
0: дни. Ние да пърхаме пред студиото, Ники Май.
1: Да, ето,
0: така като гледам към картата.
1: Ще пърхаме доста. Днес се очаква да достигнат стойности и температурите след обед над 35 градуса, почти в цялата страна, може би Черноморието
0: е някакво изключение. Погледнете Сандански, дами и господа, 38.
1: Там ще се пържат и ще пърхат много.
0: Вкъщи да мога да си пърха, защото навън ще има доста топло.
1: Почти безоблачно, интензивно слънцегреене, което изисква невероятно силна слънцезащита. Това важи най-вече за хората, които днес ще изберат да са някъде край морския бряг. Слънчево над цялото Черноморие, без никакви смущения, температури около 30 градуса на въздуха и 26 градуса в района на Ахтопол, морската вода. Спокойно ще е морето днес.
0: Да, изглежда въпреки абсолютно безоблачно, дори леки капчици няма
1: въпреки
0: никъде.
1: Въпреки доста инциденти, които видяхме край морето, казват, че тук там вълните били малко по-осезаеми. По южните брегове, действително в часовете следобед се вдига вълна до между половин и 1 метър, но това не е силно вълнение, просто хората трябва да са по-внимателни и да избягват ситуации, които не са препоръчителни от морските спасители.
0: Но пък добра идея е морето, като гледам колко е спокойно, колко е хубаво, колко са високи температурите и като знам, че следващите дни няма да е чак така, защото започват ни градушки, дъждове,
1: да,
0: или да си спестим лоши новини.
1: Тенденцията за безоблачно слънчево време общо взето продължава до към вторник ранния следобед. От вторник нататък обаче, още следобед вечерта, във вторник се очаква да започне поредно смущение, грамотевичен процес, който ще обхване дните може би до събота. В различни точки на страната локални бури ще се образуват, но четвъртък, петък може би ще бъдат доста по-интензивни спрямо другите дни.
0: Но температурите нападат, като гледам 36-34.
1: Кулминацията е в понеделник, вторник, температури до 40 градуса, най-вече по поречието на Дунав. След това обаче с нахлуването на малко по-студен въздух, съответно ще се понижат стойностите, но ще останат в летните нива. Няма да има драстични понижение. Общо взето към четвъртък, петък, събота ще се движат в този интервал от 27 до към 32-33 градуса.
0: Тоест, ако искаме да влизаме с лодка в морето, защото за това сега ще си говорим с кореспондентите на Нова, понеделник и вторник, сряда, четвъртък и петък, по-добре да си стоим на брега.
1: Край Черноморието въпросният процес с смущенията вероятно ще достигне малко по-късно, може би към четвъртък, но и там ще има условия за образуване на летни бури, но поне да, в следващите няколко дни ще можем и с лодки, и с кораби и да плуваме каквото искаме да правим по
0: море. Не знам дали Ники ти си пътувал скоро с лодка по морето. Аз не съм, затова ми е много интересно да видя какво са подготвили нашите кореспонденти. Това е една много предпочитана туристическа атракция, но какво имам предвид? Гледайте.
2: Слънце, мирис на море и краят на месец юни. Туристите са малко, обичайно за този период на сезона, но скоро се очаква Приморско да е пълно.
3: Те искат занимания, съответно анимация, добро предлагане на услуги от гледна точка на населеното място, където са. Общините предлагат изключителна културна програма, което е много важно за нашите гости.
2: Разбира се, основен притегателен център е морето и всичко свързано с него. Сред най-предпочитани са и ресторанчетата с изглед към морето, а самите ресторантьори също могат да ни насочат към екзотични изживявания.
4: Морето е магнит. Всеки иска да бъде на море. То е магнита за всички туристи, чехи, поляци, руснаци, украинци, българи, най-вече българи. Туриста в Приморско търси, иска добрата храна, иска доброто обслужване, доброто спане. Имаме едно невероятно развлечение, разходка с лодка, много е предпочитано от тях.
2: Отиваме към пристанището в Приморско, където все още тълпи от туристи няма, но около 7 лодки очакват своите пасажери. Всичките подготвени за новия сезон според всички правила за безопасност.
5: Сигурността на лодките е доста по-важна и на туристите ние за това мислиме. За това всяка година минаваме прегледи. Всяка година всичко обстойно сме проверили. Жилетки, лампички, пожарогасители на лодките, плотове, всичките плотове се карат, Бургас минават прегледи.
2: Туристическата атракция разходка с лодка може да е целодневна или само за няколко часа според желанието на клиента. Цените са се запазили като от миналия сезон, а домакинът на плавателния съд е задължително капитан.
5: Трябва задължително да бъде капитан, трябва да има капитанско, някои имат по-големи капитански за превоз над 35 човека, другите имат вече за 12 човека капитанско.
2: Тръгваме на кратка разходка с капитан Здравко Василев, който от 25 години се занимава с това. Капитанът на лодката или корабът тук буквално влиза в ролята на психолог, за да успокои мореплавателите и да ги предразположи за екзотично плаване, да бъде екскурзовод, за да им разкаже различни достоверни истории за населените места, пиратски истории, рибарски истории, такива за антични търговски кораби, плавали от пристанище на пристанище, и да им покаже красивите заливи. Намирам се до малък скалист плаж в залива, до който е по-лесно да стигнем с лодка, отколкото пеш. В скалите се вижда и въжето, по което може да се слезе, а някога тук е предпочитано за нудистки плаж. Сега мястото е и место обитание на много птици, животни и, разбира се, растения. Мястото е дом на жълтокраката чайка, сивата чапла, земеродното рибарче и, разбира се, големия корморан. А капитан Здравко Василев ни разказва какво най-често търсят туристите.
6: Една от най-предпочитаните морски разходки е фотоекскурзията. Тя е с продължителност около час и половина, като гостите имат възможност да видят наистина почти всичко интересно по нашето крайбрежие.
2: Такива морски разходки обхващат посещение до Дяволски залив, Буруна или Нос Кюприя. Продължават край залива Стомопол, Скалния крокодил, залива Мириус, двата морски фара на Масленос и Тюленовата пещера.
6: Заради огромната популация на делфините имаме сутрешни разходки с изгрев и наблюдение на делфините. Много се наложиха, примерно, изпращането на деня. От тук се наблюдават най-красивите залези с чаша шампанско. Така че ние търсиме различен тип продукт, който да предложим на нашите гости и го подобряваме.
2: Освен през цялото лято, разходките с лодки за туристите продължават дори в края на есента и началото на зимата, когато времето позволява морско приключение. А за капитаните връзката с морето остава независимо от сезоните и не се къса дори туристите да ги няма.
6: Трудно се къса. Бих казал почти невъзможно. Единствено, при повечето хора, които са свързани с морето, само смъртта могат да раздели с него.
2: За Събуди се от Приморско, Елена Танева.
0: Ники, аз през цялото време си мисля за въжената стълба, понеже тебе съм те виждала къде ли не и очаквам просто следващия репортаж как ще се покатериш и ще слезеш на нудистския плаж.
1: О, задължително съм там. Даже там, освен всички птици, мога да видя и някои по-интересни представители
0: на човешкия вид.
1: На човешкия вид. Но иначе Здравко, между другото, е човека, който, поне от това, което съм виждал по социалните мрежи, е човека, който знае къде са делфините. С неговите разходки могат да се видят наистина невероятни неща.
0: Да, така звучи много интересно. Две думи. Започна си летния сезон, Ники. Само
1: той
0: ние седим
1: е
0: тук и работим.
1: И между другото, скоро се върнах от Черноморието. Пълно е с хора, особено по Южното Черноморие.
0: Ще тръгнем пак, трябва да си го обещаем. Ники, благодаря ти. Сега от нашото Черноморие към малко по-студеничка вода се насочваме, защото ще ви разкажем за един млад мъж, пред чиято издръжливост няма никакъв предел. Русенецът Теодор Цветков е на път да стане шестия човек на планетата, покорил едно от най-екстремните предизвикателства в историята на плуването в открити води – ледените 7. Това е маратонско плуване в ледени води на 7-те континента на Земята. На Теодор му предстои последното плуване от маратона в Чили, а каузата му, към която иска да привлече вниманието, е опазване на световния океан от замърсяването с микропластмас. Да гледаме.
7: Искам да оставя нещо на планетата и всички тези поколения да бъдат хората, които ще бъдат след мене, да видят местата, които аз съм виждал така, както са запазени сега.
8: Това е кауза за 31-годишния Теодор. Това е причината той да надхвърля представите за човешки възможности отново и отново. Го!
7: Опазване на световните води и замърсяването им с пластмасови отпадъци. Нали, това ми е реално посланието, което когато ходя в държавите го разнасям с мене.
8: Концепцията на екстремното плуване изисква от атлетите да преплуват по една ледена миля във вода с температура под 5 градуса, без неопренов костюм. А за да бъде зачетено постижението, всяко едно от плуванията трябва да отговаря на строги изисквания.
7: Това са условията, които трябва да покриеш. Като аз съм преминал през 6 от континентите, сега се връщам на 7-я.
8: Не само сковаващия студ подлага пловеца на изпитание, но и опасностите, които понякога крие океанът.
7: Сега не е имало лесно плуване, нали, всяко едно е било само по себе си трудно. Може би най-силната болка съм я усещал в Япония, когато съм плувал една миля. Най-опасно е било в Антарктика заради един обитател, който е тюлен и има случай, където е отнемал живот и нали, това беше най-опасното там и след като плувахме всички, се беше появил. И ако беше се появил по нашото плуване, щяха да ни изкарат от водата.
8: Тренировъчният план на Теодор включва плуване почти всеки ден. През лятото обаче да се подготви за ледените води е значително по-трудно.
7: Вани се прави в един фризер, но зимата плувам във външен басейн, където пак се доближават условията до тези, които ще бъдат.
8: Помагат му треньори, медици и рехабилитатор. Ценни съвети получава и от друг екстремен пловец Петър Стойчев. Пътува без екип, за да намали разходите. Разчита на подкрепа от организаторите по места на всеки континент.
7: Те организират медицински екип, наблюдатели, съдии и реално ти измерват дистанцията и най-важното, което е след самото плуване да се възстановиш.
8: Теодор Цветков е носител на 2 рекорда на Гинес. За последните 10 години е плувал многократно в помощ на благотворителни кампании за събиране на средства за болни деца, за построяване на рехабилитационен комплекс за хора с увреждания и дори за каузи, които само да мотивират младите хора да спортуват. Сега той има нужда от помощ, за да завърши голямото ледено предизвикателство, което предстои през юли.
7: Ще плувам в Чили, в Пуерто Наталес. Ще бъде реално последната ми миля, която трябва да изплувам. И ще стана шестия човек в света, който го е направил. Закупили сме билета, такса участие, но трябва още около 2000 евро. Нали, за другите неща, които трябва да се поемат разходите, нали, за хотели, за храна.
8: Как може да помогне който желая, по какъв начин?
7: Ами може да се свържат с мене в Facebook страницата ми, там има банкова сметка. Винаги може да сложим лого на спонсор в страницата, на всяка я го слагам.
8: Събуди се, Наталия Йорданова.
0: Успех на Теодор и с неговата кауза и разбира се с този рекорд, който аз нямам никакво съмнение, че той ще успее да постигне. А вие останете с нас до 11, сме ви подготвили още много интересни теми. Вижте ги.
9: Масло без масло под лъскавата опаковка, истината може да е съвсем различна. Доктор Кремена Стоева от Българската агенция по безопасност на храните. Код червено в българското здравеопазване, бившия здравен министър Петър Москов. Маршрут към личното, кога един таксиметров курс се превръща в запис за социалните мрежи. Европа в капана на жегата, капризи на лятото или новото нормално. Климатолога Христо Попов. Той видя с очите си българските медицински сестри и никога не ги забрави. Фотографа на френската власт Фредерик Дюлемюр. На 75 тя скача с парашути, къпе се във водопади и плува с акули. В нищо лично майката на фитнеса в България. Непознатият Борис Дали пред Мариан Станков Мондьо. Кралят на операта, световно известният тенор Йонас Кауфман, ексклузивно събуди се.

0: В разгара на летния сезон безопасността в морето остава сред основните приоритети на спасителните служби. Именно за това сега отиваме към Варна, която е един от ключовите центрове за обучение по аварийно-спасителни дейности в морска среда. Но как преминават тези обучения там и защо подготовката е толкова важна, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
1: Здравей, Марина! Според експертите, превенцията е най-ефективният инструмент за намаляване на риска от морски произшествия. Въпреки това обаче, не е изключено те да се случат. А в морска среда това може да бъде и фатално. За аварийното спасяване в такива ситуации, експертите са категорични, че навременната реакция, добрата подготовка и координацията между екипите могат да се окажат решаващи за спасяването на човешки животи. Как изглежда обаче всичко това на практика, разказваме и показваме сега.
2: Опитните хора като капитан Камен Кукуров знаят, че с морето шега не бива.
3: След 40 години живот в морето, това, което научих, е, че хората трябва да уважават морето. Морето е стихия, морето много дава, но и много взема. Ако не се съобразяваш с правилата на морската среда, ставаш обект на операция по търсене и спасяване.
2: Така, например, една от най-сложните и опасни ситуации в морска среда е пожарът на борда на яхта. Огънят може да се разпространи буквално за минути. Ограниченото пространство, горивото и силният вятър превръщат всяка подобна авария в сериозно изпитание. Именно за това спасителните екипи регулярно провеждат тренировки в реална среда. Особено ценна роля в тези обучения имат доброволците.
3: Нашата задача е да бъдем в помощ на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност в всяка една операция по търсене и спасяване на море, която би наложила използването на нашите сили. Това, което дава предимство на доброволческите организации, е, че те са много гъвкави и Главна дирекция аварийно-спасителна дейност, разполагайки с нас, препознавайки ни като техен силен партньор, биха могли във всяко едно време да разчитат на нас, че можем в кратко време да окажем помощ на човека или съд, който бества в морето.
2: При подобни учения няма място за импровизация и всеки участник изпълнява конкретна задача.
4: Нашия клуб се занимава повече с водолазно обучение и сме членове на Българската национална асоциация по подводна дейност, а пък правилата на асоциацията са много железни, когато става въпрос за обучение, за това как се вадят пострадали колеги от водата и как се оказва до лекарска помощ.
2: А в долекарската помощ от решаващо значение са доброволците от Българския червен кръст.
5: С оказване на първа долекарска помощ и първа психологична помощ на пострадалите. Тези тренировки са точно от съществено значение, за да може в реална ситуация, както техните екипи, така и нашите екипи от доброволци, да бъдат максимално добре подготвени и в реална ситуация да истина всичко да бъде отиграно и всички грешки да бъдат изчистени.
2: А все пак, за да не се стига до подобни инциденти, специалистите са категорични, че най-важна е превенцията. Както чрез добрата подготовка и оборудването на плавателния съд, така и със съобразяването с метеорологичната прогноза.
3: Една лоша преценка на времето, както в момента е приказка и морето е спокойно, слънце, много бързо време може да се развие един шквал и в едно открито море това да е предпоставка за трагични ситуации.
2: Засъбуди се, Емил Дамянов.
0: Продължаваме да говорим за сигурността по морето. Почти година след трагедията на южния плаж Несебър, при която загина 8-годишно дете, падайки от парасейлинг, все още реално няма нови правила за контрол на водните атракциони по морето. Джетове, банани, парашути, теглени от лодка са сред едни от най-предпочитаните забавления на плажа. Как обаче се следи за тяхната безопасност? Цеца Алексова ще ни каже сега. Цеца, здравей!
6: Здравейте от Слънчев бряг. Новите правила за водните атракциони все още не действат реално, въпреки че Народното събрание прие промени в закона в края на месец януари. Различните институции все още работят по изготвянето на наредбите, които ще регламентират начина на извършване на проверките. Затова новият сезон ще мине по старите правила, а реално проверки по новите ще бъдат извършвани едва след края на сезона. Но да видим.
7: Никой не беременни девочки?
8: Това наши правила.
9: Всеки желаещ да ползва воден атракцион, първо трябва да премине инструктаж. Групата украински туристи пожелали да се повозят на банан на плажа в Слънчев бряг, теглен от лодка, попълват декларация. А безопасността е грижа и на стопаните.
10: Ние проверяваме всички жилетки, дали са добре, коланите на съответния атракцион, дали е в изрядност. И тогава стартира атракцион.
11: Аз съм спокойна и за детето си, и за себе си.
12: Аз се запознах с правилата, имам обезопасителна жилетка и аз и детето ми. Знам, че ще е хубаво.
13: И забавата за летовниците започва.
14: Добър ден.
15: Добър ден.
14: Може ли да покараме джет?
15: Естествено.
14: Каква е процедурата?
15: Караме друг път.
14: Карал съм.
13: И наемащите джет попълват декларация за сигурност. За тях важат сериозни ограничения, за да не пострадат къпещите се в морето.
16: GPS система, много модерна и много добре направена, която позволява да упражняваме контрол на джетовете, да ги ограничаваме, когато няма достатъчна дистанция помежду си, да се ограничат до минимална скорост от 5 км в час.
14: Инструктажът е много подробен, много ясен.
13: След инцидента през август месец миналата година, когато дете падна от парашут, теглен от моторна лодка и загина, бяха приети нови правила за контрол на водните атракциони.
17: Значи това не е парасейлинг инцидент. Това по това, което излезна от разследване и от медиите, е станало поради износено оборудване, което е абсолютно недопустимо, що се отнася до атракциони, за които хора се качват поне на 100-150 метра височина.
13: И уверява, че в неговите водни бази всички колани и оборудването се проверява обстойно всеки месец, а всеки ден се проверяват от капитаните. Важна промяна в наредбата е изискването за квалификация на капитаните на лодки, които трябва да имат завършен специализиран курс.
17: Това са наши четирима капитани, които са на плажа. И капитан вече на парасайлинг ще се става след успешни поне 500 полета под надзора на квалифициран капитан по парасайлинг. Моряк на парасайлинг ще се става след поне 50, предполагам, че ще станат и 100, защото наредбата влиза за обществено осъждане октомври-ноември.
13: Отделно всеки капитан на лодка за парасейлинг трябва според новата наредба да е завършил курс по първа до лекарска помощ. Нови правила ще има и при джетовете.
17: От до година в териториалните води на България ще трябва да имате валидно свидетелство за управление на джет. Тоест без това свидетелство няма да може да карате. Не, че няма да може да го карате, не трябва да се кара. Това е един вид книжка, шофьорска книжка за джет.
13: Засъбуди се, Цеца Алексова.
0: И да, все по-често си говорим за море у нас, но топлото време не винаги носи добри новини. Западна Европа е в хватката на екстремни горещини. Температури на места над 40 градуса поставиха рекорди, затвориха училища, нарушиха транспорта и електроснабдяването, взеха и жертви. Една от страните с много високи температури е Германия, където на много места климатици няма и няма как да има. Как се справят с жегата там, но и в цяла Европа, ще ни разкаже кореспондента ни Натали Пашева. Натали, здравей!
18: Здравейте, ако някой ми беше казал, че ще ходя по улиците с такова вентилаторче, преди време нямаше да му повярвам, но условията го налагат. През деня жегата е непоносима, но и нощите не носят охлаждане. Ситуацията доведе и до куриозни случаи. Например, до езеро в покрайнините на Хале не се допускат хора, които не говорят немски, защото дълбочината на места достига до 13 метра и посетителите, които не могат да разберат инструкциите на спасителите, трябва да намерят друго място, където да се разхладят. Каня ви на разходка из гореща Западна Европа, заедно с другите кореспонденти на Нова.
19: Западна Европа в код червено. Първа спирка – Германия. В произволен ден от изминалата гореща седмица, според сайта на Vent Sky, на места температурата е 35 градуса. Недостигът на вода в някои региони на страната се превръща в проблем. В Штутгарт, ако някой взима вода за лични цели от водоеми, го грози глоба – до 100 000 евро. Нивата на реки, които са транспортни артерии, пада, което затруднява стокообмена. А толкова високите температури се превръщат в риск за здравето ни. Доктор Мария Дамянова, която от повече от 20 години е в Германия, си спомня такава дълга поредица от горещи юнски дни, но през далечната 2008 година.
20: Когато учих за първи държавен изпит, беше много-много горещо. Жегите започнаха края на май, началото на юни и продължиха почти до средата на август. Налагаше се дори да взимам ключ за общите помещения в мазето, за да се подготвям за изпит.
19: Доктор Дамянова признава, че има разлика в това как усещаме жегите в България и в Германия.
20: Новопостроените сгради забелязвам, че имат все повече климатици, но тук има много стари сгради, които въобще не са приспособени за климатици. Няма и позволение да се закачат външни климатици и повечето хора си купуват подвижни, което също не е много добра опция. И в повечето помещения, заведения няма климатици. Дори и в болниците, в по-старите болници, където и преди съм работила, също не е имало климатици, с изключение на операционните зали.
19: Доктор Дамянова съветва в жегите да не забравяме да пием достатъчно течности, да не ядем тежки храни, да избягваме алкохола дори вечер, когато се разхлади, да използваме дрехи от естествени материи като памукилен, както и да избягваме обедното слънце.
20: Аз препоръчвам на всички, за да се предпазват от жегите, да пият или електролит, или да си направят сами в къщи електролитен разтвор, който може да се направи с лимон, малко сол и вода.
19: Разходката ми по червените точки на Европа продължава към Франция, където на места температурите са 40 градуса. Ситуацията там вече изглежда почти апокалиптична. Последните 3 дни от работната седмица се оказаха най-горещите дни в историята на измерванията в страната от 1947 година насам. 72 департамента бяха поставени под червен код, а предупреждението засяга над 50 милиона души. Все още няма окончателна равносметка за жертви, но вече се съобщава за десетки починали. Жегата блокира училища, влакове, фабрики и дори Лувъра, който затвори по-рано. В Париж дори забраниха употребата на алкохол по улиците на града извън ресторантите. Как се преживява френската жега, знае Петя Желева.
15: Необичайно, Френската ривиера се оказа едно от най-прохладните места в страната през последните дни, но за сметка на това в Париж жегата създаде необичайни гледки. По улиците могат да се видят пожарникари, които разполагат специални охлаждащи вани с вода за хора, получили топлинен удар. Климатизираните помещения са почти препълнени, дори сватбени зали се превръщат във временни убежища от горещината за хора, чието домове не са адаптирани за екстремно високите температури. Заради горищините властите разрешиха някои паркове да останат отворени през цялата нощ, а много хора се възползваха да нощуват под открито небе.
19: От Франция се отправим към съседна Испания. Данните показват температури на места от 36 градуса. Там над 200 души изгубиха живота си в последната гореща вълна. Бяха регистрирани и двата най-горещи юнски дни в историята на страната от 1950 година.
21: Облечена съм изцяло в бяло, защото е много горещо и нося малкия си електрически вентилатор навсякъде, където отивам. Толкова е горещо, много се потя, повтарям ви, наистина е горещо и винаги пия много вода.
19: Продължавам към Бутуша. Там температурите на места достигат 35 градуса. С 8000 км край морска граница, жителите на панините са доста привилегировани и лесно могат да отскочат до морето, дори извън отпускарския период. От няколко години насам при покачване на температурите, в страната се задейства термоклиматичен режим. Сменя се работното време, особено за хора, работещи на открито, а някои дейности дори спират. И въпреки оттренираните навици, Италия отбелязва проблем с железниците и с засилен брой обаждания в бърза помощ. Под италианското слънце е Антуанета Николова.
22: Аз лично разчитам на традиционното ветрило, въпреки че хората в Италия и въобще в Южна Европа някак си се адаптираха към такива температури и такива жарки лета, които повече от няколко дни да удря термометъра над 35-6 градуса. Затова и с, признавам се, парадоксално звучи, с голямо удоволствие се прибрах от Северна Европа, от Брюксел, където бях през последните дни със същите температури в Рим. Защо? Защото тук почти всички сгради, почти всички заведения са климатизирани, както и домовете на хората, затова някакси се преживява по-лесно в големите жеги. Самите власти имат специален режим, когато лятото е толкова жарко, т.е. преминава се на различно работно време и няколко дейности на открито абсолютно дори се спират. Има и специални препоръки за възрастни хора, за бременни жени, за хора с сърдечни заболявания да не излизат в топлите часове и наистина в топлите часове ще видите само туристи или чужденци по улиците, които често се хвърлят и в фонтаните, за да се разсладят.
19: Следваща спирка – острова. Около Лондон температурата е 32 градуса. Във Великобритания в продължение на 2 дни също се стигна до невиждани за юни температури, което доведе до сериозни затруднения в функционирането на страната. Всичко това преживя Поли Трифонова.
1: Над 2400 училища бяха затворени, а 6 болнични тръста обявиха извънредно положение, след като се оказа, че жегата в тях е непосилна, за да продължат да работят. Повечето сгради тук не разполагат с климатици, защото рядко се стига до такива горещини. Лондонската бърза помощ съобщи, че през тази седмица е реагирала на най-големия брой животозастрашаващи спешни случаи в историята си. Стотици влакове бяха превантивно отменени, за да се спасят от деформиране на горещените жп релси. В някои градове пък започна разпръскването на пясък по улиците, след като асфалтът се размекна и станаха опасни за шофиране.
19: Заради горещините някои туристи промениха плановете си и потърсиха спасение в скандинавските държави.
4: Мислехме да пътуваме до Хърватия, но дойдохме в Швеция, защото тук е по-хладно. Точно за това сме тук.
19: Метеоролози са категорични, че подобни горещи вълни ще зачестяват в бъдеще. А апелите към обществата са да не подценяват превенцията. Засъбуди се, Натали Пашева.
0: А кога горещините в Западна Европа ще стигнат и до тук и ще дочакаме ли температури от 45, че дори 50 градуса, ще си говорим сега с климатолога Христо Попов. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте.
0: Как се разхлаждате вие в тези жеги? Топличко си и у нас, не само в Западна Европа.
5: Да, моята тайна е, че аз обичам да пия в тези жеги топъл чай.
0: Помага?
5: Помага, определено. Другото, което избягвам да хода на открито в най-големите жеги, ако мога да си го позволя, гледам да съм си на сянка, на хладно. Избягвам да стоя в помещение с климатик. Това също е много важно, защото се променя начина, по който реагираме на тази жега, която е отвънка. Хубаво е да съблюдаваме температурите в помещението, в което се намираме, да не са по-ниски от 10 градуса от това, което е навънка. 10 градуса е един така, как да кажа, оптимална разлика между това, което е вътре в сградите, в които се намираме, и това, което е извън тях, за да можем да се справим по-лесно с този топлинен стрес, който наблюдаваме, свързан с атмосферните условия.
0: Да, плътните предета също помагат, това мога да го кажа и аз от опит. Но виждаме, че доста е топло действително на запад. Тук обаче как ще бъде? Ще видим ли действително температури до 40 градуса, че може би още нагоре?
5: При нас още тези жеги наистина не са дошли. В следващите няколко дни очакваме да продължи това затопляне, но аз лично все още не очаквам да стигнаме тези стоености от 40 градуса. Още повече, че от средата на седмицата нататък вече до някъде и вследствие на това затопляне. Очакваме доста интензивни валежи с грамотевични бури, така че това ще донесе едно така леко разхлаждане и ще отложи във времето периода с най-високите температури.
0: Тоест да кажем горещините до понеделник, вторник и след това ще имаме така възможност за малко глътка въздух, така ли?
5: Да, дори аз лично очаквам на тези локални валежи да започнат още в понеделник, на по-ограничени места, разбира се. Но от вторник нататък вече очакваме да започнат по-голямата част от страната да обхващат и до края на седмицата да обхванат цялата страна и да се придвижат така в източна посока.
0: Хората, които са на почивка обаче вече някъде тук в България, кои ще са тези с най-лошия късмет, където ще вали при тях?
5: Аз не бих казал, че ще е лош късмет, защото самите валежи ще бъдат така доста ограничени във времето, т.е. това ще са краткотрайни валежи до час-два, което е прекрасна възможност за следобедна почивка, след което отново можем да отидем на плажа и да се насладим на хубавото време и да се отдадем на почивката си, така да се каже.
0: Да, когато е лято, трябва да гледаме положително, дори когато малко вали. Все така обаче за градушки можем ли да говорим, защото знаем пък те до какво могат да доведат.
5: Винаги, когато имаме условия за развитие на грамотевична облачност, можем да очакваме градушки. Така че трябва да сме готови в това отношение. Няма, за съжаление, няма много какво да направим в момента, извън зоните, в които имаме такива установки за борба с градушките. Но да, лека по лека навлизаме в тази фаза, където можем да ги очакваме.
0: И в този период. Сега хората се питат, ще започнат ли все повече сутрешните температури и тези късно вечер да се доближава до дневните, а там прогнозата каква е? Ще има ли поне някакви часове от деня, когато ще е малко по-хладно?
5: Значи тук пак влизаме в този момент каква температура ще поддържаме в нашите автомобили и в сградите, в които се намираме. Когато не държиме разликата да е толкова голяма, ще се справяме по-лесно с този стрес топлинен. Иначе сме в тази фаза, където вече сме в продължително задържане на тропичните нощи. Т.е. това са температури, минималните температури ще бъдат около 21-20 градуса. Така че от друга страна това пък ще ни даде възможност да се приспособиме така, да не се справяме постоянно с променящи се температури, което също само по себе си не е много приятно.
0: Така е, който си искаше топлото време, получи сигурно тези температури 40-40 плюс, кога да ги очакваме у нас? Виждате ли се някъде на хоризонта или ще почакаме още малкото в България?
5: По-скоро ги очакваме втората половина на юли.
0: Има още време до рекордните горещини. Да. Виждаме обаче, че държавите по света се опитват да се подготвят по някакъв начин за това, че времето се промени, че става все по-топло, водата става по-евтина на места и то законово установена по-евтина. Виждаме много места за охлаждане в града. Трябва ли според вас тук инфраструктурата по някакъв начин да бъде адаптирана към това, че очевидно ще става все по-топло?
5: Аз отдавна призовавам към това да се вземат мерки, да направим така, че в градски условия да имаме възможности за рекреация, за това да има повече сенчести места, дори големите булеварди да бъдат засенчени от ивици с дървета. Ще видим как ще се справим с това. Аз лично това, за което говоря, между другото, ми е много интересно, че в Германия го прилагат всъщност. Този отказ да се включват климатици, да се ползват климатици веднага след като се достигнат до някакви температурни стойности, показва желанието на още на управленско ниво да се справят с този проблем и да се даде пример как да се справят. Иначе при нас в България всяко едно ново строителство трябва вече да бъде съобразено с тези климатични промени, към които отиваме. За съжаление, това все още не се прави при нас.
0: Да, а би трябвало, защото виждаме, че и природата върви в посока, в която няма да можем да я спрем, затова по-скоро нека да мислим заедно с нея, нали така?
5: Абсолютно.
0: Добре, много ви благодаря, че бяхте гост на предаването. Христо Попов, студиото на Събуди се, и дано да отидете сега на хубаво и хладно място, защото днес и утре ще си е топло, както казахте и вие. Приятен ден, благодаря ви. Към една актуална тема за големите градове, запустели, замърсени пространства, липсващи осветителни тела и ред други на пръв поглед дребни проблеми, които трудно достигат до ушите на кмета и то за да бъдат разрешени, но в Русе хората от един от големите жилищни райони са намерили решение, като избрали официален наблюдател на квартала. Как ще помогне това? Наталия Йорданова ще ни каже сега. Наталия, здравей!
2: Здравей, Марина! Доброволната инициатива наблюдател на квартала възниква само преди няколко дни при обсъждане в социалните мрежи. Като идеята на хората, ангажирани с нея, е дискусията за местните проблеми да излезе от пейките и пред входовете, където се обсъжда само между малка група хора, да има по-широка платформа за търсене на решения, както и да се предлагат такива на местната администрация. Как? Нека да видим.
3: Дървената част я нямаше.
2: Това е Мирослав Малчев, първият официален наблюдател в своя квартал Здравец Исток. Днес е първи път работи в полза на общността.
6: Като съм виждал неща, които са нередни, сметища, храсти, счупени пейки, съм се опитвал да ги възстановя. Миналата година бях безработен и на тази детска площадка тя беше заоградена от храсти, а вътре беше превърнато в сметище. Всичко това го почистих. Пак и имаше и помощ от живущите, се включиха. Тук има наблизко две пейки, които са от моето детство. От преди над 30 години бяха ръждясали, счупени с помощта на кметския пълномощник Димитър Йорданов, който ми достави дървен материал и боя, и труда беше от мен. Ги възстанових и сега съм място, където живущите си почиват на сянка, пият кафе.
2: И на живеещите в района това им харесва.
23: Браво, много хубаво.
2: И точно защото има богат опит в доброволната инициатива, след обсъждане на темата в голяма фейсбук група, Мирослав веднага се съгласил да стане наблюдател. И като такъв вече очертава първият проблем за решаване.
6: Този парк, в който се намираме, е главна спирка на градския транспорт и от тук минава целият квартал, когато се прибира или отива на работа сутрин рано и вечер късно. Не е осветена и се минава на тъмно.
2: Дори да бъде поставено осветление, трябва някой да наблюдава дали то работи, казват живеещите в района.
3: Проблема е, ако има лампи да светят, защото има лампи, дето ги има, пък не светят.
2: Съименникът на първият квартален наблюдател Мирослав Радулов, въпреки че живее в отдалечен квартал, веднага подкрепил идеята.
7: Просто е нужно, защото хората имат много хора имат много различни гледни точки.
2: В решението на поставените, макар и дребни проблеми в градска среда, могат да се включат всички, дори без да чакат реакцията на общинските служители.
6: С едно трионче и една ножица съм изчистил мястото около площадката и след това се включиха хора с моторна резачка, укусиха тревата, други бащи изрязоха храстите. Мисля, че личният пример е най-важното нещо.
7: Нямам ясна рецепта, но смятам, че може да се създаде нагласа, независимо дали ще бъде виртуална или реална, и от тя да бъде да инициира, да бъде двигател, да вдъхне, нали, този процес.
6: Да видят, че може да се случат нещата, просто да излезеш, нали, дори и да получиш и пръшка на ръката и да имаш мускулна треска, но да живеем на красиво място, това е идеята.
2: Която може да помогне на хората и в други райони на Русе, а защо не и в други градове, да живеят в среда, където времето не е спряло. За Събуди се, Наталия Йорданова.
0: Следващата история е за силата на волята. Покоряването на връх вихрен от трудно подвижен човек или човек с физическо увреждане е едно от най-великите постижения, които доказват, че човешкият дух няма граници. Един от най-вдъхновяващите примери за това е историята на 18-годишния Крис от Пловдив, който доказва, че волята премахва всякаква физическа преграда. Още за този вълнуващ момент ще ни разкаже Благой Бекриев сега. Благо, здравей!
8: Здравейте от Пловдив! Първите постижения на Крис са свързани с изкачването на пловдивските тепета по време на маратона Тепе Джамборе. Това запалва страстта му към планинските върхове. С усмивка и вяра той иска да покаже, че инвалидната количка и диагнозата не са край на възможностите. Последното му постижение е пример, че за волята няма невъзможни върхове. Вижте повече.
23: Сбъднах една моя голяма мечта.
8: Мечтите на 18-годишния Крис от Пловдив са много. Най-голямата – да пребори детската церебрална парализа. Диагнозата лекарите му поставят месеци след неговото раждане. И от тогава води битка не само с заболяването, но и с това да докаже, че светът за хората като него не е затворен. Несломимата воля може да победи всяко препятствие. Така преди дни покорява връх вихрен, носен на специално конструирана количка, пригодена за планински терени. По пътя към величествения връх висок 2914 метра го следва неговата майка. За нея не върхът е най-голямата победа, а смелостта да тръгнеш към него и упоритостта да не се отказваш.
24: Това беше невероятно приключение, едно страхотно изживяване, в което ти буквално летиш към върха, нали, понесен от брой приятели, които те носят. И ти не чувстваш никакви ограничения, ти просто чувстваш свободата, чувстваш увереността, вярата, в която те ти вдъхват, че ти можеш. Просто още не мога да преодолея тази граница, че аз го видях това нещо с очите си. Просто аз бях там.
8: Вдъхновителите на Крис да изкачи най-високия връх в Пирин са неговите нови приятели Вера и Иво. За 6 часа и половина успява да изминат 3-километровото разстояние догоре, преодолявайки склонове с около 1000 метра денивилация.
25: Моята роля беше да бъда краката на Крис, а той беше моето сърце. Ние бяхме общо 11 човека, които се редувахме да носим количката. И тъй като на места беше доста тясна самата пътека, не можеше всички да се включваме едновременно в носенето и в повече случаи бяхме един или двама отпред и един двама отзад, като се редувахме, когато някой се измори.
26: Имаше сипе и камъни, хлъзгави места, но всъщност ние бяхме подготвени за това. Знаем много добре какъв е терена на вихрен, така че всеки един от нас знаеше, че няма да бъде лесно, но знаехме, че сме достатъчно силни да успеем да се справим.
23: През целия път се чувствах в сигурни ръце, че няма какво да се обърка. с тези приятели просто доверих се изцяло на тях.
24: Не само носеха количка, те просто изживявах всеки един миг с него. Те го преживяваха, обгрижваха го, говориха си. Невероятно е, не може да се опише. Това беше като празник, да го кажа, на щастието. Той беше толкова невероятно щастлив с тях.
25: През цялото време на самото изкачване той беше изключително зареден, усмихнат, не го видях дори за миг притеснен. А когато успяхме да изкачим върха, неговата усмивка беше толкова широка, че имам чувство, че му пораснаха крила.
26: Целта ни е да му покажем колко големи могат да бъдат мечтите му и че той няма пречки, няма граници. Това, че е по-трудно подвижен, не го прави по-малко човек и човек, който е по-различен от всеки един от нас.
9: Преди връх Вихрен, с помощта на приятели, той покорява и най-високата точка на Балканския полуостров – връх Мусала.
23: Доказах, че няма невъзможни неща. Всичко може да се постигне, стига да го пожелая човек.
9: Крис не губи усмивката си, дори когато преди седмици полетел 4000 метра с парашут.
23: Лятото ще ходя на стаж от училище 15 дни в Валенсия. Ще правя сайтове.
9: Истинската му страст се оказва спортът и вече има следваща цел.
23: Следващата ми мечта е с колелото да участвам на Софийския маратон. Най-големия връх, който искам да изкача, е да проходя сам.
9: Засъбуди се, Богой Бекриев.
0: От сърце му пожелаваме да изкачи и този връх и с най-голям радост ще ви го покажем, когато това се случи. Но преди това, темите в Събуди се до 11. Вижте ги.
10: Масло без масло, под лъскавата опаковка, истината може да е съвсем различна. Доктор Кремена Стоева от Българската агенция по безопасност на храните. Код червено в българското здравоопазване, бившия здравен министър Петър Москов ще е тук. Маршрут към личното, кога един таксиметров курс се превръща в запис за социалните мрежи. Той видя с очите си българските медицински сестри и никога не ги забрави. Фотографа на френската власт Фредерик Дюламюр. На 75 тя скача с парашут и къпе се във водопади и плува с акули. В нищо лично майката на фитнеса в България. Непознатият Борис Дали пред Мариан Станков Мундио. Кралят на операта, световно известният тенор Йонас Кауфман, ексклузивно в Събуди се.
11: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро, минути за времето. Настоящият горещ цикъл продължава в следващите дни. Днес конкретно измерението на тази жега, която очакваме, ще е до към 36-37 градуса в най-топлите точки на страната при слънчево и почти безоблачно време. Такова се очаква да бъде ситуацията и по Черноморието. С интензивно слънцегреене, с необходимост за сериозна слънцезащита. Ето ги температурите, около 30 градуса на въздуха, 25-26 на морската вода. Спокойно море се очертава през днешния ден. В следващите дни по-сериозна динамика се очаква от вторник нататък с развитието на грамотевични процеси с кратък интензивен валеж. Повече за времето на сайта nova.bg.

А сега Краси Боев ще ни срещне с жена, която на времето наричаха майката на фитнеса в България. Тя също така е автор и на първото предаване за аеробика в българския ефир. 4 десетилетия по-късно същата жена плува с акули и се къпе в водопади. Сигурна съм, че съм привлякла вниманието ви, така че гледайте.

0: Африка, източна цяла Занзибар, от Аляска цяла Америка, Канада надолу, почти цяла Америка долу до Антарктида.
1: И кое е по-красиво от брега на Лозенец, от това място тук?
0: Има няколко места, които може би са просто прекрасни, но българското си е някак си семя на душата, да. На душата, да. Лозенец, ето го. Даже дивото.
1: Жоржета, обаче твоите приключения по света са една много малка част от огромната ти автобиография, нали?
0: Чак толкова, айде.
1: Вие сте майката на фитнеса в България.
0: Така ме водят поне.
1: Вие на времето показахте на най-вече на българките,
0: на българската жена.
1: Какво е?
0: Ами, че не е само слугиня вкъщи, а трябва да отделя време за себе си, за да е щастлива и да даде щастие на семейството си.
2: Продължаваме с нашите комплекси на открито. Започваме с редовните вдишвани и издишвания.
1: Вие вкарахте...
0: аеробната гимнастика в България.
1: В България. В легендарното ви предаване.
0: Аеробна гимнастика по Българска национална телевизия.
1: Това беше първото предаване, в което... красиви жени.
0: Хубави жени, да, с хубави трика. Жените тренират, а мъжете гледат. Беше едно буйно, бунтовно време за жената. И жените бяха бунтарките най-много. Над 2000 инструктори по аеробика.
1: Са минали през ръцете ви.
0: През моите ръце. Да. Това е 1984 година.
1: След това обаче, уважаеми зрители, Жоржета Пенкова Дънкан напусна България и живяхте десетилетия наред по света. Къде живяхте?
0: Да. 30 години живях в Щатите. Като студентка бях много бедна. Толкова гладна, че стомаха ми...
1: Чак до такава степен, че стомаха да ви боли от глад, така
0: от глад. Майка ми даваше 30 лева. Какво да вземеш ли напред? И сутринта гладна лекция до 1 часа. Аз бях в спортната академия. Професорката казва, има ли някой свободен да ми вземе моите часове? Еди, кои си часове са основна гимнастика с жени. И започна така. До завършване на университета и след 2-3 години аз водех тия курсове за отслабване за жени.
1: И нямаше фитнес зали,
0: няма,
1: както сега,
0: не,
1: нали?
0: Не. В физкултурния салон на спортната академия, то няма, само една станка има. И една музикантка ни свири и ние започвам. И аз тогава се готвих много, защото обичам да си върша работа като хората. Започнах вкъщи да го правя. И започнах да преподавам от 2, от 3, от 4, от 5. Кичка Бодурова беше в моя група, имах известни мадами там, идваха така. Защото то стана модерно.
1: И?
0: Дойде ми на акъла, викам, това трябва да го направим ние по телевизията. И толкова смятах, че аз ще го направя, не никой друг. И аз отидах в телевизията и казах, кой прави спортните предавания? Кажете към кой да се обърна. И той, Виктор Георгиев. И аз викам, къде мога да го намеря този човек? И той, да го идва, вика по стълбите.
1: Случайно.
0: Ето го Виктор Георгиев, Бог да го прости, той почина човека. И аз направо отивам, искате ли да я направя известен? И той качи, аз съм си известен и без теб. И аз после разбрах той какво правил, аз толкова така. И аз викам, такова предаване ще ви предложа да направим за жената, викам. Първо успешно ще бъде, толкова разумно, ще го правим на море, ще го правим на реки, на планини, по стадиони, по двойки, по тройки, по единици, мъже, жени. И той казва, имате ли 15 000 лева? Или 15 000 долара, или се викам, откъде да виждам, не съм виждал такова нещо на цяло, къде съм виждал, викам, не. Ми госпожа, не, той каза, другарко, извинявам се, съжалявам, обаче тук трябва да се минат през съвети, през това, до година, вика, може нещо да стане, сега не. Отивам към вратата, обаче главата ви, не. И то нямаше карти, късам един лист, пиша си името, телефона, викам, слушайте какво, ако някой решите да го правите, мене ще търсите. Първо ще дойдете вкъщи да видите какво правя и тогава правете каквото искате. Без мен няма да го направите. И той ме гледа и казва, тая луда сигурно. Не знам какво, но бях толкова убедена.
1: И кога се обади?
0: Значи това беше септември сигурно. Края на ноември той ме се обади. И дойдоха и в кухнята жени се събличат 5-6 за едната, другите там играят и с красиви жени ги виждат тук. И той се рече, да, вика, на 7 декември започваме.

0: Жоржета, стана ли хит предаването?
1: После избихме рибата. Голям хит. Може да е в кадър и не в кадър. Беше най-гледаното предаване в българската армия.

0: Чакай, час, не можах да зацепа веднага. Българската армия.
1: Българската армия беше задължително. Всичко живо сяда и гледа, защото сина ми беше войник по това време.
0: И ти имаше...
1: И вика, мамо ще те убия. Там вика всички тия хубави момичета, вика.
2: А ръководството на държавата?
1: Не сме имали никакви проблеми. Единствено, което беше да няма текст в музиката.
2: Да няма английски текст.
1: Да няма английски текст. Аха. И Гошо Минчев ми правеше текстовете и той беше идеалния.
2: Легендарният Георги Минчев правеше музиката за предаване,
1: да,
2: така ли?
1: Да, за нас. Той имаше изключително богата библиотека от мелодии.
2: И кога приключи всичко това? Кога свърши предаването?
1: Ами, то не свърши, то продължи. Аз 89-та година отивах в Америка. Мъжа ми беше цирков артист там. 6 месеца преди да стане, да падането на стената.
2: Да, да.
1: Аз не съм сигурна дали щях да замина, ако знаех...
2: Че ще падне.
1: Да, да. Но по всяка вероятност отида, защото обичам да видя света.
2: Обаче една голяма звезда в България отиде в Америка и никой не я познаваше.
1: Много трудно. Няма лесно в този живот. Особено по човек, който е тръгнал без пари, с деца и без език. Обаче авантюризма е голяма сила.
2: Какво работехте?
1: Каквото имаше. Майка ми каза, що не си занимаваш с това? Кандидат на науки си, в университет отиди. Е, как ще отида, майко, като не знам езика? Първо отидах с мъжа ми в цирка. В цирка живеят едни вагони. Вагони.
2: Трябва като да по филмите.
1: Ама по филм е вагон, там е леглото, там ти е мивката и две туалетни има в средата на вагона. 3 години съм живела там. И работя в цирка, разбира се. И влака пътува. Той е 3 км влак. Цирка под целите щати. Това беше най-красивото нещо, че видях.
2: 3 км дълъг влак.
1: Влака. С животните, с...
2: Наистина
1: ли? Абсолютно. То беше...
2: В един вагон са лъвовете, в друг вагон са...
1: Слоновете. Слон. Да, наистина. Да, да, артисти.
2: И обикаляте Америка.
1: Обикаляме целите Америка. Аз съм видяла всички щати на Америка.
2: С влак.
1: С влак.
2: Кога изплувахте в Америка?
1: Реших, че след като сме били, вече децата ми са порасли и трябваше да спреме някъде, за да хванеме корен малко.
2: Да слезете от влака?
1: Да слезем от влака. Да видим, можем ли да правим нещо или не можем да правим, ще ни бъде или няма да ни бъде. И останах и тогава да видите, като няма с кой да си кажеш една дума и никого не знаеш. А аз избрах щат в Кентъки. Колко малко съм знала, че това са Rednecks, червените вратове, те чужденци не приемат там.
2: Въпреки това 25 години оцеляхте там.
1: Не само оцелях, завърших много добре. Завърших с два бизнеса и един е 600 човека, има другия 180. Когато мислиш за другите и гледаш какви нужди има и покриваш нуждите, то само става. 2008 година стана кризата в Америка и загубих абсолютно всичко. Банкрупция. Всичко затворих и започнах ново. Но 3 месеца ходих като замаяна и седно ме ударил някой с мокър парцал. 2-3 месеца и към стегай се и почва отново.
2: Отново?
1: И завърших по-добре, отколкото бях.
2: Сега, занимавате ли се с бизнес, Жоржете, или се занимавате с това да живеете много по-различно, отколкото живеят 99,9% от хората на вашата възраст в България?
1: Аз съм си господар на себе си и много обичам живота и трябва да... Ами, това го сте го чели по книгите, предпазени, така да си отидем и така да си умреме. Не, братче, износени, обрулени от вятъра. Нека го изживееме този живот, защото като съм чела, когато е на смърт, много човек казва, защо не го опитах, бе? Защо не го направих? И сега какъвто шанс имам, аз го опитвам и после мисля. Първо скачам, после мисля. С парашют съм скачала, какво?
0: Гмуркането?
1: Да.
0: Водолаз?
1: Сина ми на 70 години ме научи да... И сега съм гъркал до 32 метра, толкова съм сигал. Той каза, майко, повече няма нужда, нямаш нужда повече. Мен също е малко по-сакули. Те не хапат, те засмукват. Ма кой ли пък иска да го смучиш? Не искаме да ме засмукват, ама обаче са огромни, големи.
2: Когато не ви засмукват, ако ли си почивате на ръба на водопада Виктория? Нали
1: Виктория,
2: така?
1: Да. Не, да ви кажа, че аз съм обходил над 100 държави и имам... Права си план за следващата петилетка, поне 5 държави и като паднат на 3 си сложа още 2 пак. Такъв е моят план, да видя света, света да види мене, да го изживея този живот, да не забравяме, че аз съм майка, баба, Имам двама сина, 7 внука.
2: Вие сте истинско вдъхновение за всички хора. Смятам аз.
1: Благодаря ви, благодаря.
2: Тук приемаме, че с годините би трябвало да се предаваме все повече и повече. Колкото повече нарастат годините, ние толкова повече трябва да сме готови да се предадем.
1: Да постоянно се... ми напомнят. Обаче...
2: Какво ви напомнят?
1: Виждаш колко, даже и роднини, ти си много години, ти не дей така, ти, цялото ти е износено. Викам, още не се чувствам, бе хора, къде са годините? Викам, ако почна да ги броя, наистина съм много, ама не ги чувствам. Докато се чувствам така, така ще бъде пък, каквото дойде това.
3: Още е вдъхновяващи истории от Краси другата седмица, а още интересни истории днес, ето. Масло без масло, под лъскавата опаковка, истината може да е съвсем различна. Доктор Кремена Стоев от Българската агенция по безопасност на храните. Код червено в българското здравеопазване, бившия здравен министър Петър Москов. Маршрут към личното, кога един таксиметров курс се превръща в запис за социалните мрежи. Той видя с очите си българските медицински сестри и никога не ги забрави. Фотографът на френската власт Фредерик Дюлямюр. Непознатият Борис Дали пред Мариан Станков Мундьо. Кралят на операта, световно известният тенор Йонас Кауфман, ексклузивно в Събуди се.
4: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Невероятно, но факт, краве масло почти без мляко в него. Случаят шокира страната, две компании получиха глоба в размер на над 300 000 евро заради фалшивия продукт. Как обещанието за немско краве масло се оказа просто продукт с мас и растителна мазнина, ще си говорим сега с доктор Кремена Стоева, директор дирекция контрол по храните в Агенцията по храните. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Вие попадали ли сте на това фалшиво масло като потребител? Купували ли сте го?
1: Като потребител, за съжаление, аз не съм попаднала на
0: или
1: това масло.
0: Или за радост по-скоро.
1: Да, за радост може би. Може би, ако бях попаднала, щяхме да го идентифицираме малко по-рано, преди да постъпи сигнала, но това, разбира се, е в теорията на вероятностите. При нас постъпи сигнал за това масло, придружен с лабораторен анализ, доказващ, че качеството и състава на маслото не отговарят на претенцията краве масло. Съответно, веднага бяха разпоредени проверки на територията на цялата страна. Провериха се над 70 обекта с цел да се установи разпространението и да се спрат тези партиди, които бяха засегнати и бяха доказани с лабораторен анализ. Взеха се повторни проби по официален контрол за потвърждаване на тези резултати. Съответно, това, което този продукт, който не отговаряше на качествата на масло, беше спрян, изтеглен от пазара, унищожен.
0: Сигурни ли сте обаче, че абсолютно навсякъде, където е бил доставен този продукт, той е бил изтеглен? Вие сте проверили 70 обекта, но те са стотици, сигурно хиляди магазини, в които е възможно да е попаднало това масло.
1: Не бих твърдила със сигурност, че сме покрили изцяло пазара, на който е било разпространено това масло, но съгласно проверките и проследяването, което направихме в този момент на проверки, това бяха всички обекти, които можахме да идентифицираме за разпространението.
0: Колко успяхте да изземете като фалшиво масло?
1: Над 6 тона масло иззехме при тези проверки. Така че мисля, че количеството не беше малко. Покрили сме доста голяма част от пазара.
0: Имате ли обаче допускания колко фалшиво масло сме изяли преди вие да иземете и изтеглите тези 6 тона от пазара?
1: Тъй като това масло е обект на измама и съответно липсваха на места информация и документация за получаването и разпространението му, не мога да кажа колко е било пуснато на пазара.
0: Вие имате ли някакво обяснение? Знаете ли кой е вкарал това масло на нашия пазар? На кого трябва да се търси отговорност? Защото тези две фирми, доколкото разбирам, те са дистрибутори на масло, т.е. те са го предлагали в търговската мрежа, но не са го произвеждали те самите.
1: Да, както казах, липсваха документи, които да доказват откъде точно тръгва веригата на разпространение на това масло. Затова и ние сме предали цялата документация на другите компетентни органи по разследване.
0: А знаете ли вече кой го е произвел?
1: Не, към този момент нямаме информация.
0: Възможно ли обаче да влезе на българския пазар нещо в толкова огромно количество и никой да не знае откъде е дошло то, предвид, че очевидно етикетите са били фалшифицирани, защото на тях пише, че си съдържа мляко, а не че е мас и растителна мазнина?
1: Точно така. Съмнението, че те са използвали етикети, които са отпаднали като необходимост на предишен производител и са намерили ниша за този вид подвеждане на потребителя, но все още ние като компетентност нямаме възможност да кажем откъде е тръгнало и кой е при първичния източник на измамата.
0: Възможно ли обаче същия този източник да продължи да произвежда? Този път не е масло, а кашкавал, сирене, където да пише, че са си кашкавал и сирене, ние да си го ядем, а всъщност да ядем мас.
1: Тъй като имаме постоянен надзор на пазара на млечните продукти, както имаме и постоянни проверки на цялата верига на производството на мляко и млечни продукти, бих казала, че към този момент нямаме данни за такъв тип измама. И за да съм по-точна, трябва да кажа, че към това масло и марката е Deutsche Markenbutter. Сме изследвали много партиди и видове опаковки. Знаем, че на българския пазар има десетки видове опаковки и масло Deutsche Markenbutter. Няма други партиди, освен двете идентифицирани, които да не показват наличие на млечни мазнини в тях. За сега пазара смятам, че трябва да бъде спокоен.
0: Сега основното обвинение обаче към вас като към контролен орган е, ако не бяхте получили сигнал от тази фирма, която се почувствала засегната, защото има голяма разлика между Deutsche Markenbutter като обозначение на изетите масла и Deutsche Markenbutter, което стои върху други масла, които са съвсем в нормата и съвсем според стандартите, щяхме ли ние да разберем всъщност какво купуваме? Защото аз съм купувала това масло и грам идея съм нямала какво купувам всъщност.
1: Ами пак в така леко като предположение бих казала, че може би щяхме да попаднем на него на пазара, тъй като ние всеки месец вземаме проби и изследваме за качеството на млечните продукти, вземаме всякакъв вид млечни продукти, сирене, кашкавал, както споменахте, масло, кисело, прясно мляко. Така че при оставащи 6 тона на пазара най-вероятно щяхме да попаднем, но оставащите количества щяха да са по-малко, за което така сме благодарни на сигналоподателите.
0: Възможно ли обаче, ако за толкова време не сте на случайен принцип правили проба от това масло, причината да е, че това масло се внася или произвежда от някой, който трябва да бъде пазен, за да не попадне до този момент никога. Това масло, което беше доста разпространено по магазините, казвам го от качеството си на потребител, във вашите проверки.
1: Да, възможно е. Аз не мога да кажа това.
0: Не знаете дали е някакво покровителство от този
1: не мога да масло? Не мога да знам, затова всъщност прокуратурата е по-компетентна.
0: Вие казахте в началото на нашия разговор, може би ако го бях опитала, щяхме по-рано да сме стигнали до тези проверки. Вие като потребител знаете или имате ли някакви съвети към нашите зрители в момента, как опитвайки едно масло могат да различат дали това, което пише на етикета, съответства с това, което стои вътре?
1: Точни конкретни съвети не бих могла да дам. Това по-скоро е въпрос на вкус, въпрос на опит, въпрос на професионална компетентност. Има разлика в вкусовете, но трябва да познаваш добре вкуса на маслото, за да можеш да го различиш от продукт, който не е масло. Разбира се, маргарина е с по-ниска точка на топене, по-лесно се стопява и размеква от маслото. Това е един от характерните признаци и разлики.
0: Тоест, този продукт по-скоро бил като със свойствата на маргарина, не със свойствата
1: не
0: на масло.
1: Не мога така да кажа в момента.
0: Като
1: не
0: състав съм... имам предвид.
1: Ами като състав е бил смес от растителни мазнини и малко свинска мас, която да дава втвърдяването всъщност. Това е била целта. Но основно са били растителни мазнини.
0: Чисто в здравословен план, знаете ли как се отразява дългата консумация на това масло, което трябва да е масло, а не е?
1: Много продължителната консумация би била вредна за човешкото здраве и то по-скоро за хора, които имат вече някакви здравословни проблеми в областта на кръвоносната система. Краткотрайната употреба или еднократната употреба няма опасност за увреждане на здравето, тъй като то няма такъв ефект върху организма.
0: Да. Дано да не сме го употребявали дълго време, защото казахте това, никой не може да го установи към този момент. Министър Боровски слушах обаче при колегите от България ОНР. Той каза, че агенцията по храните не е правила това, което трябва и че въпреки големите правомощия, вие работите само по сигнал. Тоест, ако някой ви подаде сигнал, проверявате, но от вас да разчитаме, че ще откриете и ще намерите това масло, по-добре да не разчитаме. Така ли е действително? Има ли как да се промени това?
1: Ами винаги има как да се промени, след като министъра вижда такива проблеми в работата на агенцията, следва да помислим и да реорганизираме работата, както и правим от доста време. Именно засиления контрол с кръстосаните проверки, с тематичните проверки по определени теми. Това е цел да повишим ефективността на работа на агенцията.
0: Вчера обявихте, че са открити 5 тона хранителни продукти, фалшиви в София, Пловдив, Бургас. Може ли да кажете какви са тези храни? Какво основно се фалшифицира, поне според последната ви проверка?
1: Тук не става дума за фалшифицирани храни. Тук става дума по-скоро за нередовни храни с различни несъответствия. Част от тях са били с проблем при обявяване на информацията или с липса на документи, които да доказват техния произход. Друга част са били с изтекли срокове. Става дума за различни видове, както местни, така и млечни продукти. Между тях, част от тях са внос, друга част са български.
0: Какво става
1: въпросът
0: с тези продукти?
1: Е, че
0: ще
1: тези
0: бъдат
1: продукти
0: унищожени?
1: Ще бъдат унищожени. Да, тяхното изброяване все още продължава, така че да се определи изцяло тяхното количество по видове и да бъдат насочени за унищожаване.
0: На 10 юни започна и проверка на млечните продукти, които влизат през границата, с цел по-високото качество, което се използва после от преработвателите тук в България. Какво установиха тези проверки? Първият етап е приключен на 19 юни.
1: Да, именно това е част от нашите опити да повишим ефективността на контрола. Тези проверки бяха на граница, за да се идентифицират проблемите, за които имахме съмнение в предходни наши проверки.
2: Те продължиха от 10 до 19 с съдържане млякото на границата. Показаха наличие на значителни несъответствия по отношение качеството на млякото и изискванията на Европейския съюз, но далеч това мляко не е опасно за
0: консуматора. Казвате значителни нарушения, какво имате предвид? Колко нарушения, какви нарушения?
2: При постъпили 43 пратки сурово мляко през граница за този период, 15 от тях показаха несъответствие по общ брой микроорганизми и общ брой соматични клетки. Това са показатели, които показват хигиената на добив на млякото, хигиената при доене, а общия брой соматични клетки показва здравословното състояние на животните във фермата и по-скоро наличието на възпаление на млечната жлеза.
0: Но това е много сериозен процент. Унищожихте ли това мляко или
2: го върнахте? Това мляко не се изисква да бъде унищожено. Изисква се специфична преработка в млечни продукти с зреене повече от 60 дни. Това е достатъчен процес съгласно европейското законодателство, което да гарантира безопасността на млечните продукти, така че то беше, ще бъде преработено, ако все още не е, но то е вече преработено и зрее. За да можем да постигнем наистина така гарантиране на безопасността на храните.
0: Но действително резултатите са си шокиращи. Знам, че продължава с втори етап проверката на млякото и се надяваме скоро да ни гостувате отново, да, за да ги отчетем заедно с така вас. Доктор Кремена Стоева, директор дирекция контрол по храните в Агенцията по храните. А вие си представете следната ситуация. Качвате се в такси, за да се приберете бързо и безопасно след излизане с приятели и на следващата сутрин се оказвате сензация в социалните мрежи. Може ли всеки да ни снима, когато си поиска? Има ли право един таксиметров шофьор да публикува своите клиенти без тяхното съгласие? Следва една шокираща история, разказана от Юлиан Стоянов.
3: Че това е спарк. Само не ми се карай, малката! Ей, овцо, не ми говори така.
4: Най-вероятно вече сте виждали тези кадри. За броени дни те бяха гледани от над милион души в социалните мрежи.
3: Ма не ми се карай, миличка!
5: Не съм я паркирала аз!
3: Селенката, не ми се карай!
4: Както и този спор от изминалата седмица.
6: Защо снимаш?
7: Не снимам.
6: Разбираш, че ви платя.
7: Ами платете?
4: На задната седалка 21-годишно момиче. След вечер навън е пила алкохол и заспива в таксито. Телефонът е изключен, няма и пари в брой. Няколко минути по-късно успява да го зареди и плаща курса с карта. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет.
8: Хората почват да ми пращат по хиляди съобщения. Непознати, познати, това ти ли си? Еди какво си? И аз изпадам в някаква истерия, защото ми е супер шок. Аз изобщо не съм очаквала, че този човек може да си помисли да ме качи след като съм платила.
6: Ако го пуснеш това някакво. Аз сега ще ти платя хубаво.
7: Добре.
6: За какво снимаш?
8: Отвратително се чувствах, абсолютно унижена. Пред държавата, пред моите познати. Веднага се замислих дали това ще стигне до мои семейни приятели, до роднини, до близки. Просто мен ме е срам да излеза от нас. Така беше в началото. Направо не исках да си излизам от стаята.
4: Шофьорът е Петър Карайванов. Освен таксиметров водач, той е активен и в TikTok, където публикува видеа с клиенти. Има над 25 000 последователи и над 600 000 харесвания.
7: Бяха три момичета. Добър вечер, ще ни закарате ли? Да, заповядайте. Бяха адекватни, като се качих.
9: А имате ли практика често да снимате клиентите си в таксито?
7: А може би 200 клипа.
9: 200 клипа имате. Значи това си ви е честа практика да ги снимате.
7: Ама вижте сега, има хора, които искат.
9: Питате
7: те
9: ли
7: се
9: ги,
7: качвате с нощи. Нали ви казвам, някои сами искат, други им казвам, снимам, окей.
4: Според момичето, камерата се появява едва когато приятелките й вече са слезли и остава сама в таксито. Тя твърди, че многократно е питала защо е снимана, а след като плаща, очаква записът да не бъде публикуван.
8: Много пъти го попитах, той първоначално отрече, че снима, после казва, ще снимам, къде ще ходя, нещо такова.
9: И в крайна сметка, след няколко минути, ти си плащаш сметката.
8: След една или две, веднага след като спря таксито, аз се заредих на една минута, заради ми с телефона, веднага извадих револют, платих, транзакцията я имам, всичко си имам. Просто той не можа това да го добави в клипа. Все пак това беше изцяло с цел излагане на мен.
9: Правите ли го за шоу, за кликове, за гледания?
7: Ми ние живеем в времето на шоуто. От Римската империя Нерон е казал: дай на хората хляб и зрелище и всичко е окей.
9: А и тя самата ви каза, нали, моля ви, не ме качвайте никъде. И горе-долу на другата сутрин, още в 5 сутринта сте я качили.
7: Чух, че ме попита, снимате ли, как да. Първи път и казах не, после как да.
9: Помоли ви да не я качват.
7: Не съм го чул това.
9: Защо решихте да започнете да снимате?
7: Защото имаше една патрулна кола от другата страна, в диагонална. Тя не се виждаше, правеше проверка. Опитвам се да я събуда 2-3-5 минути и тази полицейска кола, какво биха си помислили?
9: Все пак е малко унизително. Не смятате ли, че е унизително да ви снимат в такси?
7: Не смятам, че е унизително, защото ако искате, ще ви покажа специално на вас клипове от Студентски град, какво се случва там. Еми не мога. Не мога да се представите.
9: Просто не разбирам защо го качвате.
7: Отново ви казах. Защото така съм решил.
9: Не мислите, че идеята... не е окей, че не е морално, че е унизително за нея.
7: Морално? Какво разбирате? Моралните норми, те са записани в 10-те Божи заповеди.
9: Горе-долу. Не снимай пиян клиент в такси, със сигурност
7: не
9: пише в Божите
7: таксита
9: заповеди.
7: Таксита не е имало и такива ситуации. Не ме вкарвайте в някакви хипотези, нали? С тази случка...
9: Да.
7: Тя ще ви я запомни и ще знае да не прави друг път такива случки. Но в крайна сметка времето е пари, нали така?
9: А защо я
7: качих? За пияните хора... Да. Как? Защо да кача с нощно време? Какви воза според вас?
9: Да, да, но защо я качихте след това в TikTok, след като в крайна сметка пито платено, всичко точно?
7: Това, че е пито платено, не означава, че не мога да го кача в TikTok, нали? Има ли някаква норма забраняваща?
9: Ами някак си не е морално, не е етично.
7: Кое не е морално?
9: Пияно момиче, което току-що се събужда от сън.
7: Така, знаете
9: очаква
7: ли...
9: Очаква от вас да я откарате вкъщи жива и здрава да се
7: точно
9: прибере.
7: Точно така. Сега, не ме вкарайте във вашия филм, да. Държите ми се като морален стожер.
4: Вторник сутрин след публикуването на видеото, момичето се опитва да се свърже с шофьора на таксито. С молба да бъде изтрито.
8: Аз му пиша тогава, защо не изтриете клипа? Забавно ли е? Не разбирам защо трупате гледания на гърба на момиче, което ви плати. И той пише: вайрал е, TikTok ми плаща за това, до довечера ще има 300 000 гледания.
9: Тя ми прати само един скриншот, ето замета го направо. И накрая пишете, че до довечера ще има еди колко си гледания, TikTok ми дава пари.
7: Моля?
9: Това вие ли сте на чат? Вие писал ли сте го?
7: Да, ама не ми плащат за гледането. Но все пак трябваше да й кажа нещо, за да спре да ме тормози, да ми досажда.
9: Смятате ли да изтриете видеото?
7: Не. При положение, че имаше 250 000 гледания и не знам си колко, десетки и стотин споделяния, като го изтрия какво? Ако искате да ви дам моето мнение, ще ви кажа от кое заспава. Отново алкохол и дрога.
4: След 3 дни срам и мълчание, момичето решава да сподели на родителите си за случая, за да докаже, че не е другирана, пред своите родители момичето си прави тест за наркотици.
8: А затова се взехме в ръце с майка ми да направим тест за наркотици. Изкарали сме резултатите от този тест и винаги мога да го докажа, защото това за мен е клевета. Абсолютно негативен на всичко.
5: Тоест той е знаел, че ще направи сензация, знаел е, че ще печели пари. От това, възползвайки се от едно момиче, което е в под влиянието на алкохол. Плюс това току-що събудена, изтресирана. Ти си съдник, ти си господ. Кой си ти, че ще кажеш кой е пиян, кой е другиран? Кой си ти да решава съдбата на едно младо момиче от тук нататък? Знаеш ли какви са последствията? Знаеш ли тя как ще реагира?
4: Законно ли е подобно видео? Гледаме го заедно с адвокат Мартин Костов.
10: Това накърнява достойнството на това момиче, представя го в негативна светлина, а всъщност господина, който го снима, получава своето плащане. Много е важно да знаят нашите зрители, че това масово желание напоследък за вайрал не може да отмени нито един закон. Член 32 от Конституцията брани на първо място правото ни на личен живот, на чест и на достоинство.
4: Според адвокат Костов, охранителното видеонаблюдение в такси само по себе си не е забранено. Проблемът възниква, ако хората не са уведомени, че се записват, както и при публичното разпространение на кадрите.
10: Тя не се снима с камера, която да е обозначена като камера за охрана. Следващото незаконосъобразно действие е и разпространението на това видео.
4: За видеонаблюдение във всяко такси апелират и от таксиметровия синдикат, но достъп до записите трябва да имат само определени институции.
11: Задължителен е знака за това нещо, по закон също е задължителен, освен че етиката го налага, закона също го налага. Да, в колата има видеонаблюдение. Клиентът е информиран вътре в кабината. Клиентът е информиран още преди да се качи в таксито.
7: Смених колата тази на 2 месеца. Предишната кола имах лепенка отпред на таблото. В момента просто не съм я залепил, защото не съм намерил откъде я купа.
4: И още, според изискванията за психологическа годност за един шофьор на такси включват следните качества, за които се следи в психологическия тест. Емоционална устойчивост, самоконтрол, съвестност, отговорност, сдържаност и други.
11: Всеки един таксиметров шофьор трябва да се яви на тест за психологическа годност. И на този тест за психологическа годност професионалистите в областта да установят дали този човек въобще е пригоден за тази дейност или не. В момента всички с валидни съществуващи тестове са с безсрочни тестове. Аз съм далеч от мисълта, че психиката на човека не подлежи на промяна.
4: Днес 21-годишното момиче говори публично за първи път. Казва, че не търси съжаление, а иска подобни случаи да не се повтарят.
8: Надявам се да се види, че този човек прави нещо неморално, нещо нелегално, нещо, което не искам да се случва и повечето жени в света не искат да се случват на други хора. Просто се надявам да се види от някои хора, да си направят сметка за какво става въпрос. Мен не ме е срам, че съм била пияна. Мен ме е срам, че този човек си позволява да ме унижава по този начин. Не ме е срам, че съм се напила и съм се качила в такси. Мен целта ми е да се прибера безопасно в нас.
7: Така съм решил, така съм постъпил на момента, спонтанно. Да. Айде да кажем...
9: Добре, съжалявате ли за нещо тогава?
7: За кое да съжалявам?
9: Не знам, питам ли.
4: Засъбуди се Юлиан Стоянов.
0: А сега към политическите решения, които ще определят живота ни следващите месеци, че и по-дълго, за бъдещето на бюджета, комисията по досиетата и президентските избори. Ще си говорим сега с Петър Москов от Синя България. Здравейте, добре дошли.
12: Здравейте, на вас.
0: Да започна накратко за комисията по досиетата, тъй като вие доста остро разкритикувахте тази идея, тя да бъде пренасочена към Държавна агенция архиви. Защо? Има ли значение кой ще върши същата тази работа и къде?
12: Разбира се, че има значение и разбира се, че осветляването и изваждането от активния политически и икономически живот, свързан с парите на данъкоплатците, нашите пари, на разклоненията на висшата червена номенклатура и десарщината, са нещо важно. И това не е разговор за миналото, защото много хора си казват, то кога беше, не знам си какво, това е разговор за настоящето. А защо заявката на днешните управляващи за това, че ще се борят с мафията, с олигархията, е абсолютно фалшива? Защото олигархията и мафията в България са съставени точно от клановете на висшата червена номенклатура и висшата олигархия на Държавна сигурност. Те превърнаха бившата си политическа власт в икономическа, а сега се връщат на власт.
0: Но и доколкото тази агенция,
12: чуйте ме, и доколкото това, което представлява парламентарната група на Прогресивна България, е съставено изцяло от представители на тези клонове или свързани по смисъл на търговския закон с тях лица. Тоест, олигархията не може да се бори с олигархията. А това, което представлява до тук, беше някакси по-кротко. В ППДБ, в ГЕРБ, нали, имаше такива хора. Това, което представлява нещата парламентарна група на Прогресивна България, е 131 Васил Терзиевци. И това е разказа за бъдещето на младите деца, които протестирах. Защото тези фамилии седят и барикадират възможността тези деца да имат възможност за икономическо, за социално, за същностно развитие в България.
0: Да
12: за това е важно, не за нещо друго.
0: Да не би да сте проверили биографите на всеки един от тези 131?
12: Имаме ли половин час да извадим това и да говорим? Вижте само първите редици на това нещо и ще видите.
0: Просто да знам, че да го докажете, защото казването е едно, доказателството са друго, нали така?
12: Момент. Защото това е важен разговор. Не е просто е така да дигаме шум. Лустрацията е нещо изключително важно. Тя не се случи и причината за да има тази олигархия, тези политически решения, тази икономическа безпътица е неслучването на лустрацията. И това, повтарям, не е разговор за миналото. И да попитам, да върна въпроса ви. Вие казвате, броили ли сте ги? Имате ли съмнение? Каква е политическата линия? Каква е политическата традиция, която представляват първите редици на мнозинството?
0: Вие говорите за тяхната биография,
12: съмнение,
0: за тяхната
12: нали?
0: Политическо
12: така,
0: минало.
12: Нека
0: това
12: да не спорим за това.
0: Не, понеже аз не казах това, заради това искам да го уточня. Но казвате, това, което казвате,
12: повторям,
0: по отношение
12: е
0: на олигархията.
12: Разговор за настоящето и за бъдещето.
0: Това ви разбрах, но в същото време вие казвате,
12: да,
0: това е управлявани олигархията. В същото време обаче вие внасяте, искате да внесете промени в Конституцията с помощта на ГЕРБ, които няма как да бъдат приети без тази така наречена от вас олигархия. Тоест, за какво искате тази фискална бюджетна котва, иначе ограничение на държавния дълг до 0,5% от БВП, при положение, че за това ви трябват 160 гласа, за да бъде променено. Тоест, без прогресивна България няма как да стане.
12: Съгласен съм. И нека да кажа следното. Синя България внесе това предложение миналата седмица до всички парламентарни групи, до президента и до Министерски съвет, т.е. всички с право на конституционна инициатива. И това е предложение по германски модел и гласи, че дълга взимам през една бюджетна година, не може да надвишава 0,5% от това, което сме изработили, т.е. от брутния вътрешен продукт миналата година. Това е предложение по германски образец. Има 10 държави в Европа, които имат такива конституционни норми. Германия, Швеция, Швейцария, Испания, Полша и така нататък. И там нивата на инфлация, нивата на икономика са различни от държавите, в които ги няма. Това е конкретното предложение на Синя България. Ако такава бюджетна котва работеше от 2021-2022 година, когато дълга започне да расте и така експоненциално, това означава, че всеки български гражданин, щеше, работещ гражданин, щеше да бъде задължнял с около 5500 евро. Сега всеки един от нас, вие, аз, всеки един работещ човек, който в момента гледа телевизия, задължнял с около 12 000 евро. Тоест два пъти по-ниско задължнялост на всеки един от нас, два пъти по-ниска инфлация, тоест два пъти по-висока стойност на парите ни, защото тези пари, тези дългове доведоха до обесценяване на парите.
0: Разбирам тезата ви, но как очаквате тя да се реализира с прогресивна България предвид мнението, което ви изказахте
12: предложението
0: преди малко?
12: Вижте, аз нямам и много по-различно мнение и за ГЕРБ, и за Продължаваме промяната, или па за Възраждане и някой друг. А целта на Синя България извън чисто икономическите ползи от всичко това нещо. Това не е ляво или дясно, това е разумното. Оттам нататък в рамките, които имаме, един политик може да води леви или десни политики. Но голямата цел е политическа, по-скоро не икономически, за нас тя дори е по-важна. Това означава връщане на отговорността. Гледайте на предложението на Синя България като бараж, като бариера пред популизма и политическата безотговорност. Защото до сега се случваше следното. Идва един политик, през заеми, които плащаме ние, не ги плаща той, през заеми той раздава някакви пари, чувства се обичан от хората, те трябва да са му задължени да му гласуват. Сметката обаче я плаща следващото мнозинство, следващия парламент, следващия министър-председател, следващото поколение. В крайна сметка всички ние. Това, което искаме, е да се върне отговорността. Когато искаш някаква политика, аз не приемам левите политики, но те са легитимни, излизаш пред хората и казваш, цената на това да вдигнем доходите на еди кой си е такава и такава. И ако обществото има консенсус, платия. Това значи политика. Другото е абсолютно лишената от безотговорност политика на отложената сметка. Циганска работа, живот на вересия.
0: Как очаквате обаче тази идея
12: и търсим,
0: да види...
12: И търсим,
0: да, разбрахме идеята, но кажете, как очаквате тази идея да получи подкрепа? Още повече тя се внася от ГЕРБ. Те ще осигурят дебат по вашата идея. Въпреки, че вие в предизборната кампания, ако не се лъжа, обвинихте в углавно престъпление ГЕРБ. Сега пък те внасят ваши идеи за промени в Конституцията. Т.е. сменяте ли вие нагласата в името на някакви интереси?
12: По никакъв начин нищо не сменям. Това, което ние очакваме, такива срещи и с останалите парламентарни политически партии. ГЕРБ бяха тези, които направиха първи такива, отговориха на нашето искане за среща и за излагане на аргументи.
0: Отменяте ли си думите, връщате ли си ги назад, които казахте по-рано?
12: Нищо не връщам. Всеки един от политическите партии в парламента е правил това, което и в момента прави прогресивна България. То е погрешно, то е безпътно, то е страхливо. Но това, което ние искаме, е да спре разговора за това кой е виновен. Защото нашия живот мина в разказ кой е виновен, а не в това как да се промени. Търсим политически консенсус в парламента около аргументи, около смисъл не за вината за миналото, а за възможно различно бъдеще. Това очакваме ние. Не кой е виновен. Ясно е, че не можеш да обвиняваш сегашното управление в най-тежки грехове, след като то прави същото, което ти си правил миналата, по-миналата и по-по-миналата година. Синя България има правото да каже това нещо. И слушайте ме, моля, защото е важно. Синя България има правото да каже това нещо, защото в годините ние сме имали коренно различни политически предложения, коренно различна икономическа програма, коренно различни предложения за бюджета с 1%, базиран на структурни реформи, а не на счетоводна стъкмистика. Имаме правото да кажем това, за разлика от повечето, които правиха същото. Но въпросът не е кой е виновен. Всички този разговор изисква критична самооценка.
0: Да,
12: но на всички
0: е,
12: нас. И възможността да премостим някъде друго.
0: При положение, че вие излязохте да презентирате тази идея с хората, които сигурно преди няколко месеца критикувахте толкова
12: сурдост. Аз искам да презентираме тази идея с всички парламентарни политически партии, от които зависи конституционна промяна. Ако те имат желание да се тръгне по нов път. Да, разговорът ни с ГЕРБ беше изключително труден. Защото те много добре знаят, че те спонсорираха този популизъм. Разговор с Демократична България също ще бъде труден, защото те знаят, че спонсорираха този популизъм. Но ГЕРБ се оправдаваха с БСП и ДПС, Демократична България с Продължаваме промяната. Господин Радев, днешният премиер като президент нарече подобно отношение към дълга, цитирам, невъзвратима финансова спирала, от която на дългово, от която няма измъкване. Е, сега мнозинството няма алиби да се обяснява, че някой коалиционен партньор, който бил идиот, не е давал да се случат разумните неща, а политическите партии в опозиция могат да бъдат себе си, такива каквито са.
0: Имате
12: това е тест.
0: Право...
12: Когато всеки в предизборната кампания реши да говори като Синя България, сега е времето да покажат и на дела, защото ако нещо го няма в бюджета и в закона, са само приказки до следващия.
0: Вие много пъти казахте в рамките на нашия разговор, не трябва да гледаме миналото, когато обаче в чисто финансов план в миналото са заложени неразплатени обществени поръчки, забутани под масата фактури, които някой сега трябва да усребри. В този смисъл как да не се гледа миналото, когато от миналото излезе ни дебели минуси, поне така твърдят сегашните управляващи.
12: Абсолютно съм съгласен с вас.
0: Обясняват сегашния бюджет, грубо казано.
12: Абсолютно съм съгласен с вас. И разказа какво някой е вършил в миналото трябва да бъде публичен, за да могат хората да си правят сметката. Затова и нашето предложение не е за 26-та година да започне този финансов механизъм, гарантиран през Конституцията. 26-та година аз и всеки български гражданин може да разбере, че може да я пишем бегава, преходна. Заради всичко това, което казвате, вярно или не, но натрупано и еди как си. Но за да има различна 27-ма година, трябва през 26-та да бъдат заложени структурни и законови промени. Защото ако не се случи това, след 2 години ще имаме следващия, който ще се оправдава с наследството на Радев. А за мен, за вас и за вашите зрители остават повече дългове, неработещи публични системи, издръжка на хрантутници и лентяи и разказ за това не как да се развиваме, а как да не фалирам. И това е коренно различно разбиране за това как трябва да се управлява една държава от държавници, а не от тясно партийни политици, които гледат да избутат мандата и отговорността да е на следващия.
0: Иска ми се да отделим и финалната минута от нашия разговор на президентските избори, защото те са сравнително скоро. Фактът, че ви видяхме близо до ГЕРБ, макар и в рамките на внасянето или по-скоро обсъждането на вашите идеи за промени в Конституция, означава ли, че може би заедно с ГЕРБ ще търсите тази едина дясна кандидатура, за която те често говориха? И това име Андрей Гюров, което се споменава все по-често като възможна дясна кандидатура, вие бихте ли били готови да го подкрепите?
12: Синя България има позиция по въпроса за президентските избори преди година и половина. Мисля, че сме възможности във вашето студио да говорим за това. И тя гласи следното, че за да може да няма повторение на двата мандата на господин Радев и на потресаващата като стойност победа на господин Радев на президентските избори, трябва да има оценка за грешките от миналото. Ако продължава разказа, в който един издига един кандидат, например Лозан Панов, който печели 5%. Ние издигнахме Горан Благоев, който спечели 2%.
0: Трябва да има единна кандидатура.
12: Трябва да има единна кандидатура, която не е свързана с партия, а която може да даде възможност на всеки, който споделя оценката на Синя България за днешното управление, като ляво и популистко, да може да я припознае, да застане зад нея, за да има истинска битка.
0: Фигура, ли?
12: Андрей Гюров е кандидат на политическа коалиция, което прави задачата абсолютно невъзможна, т.е. за реална битка. И казвам, че всеки, който иска, независимо дали ще е ГЕРБ, ние, ППДБ или някой друг, който иска тясно партиен някакъв пасианс да си играе, за да комасира хора под някаква кандидатура, всъщност съзнателно, заради грешките от миналото, защото или глупак, или злонамерен човек може да ги повтори, заради грешките от миналото, ако продължим да правим това, това означава, че съзнателно се саботира възможността подкрепата на господин Радев за неговия кандидат да не бъде предварително предрешена. Това е матч заедно с Радев, ако някой направи това.
0: Добре.
12: Не, че това е нелегитимно, но нека да е ясно, че това ще бъде резултат.
0: Петър Москов, благодаря ви, че бяхте гост на нашето предаване, а с вас ще се видим съвсем след малко.
13: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
14: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
15: Миме, кажи на това дете да спре.
16: Петре, и тока теб не разбира от дума.
17: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Миме, кажи му да спре!
16: Петре, искаш ли аз да го заместя?
17: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

0: Той видя с очите си българските медицински сестри в Либия и никога не ги забрави. Той беше на площад Тахрир в Египет, засне мир на Украина, след военно Косово и още 136 държави по света. 40 години той е официалният фотограф на Френското външно министерство. Преживял е събития, които са променили света, а с камерата си е направил снимки, които вече са в учебниците по история. Гледайте!
1: Благодаря ви, че отделихте време за нашата аудитория.
2: И аз благодаря.
1: В университета следвате право. Как решихте да станете фотограф?
2: Да, следвах право, но всичко започна в гимназията. Във Франция имаме много дълги ваканции. Едно лято заминах да работя по гроздобера, за да припечеля малко допълнителни средства. С тези пари си купих първия фотоапарат. И много скоро след това заминах за месец-два в далечния север на Европа. Лапландия, за да се занимавам с фотожурналистика, предимно за деца. Когато се върнах, продавах тези репортажи на списания. Така че правех това по време на лятната си ваканция.
1: Но как тогава започвате работа за правителството?
2: Щастлива случайност. Спечелих конкурс, организиран от вестник Le Monde, и бях изпратен в Япония, за да правя репортаж за живота на децата там. Там се запознах с журналистка, която ходеше в Министерството на външните работи в Париж всеки ден за ежедневния брифинг пред медиите. Един ден те обявиха, че търсят фотограф, така тя се свърза с мен и каза: търсят някого, идете да ги видите. Беше си чиста случайност.
1: Къде е мястото на творчеството в снимки, в които има толкова много протокол?
2: Когато видите снимките, ще разберете, че аз по същество живеех два живота. Работех в Министерството на външните работи, за което ми плащаха, където покривах дипломатическите въпроси. Там всичко беше структурирано и регулирано. Нямахме много свобода. Нормално. Не може да правиш каквото поискаш. Така че често работех по 10 или 15 минути за протоколни срещи с държавен глава или външен министър. Но през останалото време бях свободен. Така че може да се каже, че сменях шапката и излизах да видя какво се случва по улиците по време на тези срещи.
1: Бъдете честен, влияеха ли личните ви политически пристрастия на начина, по който работите?
2: Не, абсолютно не. Само по себе си Министерството на външните работи се издига малко над политическите спорове. Това, което беше много приятно за мен, е, че имаше малко по-широк мироглед от местните проблеми, които занимаваха Франция.
1: Кои снимки ви беше най-трудно да направите?
2: Лично за мен най-трудните снимки са отстрани, където

0: Хората са във война. Често ходех на дипломатически мисии за ден-два с някой министър, но аз избирах да остана и след това. През повечето време това беше точно преди да избухне войната и чак в самия и край. И така често ставах свидетел на случващото се преди и на последствията след това.
1: След толкова години работа сред световната дипломация, успяхте ли да си отговорите на въпроса защо хората продължават да воюват?
0: Според мен обществото е напълно неразумно. Това, което обикновено наблюдаваме е, че много от тези, които водят битки, са изцяло манипулирани.
1: Вие се озовавате на площад Тахрир в разгара на арабската пролет. Какво помните от онзи момент?
0: Бях поразен колко много хора имаше на този площад. Бях придружен от дипломат с много добро владеене на арабски език и ме разведе из площада. Познаваше журналисти, които имаха студио на 6-ти етаж, така успях да се кача до върха на сградата, за да направя тази невероятна снимка. Чак когато стигнах балкона, осъзнах, че никога не бях виждал нещо подобно. Мислех си, че на този площад ще има много хора, но не си представях да са чак толкова много. А най-удивителното е, че на тази снимка почти не се виждат жени.
1: Видях, че сте снимали Киево-Печорската лавра, която преди дни беше тежко ударена от ракета. Как приема съдбата на тази снимка само няколко години по-късно?
0: Ужасно е, защото все пак беше снимка на радост. Виждате тази двойка младоженци пред всички тези светци, сякаш ги защитават. А няколко години по-късно руснаците бомбардират населението безразборно. И исках да добавя, че това, което ме поразява във всички тези снимки, е, че много от тях всъщност имат втори живот чрез събитията, които се случват след това.
1: Често ли ви се случва снимките да променят съдбата си?
0: Да, ще разкажа за Хаити. Исках да направя репортаж за посланник, който пристига в нова страна, как минават първите няколко дни за него. Заминах за 15 дни с дипломат от Париж, за да видя как се установява. Два месеца по-късно беше голямото земетресение. Френската ни делегация тръгна на следващия ден, беше ужасно. Имаше 300 000 загинали. И си спомням, че в един момент минах покрай катедралата, която беше напълно разрушена и си казах, защо не снимах тази катедрала тогава.
1: От всички снимки, които сте правили в живота си, има ли такава, която ще остане в историята?
0: От дипломатическите снимки в историята ще остане снимката на ръкостискането между Хелмут Кол и Франсуа Митеран, която представлява френско-германското примирие. Тя е много символична снимка, която не се нуждае от обяснение и е разбрана директно, перфектно.
1: Помните ли как точно направихте тази снимка?
0: Всъщност беше щастлива случайност. Деня преди тази френско-германска церемония всички фотографии бяха извикани в Елисейския дворец, президентската резиденция, за да си запазим места. Трябваше да снимам нещо преди това и закъснях. Когато пристигнах, ми казаха: господин Дюлемюр, закъсняхте. Жалко за вас, но ще получите най-лошото място. И точно там ме поставиха, пред гроба на незнайния воин, където щяха да дадат почет и всички щяха да козируват. Така че възможностите ми за снимки не бяха никак вълнуващи. И там се случи ръкостискането, което изобщо не беше планирано. Беше чист късмет.
1: Виждали ли сте я някога в учебник по история?
0: Да, виждал съм я, тя е наистина огромен символ. Когато френският държавен глава Франсуа Митеран почина, това беше снимката, която беше използвана навсякъде в Германия в негова памет. Това е най-важната историческа снимка, която съм направил.
1: Каква е ролята на лицемерието в световната политика? Вашите снимки често показват хора, които стискат ръце и се усмихват, а след това воюват помежду си.
0: Да, наистина, но това е част от голямата игра в света. Мисля, че хората не се заблуждават от случващото се. Често след широките усмивки следват другото, но понякога нещата вървят и добре.
2: Wow. Were you there with your foreign minister during the year?
1: Бяхте ли с френската делегация по време на процеса срещу медиците ни в Либия?
0: Да, бях в Либия с Филип Дуст Блази, който беше министър на външните работи на Жак Ширак. Самият той беше лекар по образование и искаше да види българските медицински сестри. Когато пристигнахме в Либия, френският посланик там ни каза, че ще бъде невъзможно, че сякаш случайно в момента, в който отиде да види българските медицински сестри, като наближи колата до затворите, Кадафи ще се обади и ще ни помоли да отидем веднага да го видим, за да предотврати посещението. Но всъщност успяхме да отидем. Така че влязохме в затвора, бяхме малка делегация, сигурно сме били 6 или 7, не много. Въведоха ни в малка стая и тогава жените охранители доведоха българските медицински сестри, както и палестинския лекар, ако правилно помня. И там имаше кратка едночасова среща с министъра, с преводач. Накрая, като си тръгвахме, ги видях. Те напускаха придружени от затворнически надзиратели. Знам, че е било ужасно. За мен всичко това беше много лош спомен. Те караха още 2 години в затвора. А аз се върнах спокойно във Франция с самолета. През целия полет само за това си мислех. Как си тръгнах спокойно, безпрепятствено, а горките жени останаха в затвора.
1: Заради това ли години по-късно толкова добре помните този случай?
0: Помня го много ясно, защото беше очевидно скълъпена история.
1: Колко трудно е за един фотограф да вижда с очите си толкова много тежки съдби.
0: Знаете ли, няколко години по-късно медицинските сестри дойдоха в Париж, в министерството. И за мен беше много трогателно да ги видя там свободни. А в книгата, която съставих, на една страница има снимка на сестрите в затвора и снимка на свободните сестри в Министерството на външните работи в Париж. Така че, за да отговоря на въпроса ви за това да виждаш трудните неща, когато сте на терен и работите, сте напълно погълнати от това, което правите. И по някакъв начин камерата действа като филтър за това, което виждате. Но най-трудните моменти са тези, когато се връщахме във Франция. Страна, където в края на краищата 90% от населението живее добре. Когато се прибирах вкъщи, всички образи започваха да се връщат. Често пътувах с военни самолети, така че се движихме много бързо, не минавахме през митница. Случвало се разстоянието между самолета и дома ми да е само 15 минути. И си спомням, един ден бяхме в бежански лагер по време на Ирано-Иракската война и сутринта бяхме там. А след обед помня, че около 17 часа успях да взема децата си от училище и от детска градина. И тогава всичко, което бях преживял онази сутрин, нахлу отново в съзнанието ми и ме порази.
1: Във време, в което всеки мисли, че може да бъде фотограф, какво различава истинския от другите?
0: Най-важното за фотографа е да бъде любопитен. Знаете ли, не е нужно да ходиш много далеч, за да откриеш приключения. Трябва да обичаш хората, да обичаш живота. След това мисля, че е важна и творческата страна на изображението. За мен добрата снимка, винаги го казвам, е тази, която не се нуждае от описание, която веднага е разбираема и която е естетически добре балансирана. Bien équilibré esthétiquement parlant.
1: След 40 години във Френското външно министерство, липсва ли ви работата?
0: Не, съвсем не. Напуснах работа преди точно 7 години. И тъй като винаги съм бил голям защитник и любител на Европа, когато приключих с министерството, реших да обиколя Европа с колело. До сега съм изминал 15 000 км. А в изложбата има много снимки, които направих през последните години, когато вече не бях в Министерството на външните работи.
1: Обиколили сте почти целия свят, но така и не стигате до Австралия и Нова Зеландия. Защо?
3: Защо?
0: 139 държави. Има две причини. Първата е, че са провеждани френско-ядрени опити в близост до Нова Зеландия и Австралия, така че местното население изобщо не е било доволно от това по онова време, разбираемо. Заради това не се е гледало на Франция с добро в този регион. Втората причина е, че е много далеч. Пътуването до там отнема почти 2 дни във всяка посока, ако искате да останете поне 2 или 3 дни, после пак обратно. А всяка сряда във Франция има заседание на Министерския съвет. Министърът на външните работи задължително трябва да присъства.
1: Вие сте в София за първата си изложба тук. Имате ли си вече любима снимка от нашата столица?
0: Не, още не съм имал много свободно време. А и за съжаление, времето в София е твърде хубаво. Светлината е много ярка, слънцето свети много силно и ми е много трудно да правя снимки при такива условия. В известен смисъл предпочитам зимата поради тази причина, когато светлината е по-мека. Но сега май се подобрява светлината, така че се надявам още днес да мога да поснимам.
1: Благодаря ви за това интервю.
4: Изложбата на Фредерик Долямюр се организира по инициатива на Френското посолство и Френския културен институт и може да бъде видяна до 14 юли в галерия книжарница София Прес. А след малко Борис Дали се изправя пред Мондьо. Останете с нас!

0: Красивият мъж, плейбоят, поп-фолк звездата. Понякога един образ е толкова силен, че успява да скрие човека зад него. За повече от 20 години Борис Дали рядко е допускал някого толкова близо. Днес го прави. В един от най-личните си разговори певеца говори за края на един брак и началото на друг живот. За децата и въпроса дали бащите получават прошка. За Бобов дол, който никога не напуска, и за политиката, към която може би ще се върне. За земята, която обработва, и за тишината, която намира далеч от сцената. В един момент от разговора той се нарича хамелеон и може би това е най-точната дума за човек, когато всички смятахме, че познаваме. Борис Дали пред Мариан Станков Мондьо. Сега.
1: Защо толкова години продължават да те наричат плейбоя на поп-фолк? Някога обаче този образ носил ли ти е проблеми?
2: Не. В тези неща проблеми няма. Като видя една естествената красота, усмивката чаровната и е това те грабва. Разделихме се с първата ми жена. Аз имам една версия, тя има друга. Некъде по средата истината. Аз ще обичам цял живот. За нея никога няма да кажа нещо лошо. И затова сега съм казал с новата ми момиче, което сме. Остина, за да разделя аз повече. Няма да има жена до мене, защото проблема явно е в мен тогава.
1: Кажи ми за децата.
2: Със сигурност ме обвиняват и до ден днешен. Ще ме обвиняват и цял живот ще ме обвиняват.
1: Ти си един от малкото известни хора в България, които не избраха да избягат от родния си град.
2: Там ще остана. За съжаление, тук последните години не се развива града, градът потъва. Няма един кметоправник с акъл. Няма за младеща никакво развитие, никакъв социален живот. Училища вече започват да се закриват.
1: Къде видя повече лицемерие? В политиката или в поп-фолк?
2: В политиката със сигурност. Внедрени са неуспели хора. Хората ги избират. И оттам насетне се почва някакви щуроти, договорки, глупости.
1: Мислиш ли за връщане?
2: На един много по-друг етап, когато приключи моята кариера, може би да.
1: Да станеш кмет на Бобов дол?
2: Възможно е. Никога не съм мислил, че съм успял нещо. Все съм недоволен от себе, все искам и още и още.
1: Човек може ли да стане милионер в твоята музика?
2: Разбира се.
1: Ти милионер ли си?
2: Милионер съм и то отдавна. Ето сутринта фризьорката ми казва, вземи си едни салфетки, вика, ама сухи. Викам, що? Ще ревеш? Викам, няма да рева. Между другото, беше права фризьорката си, вземем тия кърпичките. Много бъркаш в сърцето. Много бъркаш в сърцето. Намери

0: ми е скучно да бъда само едно да правя. Примерно, занимавам само с музика. Нали? Хората ме знаят с музика. Не мога си го представя това нещо. Аз обичам да съм хамелеон, да се занимавам с хиляда неща.
1: Музиката, моторите седат ли още?
0: Или минаха почти на... не.
1: Добре. Градинарството беше общински съветник.
0: Бях и там.
1: Мебели ми каза в гримьорната.
0: Мога, това мога да го направя. Човека зад камерата мога да му поправя апарата, лампите мога да му свържа всичките неща. Е, това нещо мога да го разглоба.
1: Часовника?
0: Да, аз от дете се занимавах. От... Е, толкова бях много малък, ходах при един часовникар, той почина, мога да го простим. И отивам и разглобявам часовници. Онзи ден намерих един часовник, който съм го разглобявал целия. Почиства се, има си начини, смазвам го, правя го и го... И знаеш какво го правих? Лепа го отвътре на аквариум, аз си с рибки се занимавам. Лепа го отвътре на аквариум и го гледам. И се засича точно сега. Дали ще бъде точен. Ако не е точен, разглобявам, там има се тук нос.
1: Ама това е голямо търпение и се иска за това. Ти си сръчен човек. Така
0: технически грамотен съм, мога да го кажа. Много, много хора не го знаят това нещо. Примерно автомобила ми мой, аз никога не съм го карал на майстор. Некви 90% от случаите аз си го поправям.
1: Мултифункционална да. Звезда си ти.
0: По принцип съм инженер съм в Минно-геоложкия университет съм завършил. Винаги така ме влечеше и от малък, от много малък, да бъда машинен инженер.
1: Затова питах, какво ние не подозираме за теб? Какво седи зад образа на Борис Дали? Защото хората познават певеца, красавеца, секс символа, да. Обаче нищо не знае,
0: това нещо,
1: че всъщност за този образ седи един работлив човек.
0: Еми да,
1: който
0: много...
1: не се срамува от работа.
0: Не, абсурд. Барабанче само за мен, само за
1: мен, цялата е за мен. Баща ти е акордеонист.
0: Да, да.
1: Ако не беше такъв, щяхме ли да имаме Борис Дали в музиката?
0: Еми...
1: Кой ще да те запали?
0: Не мога да го кажа. Вземах акордеончето и аз така покрай него. Той ми каза, това го направи така, това така. Сега и моето дете, средното Константин,
1: и той ли носи това талант?
0: И той да започва свири и даже ме изумява свири едни неща, които са много сложни. Викам, абе, тата ти още не си научил основата, а свириш много сложни неща.
1: На колко години?
0: Ми той на 13.
1: Пее ли му се?
0: Пее му се и много вярно пее, макар че свири, гледам го много класически неща, на Бах, на Моцарт.
1: Това не е лошо.
0: Много е хубаво. Това са уникални произведения, които...
1: Това е началото на музиката. Това е АБ на музиката. Всичко на след... Като... Всичко оттам е да. Повторение да. На това.
0: И аз му казвам тата, свири ги е тези неща, правиш ми кеф. Пиян, за кой ли път убийствено пиян, съня за тебе плача ба. Аз съм много доволен по пътя, който минах. Винаги е било много трудно, но може би това ме е направило силен. Аз от Болодол дойдох тук в София няколко години като студент и след това пък ми започна и кариерата. И ми беше много трудно това. Самичък.
1: С какво не можеш да се справиш?
0: С всичко се справя. По-малко, по-малко се справя.
1: Как мислиш, ако започваш днес, щеше ли да станеш звезда пак?
0: Да.
1: Да?
0: Със сигурност. Със сигурност бях да стана, защото го исках. Аз като искам, нещо се получава.

0: свести.
1: Помниш ли първия си хонорар?
2: Да, 175 лева. Не, първия беше 20 кинта. 20 лева, но вече когато станах така...
1: Борис Дализ.
2: Борис Дализ за участие, 175 кинта.
1: Толкова ти беше първия хонорар?
2: Чист, за мене.
1: Само за теб. Помниш ли какво си купи с тя?
2: Не, аз си имах парички, винаги съм имал пари.
1: Така ли?
2: С катани, да.
1: Никога ли не си оставал без пари?
2: Не, не.
1: Никога?
2: Никога не. Винаги съм имал от... Значи, като бях... Колкото Константин сега, той е 2-13 годишен, поправях на целия град и околие мотоциклетите, резачки, тия неща, всичко аз ги поправих и всеки ми оставяше кинти. И аз имах, винаги има скатани пари. След това започнах да правя мебели в работилницата, тогава вече имах още повече парички и винаги си скатавам.
1: А когато беше студент и трябваше да пееш?
2: Аз със студента, докато бях пост, тогава бях вече... Имах възможност, защото аз работех, аз не съм спирал никога да работя. И винаги съм имал пари.
1: Тоест, винаги си си правил сметката?
2: Винаги съм си правил сметката и сега си правя сметката. Винаги.
1: Така ли?
2: Да. Еми, по принцип, аз стопанско управление, икономическа специалност на фирмите. Аз съм и до ден днес ще си правя абсолютно всичко. Аз раздавам заплатите, аз превеждам осигуровки, всичко, сметките през мен няма друг достъп, аз ги правя тези неща. И така, че си правя сметка, какво мога да изхарча. Мога сега да купа това.
1: Откъде го научи това?
2: Еми, със сигурност от баща ми. Майка ми също е от нея, защото тя цял живот е счетоводител и до ден днес е счетоводител.
1: Човек може ли да стане милионер в твоята музика?
2: Разбира се. Човек може да стане винаги милионер. Всеки човек може да стане милионер.
1: Ти милионер ли си?
2: Ми, милионер съм и то отдавна.
1: С музика?
2: Ми да.
1: Ти си първият човек, който публично признава това.
2: Окей. Okay. И то отдавна съм милионер. Не от сега.
1: Спомниш ли си първия път, в който усети, че жените не гледат просто Борислав? Виждат Борис Дали. Плейбоя, секс символа, красавеца.
3: Оле, Галено, тихо ми пази,
4: че като видях Борис Дали.
3: Оле, Боже!
2: От самото начало да ти кажа, това нещо го усетих, че даже аз и преди това, още преди да започна да пея, няма да забравя, ще ти кажа, на баба Василка. Аз имах едно балканче, още си го имам, си го пазвам. И съм качил едно момиченце отзаде.
1: На колко години си?
2: Малък съм и аз, нямам 3-14 години като Константин. Отпред още едно, тримата се возиме на мотора и спирам и баба Василка, вика на нейния внук, вика, ей, погледни го, вика, две ги е качил, вика, ти къде си, вика, заминаме, вика и ти.
1: Значи, Боре, ти си от малък любовчия.
2: От малък, просто, и какво е? Приятно ми е, харесвам от срещния пол. Приятно ме
1: съдба.
2: Контаксувам с тег и така.
1: От публиката имало ли е сутияни по теб?
2: Сутияни, гащи и по главата са ми слагали. Така беше. Ама преди е, са вече не.
5: Кой ще играе? Хайде на бутилка, дай ми засилка. Ще се целува и ще се редува. Кой ще редува?
1: На какво те научиха жените?
2: Ми на много неща. Изключително силни, изключително търпеливи, борбени, за което ево е наистина. Отдайни са много. Малко мъжете сме малко по-бърливи, както казват по нашия край.
1: Има ли жена, за която днес би казал с нея сбърках?
2: Не. Няма такава жена. С никой не съм сбъркал. Разделихме се с първата ми жена, която е, която от деца бехме, така дето се казва, аре от ученичите.
1: С години. Която ми имате двете
2: деца? Две момчета, да.
1: Защо се случи?
2: Еми, що? Защото така се случи, да.

0: Аз имам една версия, тя има друга. Нека да е по средата истината.
1: Дай ми твоята версия. Нейната излезе по социалните мрежи. Виждам, че пишат навсякъде.
0: Еми, как да ти кажа, аз никога ще обичам цял живот. За нея никога няма да кажа нещо лошо. И
1: разбира се.
0: Такова, но не можахме да паснеме в някои неща, които...
1: Тя не можа да свикна със славата?
0: Не, с това свикна. Знаеш, кое е интересно? С това свикна и след това за някакви битовизми, за някакви щуроти и глупости не издържаха нещата и се разделихме.
1: Кой направи първата крачка?
0: Те да знам. Може би тя. Тя направи. Но вече беха нещата така, че усещаше се едно напрежение и приключих. Доброто е, че сега си говориме, смееме се, като се чуваме, говориме си.
1: Да, децата как го приеха?
0: Некога се ги караме.
1: Имате две деца, не е нормално.
0: Еми...
1: Децата как обаче го приеха?
0: Трудно е. За децата е най-трудно. Но е жалко, когато има такива раздели. Много е жалко. И затова сега съм казал с новата ми момиче, което сме.
1: От което имаш още едно дете.
0: Още едно дете. Калоян се казва. Ако се стигне до там, не дай си Боже, нямаме никакви за сега такива, но ако се стигне за да раздели, аз повече няма да има жена до мене, защото проблема явно е в мен тогава, ако се случат такива неща. Но за сега много се разбираме, много добър човек е, много е приятна, разбрана, самостоятелна също, упорита и така.

0: Тук ние малко се метапиме за плейбоя, обаче ти си един доста ухажен мъж в твоята професия. Това за една жена предполагам, че не е много лесно.
1: Много е трудно. Затова казвам, че жените наистина са силни и Лилия изтърпява много, много такива моменти, защото аз преди години точно в силата, турнета, купони, веселба. Много трудно е било. Тя с две деца да отгледаш, да се занимаваш с тях. Сега по същия начин вести тя. И целият живот е компромис. И...
0: Кажи ми за децата, двете големите, по-големите деца.
1: Много ги обичам, те са дори и двамата.
0: Как приеха цялото това?
1: Еми Краската... Обвиняваха ли те? Със сигурност ме обвиняват и до ден днешен. Ще ме обвиняват и цял живот ще ме обвиняват.
0: Различен баща ли беше с всяко едно от децата? Как се промени ти като
1: мъж? Само с първото, с Красимир. С Краската бях много млад тогава, на 23 години бях. И може би с него съм се държал малко по така студеничко. Между другото, беше права фризьорката си вземе тия кърпичките. Много бъркаш в сърцето. Много бъркаш в сърцето, чести казвам, да. И с него бех така малко по различен, по-студен. И сега пак държа на него. Искам много да успее, много да бъда силен, да се пребори с всичко. И може би е затова съм студен. Дали това е правилният подход, не знам. Некога сядам и си казвам, абе, той ще си се развие по неговия си начин. Защо искаш?
0: А защо искаш толкова много от него?
1: Защото един родител иска детето му да бъде много по-успешно от него, да се развива, да върви
0: напред. Защото е първородният ли?
1: Първороден, да. И много обичам Краската. Голямо момче е сега. Симпатяга, висок, сладър. Много е добър. Изключително добро дете. Това е златно дете. Няма да го вижда викне, да повиши тон. Ама златно дете. Обаче малко няма така хъса. Може би ще му дойде. Още е малък. 20 години. Не ми 20 години. 19 годишен е. Може би ще му дойде с годините.
0: А може и да не му дойде.
1: Еми може това да е
0: просто
1: той.
0: Просто да е това.
1: Може
0: да е
1: това е той.
0: Ти може да го приемеш такъв какъвто е.
1: Ми ще трябва да го приема. Мъча се. Мъча се да го приема, защото аз го разбирам. Разбирам го това нещо. И понякога...
0: Спорите ли?
1: Не. Като сме заедно ми е много приятно. Но той е, не ти каза, малко по-не е толкова хъслия като мен. Аз много обичам да права и това е.
0: Ма хората сме различни.
1: Различни сме хората. Защо трябва то да върви по моя път?

0: Много съм щастлив, защото брат ми сега си има детенце, малко. Сега се роди този месец и кръстиха го и на мое име. Борислав се казва. Изключителен кеф.
1: Е, ти си получил пълното щастие.
0: Пълно. Пълно и... Това, ако си го изчел, ми го дай.
1: Ма виждам какво направи, бе. Ви... Защо?
0: От тебе, ми не знам, нек си... Па, чувстваме те, може би, защото си искрен и... И така.
1: Аз ще я го кажа накрая, ама сега ще си го кажа.
0: Да.
1: Ти си един от малкото добри, истински добри хора, които аз съм срещал в живота. И знам, че всичко това е чистосърдечно. Не е поза, в момента няма театър. Хората трябва да знаят, че те виждат 100%
0: да.
1: Абсолютно естествен човек.
0: Абсолютно.
1: И това му е хубавото на този разговор.
0: Да, да.
1: Хубавото на този разговор е, че тук нямаме една звезда, която идва малко да...
0: Да, да, да.
1: Да покаже всичките други лица.
0: Блясъка и изкуственото. Няма
1: то го има. Е, нека да го има.
0: Нека
1: не
0: да го
1: да
0: има,
1: го
0: не
1: няма.
0: Може да го няма. Хората го искат даже да го има.
1: Но не искам да плачеш.
0: Е, няма. Няма. То от кеф.
1: На финал, ако беше Господ, какво щеше да казваш за Борис Дали?
0: Еми, първо, ние сме много малки да бъдем Господ, но какво да кажа... Не. Между другото, построя си Параклис, аз.
1: Така ли?
0: Да.
1: Виж, нищо не говорихме Константин, за Бог.
0: Свети Константин и Елена ще се казва.
1: Къде? В Бобов долу?
0: Да, в Бобов долу. Вече горе-долу е на груп строеж, така. Остана купоч, ще го направим със собствените ръце, го правим с наши приятели.
1: Бог винаги ли е присъствал в живота ти?
0: Аз всеки по различен начин си го представя
1: така,
0: Бог.
1: Okay.
0: Аз си го представям по този начин, че ти си Бог. Ти си самия себе си си Бог. Ти си...
1: Това е. Той през нас сътворява света. Аз за това питам и този въпрос.
0: Затова винаги е присъствал при мен. Винаги. Аз всека сутрин ти казвам, ставам и казвам благодаря ти, че съм жив, че съм на тази земя.
1: Така, защо реши да го направиш това параклис?
0: Така го усетих. Така го усетих, че трябва да остава нещо зад себе си. Защото това нещо никой няма да го... Песните ще се изтрият след време от YouTube и там еди какво си, след години, но това нещо ще остане завинаги. Проектът е мое въображение, погледнат отгоре, представлява един кръст с един квадрат, след това купол, след това шестоъгълник и след това вече е с едно хубаво... С малко изторителен такъв... Запалянко, да не кажа инженера по запалянко.
1: И така стартирахме, че ти си полевалентния в шоу-бизнес.
0: Да, да. И така, може би ако бях Господ, ще кажа, абе, старая се, момчето, но има още накъде.
1: Никога не си доволен от себе си.
0: Не, не.
2: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Тази седмица страната ни отбеляза началото на едно прекрасно събитие. Тракийските награди за класическа музика, най-новата инициатива на оперната прима и продуцент Соня Йончева. Тя изпълни античния театър в Пловдив, а на хоризонта вече се очертава следващия мащабен проект. В края на август центърът на София ще се превърне в сцена за музика, която досега е звучала единствено в най-престижните зали по света. Гала в София ще бъде открита на 25 август, когато Соня Йончева ще излезе на сцената редом до един от най-значимите гласове на нашето време, краля на тенорите Йонас Кауфман. Сега следва ексклюзивна среща с мъжа, който промени представите ни за класическа музика. Гледайте!

0: Светът го познава като краля на операта. Неведнъж е определен за най-великия тенор на нашето време. И така, вече десетилетия, името му буди възхищение, уважение и признание.
1: Йонас Хофман, Хелмут Дойч! Лива момент, ich freue mich, der Oberklassik Йонас! Sänger des Jahres!
2: Фантастич!
0: Носител е на безброй престижни отличия и най-голямото – любовта на публиката от тук до последното кътче в света, където има почитатели на хубавата.

Хофман внимателно избира сцените, на които пее, и хората, с които върви заедно в музиката. От Метрополитен опера в Нью-Йорк до Миланската Ла Скала, от Арена ди Верона до Баварската национална опера на 25 август, той и Соня Йончева ще изпълнят заедно Тоска на площад Свети Александър Невски. Изпълнил е над 70 роли в най-престижните оперни театри по целия свят. Критиката го обожава и казва за него, че въплъщава всяка роля с такава отдаденост, все едно това е последния път, когато ще изпълни това произведение.

0: Само за зрителите на Ново от Мюнхен следва интервю с Йонас Кауфман. Сега. Благодаря ви много, че отделихте време за това интервю.
1: С най-голямо удоволствие.
0: Как едно момче разбира, че иска да стане оперен певец?
1: При всеки е различно. Със сигурност общото в историите на децата, които по-късно поемат по този път, е любовта към музиката. Е желанието да я създаваш и ранният досег с класическата музика. Според мен това е решаващо.
0: Но вашите родители нямат нищо общо с класическата музика. Как тогава открихте тази любов?
1: Родителите ми бяха страстни почитатели на операта и концертите. Не са се занимавали активно с музика. Никой не е свирил на пиано или на друг инструмент, но цялото ни семейство обичаше класическата музика. У дома тя звучеше буквално денонощно. Като дете често ходех с тях на театър, опера и концерти. Това силно ме очарова. Постепенно и аз поисках да се занимавам с музика и попаднах в детски хор. Именно това се оказа решаващият момент. Бях заобиколен от звук. Усещането да си потопен в музиката и да участваш в нея е нещо изключително. Така е и до днес.
0: Намираме се в Баварската държавна опера. Тук ли беше първият спектакъл, който преживяхте като дете?
1: Да, именно тук гледах първите си спектакли. Спомням си, че бях много притеснен. Сградата е огромна. А тогава ми се струваше направо необятна. Убеден съм, че именно тук открих любовта си към този жанър.
0: Сестра ви е била тогава с вас и тя ли преживяваше сцената по същия начин?
1: Първото представление, което гледахме с нея, беше Мадам Бътърфлай. Седяхме най-отпред, точно в средата. Аз бях напълно омагьосан. А финалът, самоубийството, ме разтърси дълбоко. Разбира се, и заради музиката на Пучини, която е просто величествена. Децата обаче нямат онзи защитен механизъм, който имат възрастните, както когато гледаш криминален филм и си казваш, това не е истинско. За децата всичко е реално. А сестра ми реагира съвсем различно. Тя каза, как може да не си видял? Под тая гримът всичко се стичаше. За нея беше очевидно, че това е просто театър. Реакцията й беше напълно различна от моята. Тя също се занимаваше с музика, пееше, участваше в малки представления, но никога не е имала желание да бъде на сцена.
0: Въпреки това ви отнема време преди да поемете по този път. Защо?
1: Защото това е голям риск. Винаги съм обичал музиката, но не бях сигурен дали съм достатъчно добър, за да се издържам с нея. И се страхувах, че ако се опитам да направя кариера, може да изгубя удоволствието от нея. В момента, в който нещо се превърне в задължение, няма гаранция, че ще продължи да ти носи радост. Често се превръща просто в работа. И аз исках на всяка цена да избегна това. Затова започнах да уча математика с мисълта да имам сигурна професия, да печеля пари и да мога да издържам семейство, а пеенето да стане удоволствие. Но скоро разбрах, че мога да живея без математика. Вероятно, мога да живея и без пари, но не и без музика.

0: че, както вече ви казах, той много обичаше музиката. В Германия изразът е «изкуство без хляб». И именно за това първо започнах нещо друго. Получих подкрепа от дядо си, той плати първите ми уроци по пеене и ми помогна да поема по този път, да последвам мечтата си. В крайна сметка всички по някакъв начин имаха право. Онези, които казваха «внимавай, може да не се получи», също казваха истината. Това е нещо, което и днес се опитвам да повтарям на младите хора. Няма гаранции. И при мен нямаше.
1: А дядо ви успя ли да доживее големия ви успех?
0: За съжаление, не. Всъщност, почти никой не го доживя, освен майка ми. Баща ми почина на 65 години, когато аз все още бях в периода на обучение и участвах в репетициите за първата си професионална продукция. Тоест, той вероятно е усещал, че нещата могат да тръгнат в тази посока, но винаги е тъжно да си помислиш колко още би могъл да види и преживее. Така е в живота. По-скоро трябва да си го приемеш като напомняне, че трябва да живееш живота си тук и сега, а не да отлагаш за някой ден, когато ще се пенсионираш и тогава ще правиш това или онова. Да кажеш, сега работя, а после ще живея. В това няма смисъл. Имам известни резерви към понятието баланс между работа и личен живот, защото според мен младото поколение понякога си вреди с него. Но като цяло идеята, че не можеш да живееш само за работата, е напълно правилна.
1: Но отделяте ли изобщо време за семейството си? Имате 4 деца, а сте постоянно на път.
0: Мисля, че да. От няколко години насам работя по-малко, поне така изглежда в календара ми. Може и да не се усеща, но правя по-малко оперни продукции. Почти не поемам нови постановки, защото те отнемат изключително много време. Междувременно приех и ролята на интендант на Тиролския оперен фестивал в Ерл. Това със сигурност не прави живота по-лесен, но го прави по-богат. И е нещо локално. Мога да го върша от дома си. Но сте права, в първите години, когато най-големите ми деца бяха още малки, вероятно прекарвах твърде малко време от дома. Просто защото в този етап от кариерата човек може много да загуби, ако започне да казва «не» твърде рано.
1: Има ли сред децата ви бъдещи музиканти?
0: Всъщност не. Всички са учили някакъв инструмент, всички са музикални. Най-малкият обаче може би ще се насочи към театъра. Той като мен е изключително екстровертен. Обича да се изявява, иска да е в центъра на вниманието. Това много ясно си личи. Опасенията ми са, че и аз съм бил такъв.

0: Вие сте много популярен, но в тази връзка каква роля играе днес развлечението за успеха на класическата музика? Защото се вижда, че операта на много места вече не изглежда така, както преди.
1: Разбирам въпроса, но това е сложна тема. Част от проблема е, че хората в оперния свят се страхуват да не се превърне всичко в нещо като музей. Все пак изпълняваме предимно произведения от минали векове. Затова се търсят начини за модернизация, за осъвременяване на репертуара. Разбирам това и в известна степен го подкрепям. Но често се стига твърде далеч. Създава се нещо съвсем различно, което няма много общо нито с произведението, нито с основната идея да се въздейства на публиката. Всъщност, това е една от основните причини хората да ходят на опера. Заради онзи момент на настръхване, когато музиката и емоцията те заливат. А това често липсва в съвременните композиции. Понякога от страх да не звучат твърде ретро. Разбира се, има и изключения. Но като цяло сте права. Не бива да се страхуваме да правим музика и театър за публиката. Понякога имам чувството, че директорите се стремят повече към добри отзиви в пресата, отколкото към истински успех сред зрителите. А това, според мен, е погрешно.
0: В този смисъл оперните певци днес трябва ли да имат повече умения, отколкото тези от поколението?

0: настроението на Пласидо Доминго или Хосе Карерас.
1: Да, Хосе Карерас, ди си гераде ангешпрохна.
2: Natürlich ist mit jeder mit jener Generation
3: Определено изискванията са се увеличили. Макар че преди и Хосе и Пласидо винаги са били харизматични и добре изглеждащи, но имаше други, при които беше трудно да повярваш, че могат да влязат в ролята на младия влюбен герой. Тогава се търсиха алтернативни средства за убедителност. Днес обаче светът е друг. Колко тишина можем да понесем, преди да ни стане скучно? Колко реализъм очакваме? Колко въображение влагаме? Затова и сценичният език става все по-реалистичен. А с това растат и изискванията. Трябва да си физически много издръжлив, да се движиш активно, без това да влияе на дишането ти. Сценографията също е различна. Преди имаше декори, стени, илюзия, която подкрепяше звука. Днес често сцената е напълно открита. Виждаш задния план, аварийни изходи, всичко. Това не пречи визуално, но акустично е сериозен проблем. Звукът вече не се носи по същия начин в залата. Така че, да, има много причини да се каже, че животът на оперния певец днес е по-труден. Част от тези промени разбирам, но със сигурност не всички.

0: И сега в края стигаме до голямата тема.
1: Време беше.
0: Знам, че не обичате да работите през лятото.
1: Аз по принцип не обичам да работя.
0: А, в това не вярвам. Но как ви убедиха да дойдете в България на 25 август? Заедно с Соня Йончева ще изпълните Тоска.
1: Много се радвам, когато музиканти или певци сами поемат инициативата и реализират свои музикални идеи. Това е важно и необходимо. Малко изпълнители се осмеляват на тази стъпка. Затова за мен беше важно. Миналата година пяхме с Соня Йончева заедно в Цюрих. Тя ми разказа за своя проект, за първия концерт и започна постепенно да ме убеждава да се включа тази година.
0: На този етап от кариерата, колко важно е с кого споделяте сцената или това е просто работа?
1: Изключително важно е с кого пееш. Това е решаващо. Все едно да готвиш ястие, можеш да имаш скъп омар, но ако всички останали съставки са евтини и некачествени, резултатът пак няма да е добър. Всичко трябва да е на ниво, за да се получи нещо наистина добро. Така е и при нас. На сцената се вдъхновяваме взаимно. Издигаме се един друг. Колкото повече може да даде партньорът ти, толкова повече даваш и ти самият.
0: Такъв партньор ли е Соня Йончева?
1: Да, абсолютно. Познавам я от много години. Може би вече 20. На времето я поканих за концерт в Австрия, близо до Виена. В онези години беше почти непозната. Но още тогава беше изключителна.
0: Какво да очакваме на 25 август в София? От вас, от Тоска, от Соня Йончева?
1: Мисля, че това ще е едно от големите събития на годината. Тя е родена за ролята на Тоска. Изпълнява я блестящо. А аз? Каварадоси. Вероятно е ролята, която съм пял най-много в живота си, защото я обичам изключително. Обикновено се старая да не повтарям прекалено често дадени произведения. Страхувам се да не се превърнат в рутина, да не загубя удоволствието, да не станат банални. Това би било жалко за такова велико произведение като Тоска. Но в този случай не мога да и се наситя. Тя е толкова съвършено написана.

0: И по традиция в последния уикенд за месеца е време да отидем при Галя Щърбава и за Наечийския базар. Да хванеш гората, мога да се обзаложа без да гледам към нашата видеостена, че Юли вече нещо яде или пие. Еми да, разбира се, познах Юли. Този път какво? Здравей!
1: На здраве, Марина, здравей! Този път с Галя сме посрещаме на бара. Първо да кажа, прекрасен избор, защото в тия жеги трябва да се разхлаждаме. На здраве, Галя!
2: На здраве.
1: И на здраве за твоята награда, достойните българи. С една достойна българка съм тук днес. Кажи първо с какъв коктейл ме посрещаш.
2: Значи това е с череши от базара, само искам да кажа.
1: Те пък гледай къде паднаха.
2: Да, което всъщност е фокуса на това издание, тъй като имаме пресни череши и боровинки, набрани от IT специалисти, отглеждани от IT специалисти. Това е нов сорт.
1: Чакай
2: череши.
1: Малко сега, ти черешите обаче,
2: да, той се насочва към друга част на базара. Естествено, всеки път.
1: Да, продължаваме сега, Галя,
2: добре,
1: къде отивам?
2: Да покажем черешите, mm-hmm. които са току-що набрани от Кюстендилско и всъщност един от героите на предаването да хванеш гората, Дени, който за първи
1: добър
2: път
1: ден.
2: Е тук при нас, защото миналата година просто нямаше череши, но пък затова да. Тази година има колкото искаш. Дени е IT специалист, който всъщност не само в свободното си време, ами май постоянно си в градината.
1: Галя, виж Дени как знае нищо, че IT как се бера череши. Вчера Антон Чавдаров ни показва от Кюстендил. Ето така трябва с дръжката, за да не...
3: Задължително.
1: Да, чак да ти пробвам черешата. Сочна, има вкус, наистина прекрасно. И коктейла също много добре върви с вашите череши. Поздравления!
2: Иначе имаме много нови производители, местни продукти, млечни продукти. Новото на базаре, че има вече и рибни деликатеси от нашето море. Да. И те
1: я
2: са
1: да
2: див улов, което е така нещо много екзотично. Решихме, че все пак трябва да надграждаме и сега е летния сезон.
1: Виждам,
2: да, има белека. Страхотни предложения,
1: здравейте,
2: които са много подходящи за лято.
1: Пробваме предложенията.
4: Това е сьомго от пастърва.
1: Сьомго от пастърва, каза господина.
4: Да.
1: Ето как изглежда. Маринована, нали маринована?
4: Да. Граф лак с лимон и копър.
1: С лимон и копър. Много е вкусно. Галя говори като Ян, че ми се казва в коментарите. Пиша
2: само
1: колко е грозно да говоря с пълна уста.
2: Добре, ами освен да кажа на здраве, елате при нас, много е хубаво, въпреки че сме юли, вече не всъщност юли.
1: Сега последно и отпуск един
2: точно
1: месец.
2: Точно така, юли почиваме, август продължаваме.
1: Ти имаш рожден ден скоро?
2: Имам скоро рожден ден.
1: Как ще празнуваш?
2: Ами на морето съм.
1: Ох, че хубаво, ти си имаш там карал, на какво беше?
2: На къмпинг съм,
1: на къмпинг, да, прекрасно.
2: И ти също почиваш, така че...
1: Аз само една седмица, нали, не като вас, ама нищо.
2: Очакваме ви също и в Пловдив. Следващия уикенд, който също ще ни е последен за лятото, но от края на август и септември отново се връщаме с пълна сила и продължаваме с базарите и тези невероятни производители.
1: Някакъв готвач чух, че идва след малко с паста да показва бранч.
2: Да, ще правим паста, ще има бранч с продукти от базара. Въобще разрастваме се, така да се каже, постоянно надграждаме, за да има какво да покажем на почитателите на да хванеш гората.
1: Аз съм много голям почитател. Хотел Хилтън до 5 часа тук, въобще не е жега, страх. Охотно е.
2: Супер е.
1: Приятна почивка на теб, Марина.
2: Тебе,
1: чакаме те. На здраве.
2: Здраве.
0: Да, как няма да бъдеш почитател, Юли. Той пиване, той хапване. Ники, аз мисля, че ние с тебе сме си сбъркали работата. Седим си тук в това студио.
5: Ми,
0: на сухо,
5: как направо,
0: както се
5: направо
0: казва.
5: Направо им завидих. Направо им завидих.
0: Ние, ако отидем там, няма да има нищо. Те всичко ще се изпили. Аз като ги виждам с какъв темп си хапва и си пива. Юли, за нас няма да остане.
5: Дали има обаче алкохолец в чашките ми? Е много интересно.
0: Като гледам тази усмивка, мисля, че си е пинал нашето момче, ма нека. Все пак отпуск излиза. Сега,
5: ето, нещо
0: така,
5: се оправдава, нещо се оправдава. Така да напитам не случайно, тъй като специално по отношение на жегите не е препоръчително да се пие алкохол, точно в тази най-гореща част на денонощието. Иначе да, течности много, трябва да се пият поне по 2-3 литра на ден.
0: Да, и светли дрехи, мисля, че това поне Юли го беше оцелил, защото си беше с бяла риза. Но кажи сега за времето, само слънчице, така добре изглежда.
5: Само слънце до вторник, в ранния следобед, жеги, уморителни, тежки температури, днес до 36-37, утре по същия начин, а във вторник кулминацията на този горещ цикъл с температура до 40 градуса, вероятно по поречието на Дунав и по поречието на Струма.
0: Да, който е в Сандански, знаем, че там е критичната точка, да се мести някъде да ходи по морето.
5: Там, както да, е най-топ. Така там във вторник, сряда, четвъртък ще има условия.
0: Но пък идват и дъждове, Ники, сега да кажем,
5: бури.
0: Че да, разхлаждането също предстои.
5: Да, то преминава с доста сериозно студено нахлуване в тези дни от вторник нататък. Вторник още след обед при вечер вероятно ще се образуват от този тип летни бури с интензивен валеж, кратък макар, с грамотевици и с висок риск от градушки.
0: Да, за тях ще имаме повод да си говорим и другия уикенд. Надявам се да имаме
5: да нямаме
0: проблеми.
5: Да нямаме повод да си говорим.
0: Точно това си мисля и аз. Еми, Ники, какво да кажа на нашите зрители, освен да им пожелаем хубав ден, да ходят на базар, да не пият алкохол и какво още?
5: Абе, нещо хубаво мезенце видях от Юли, че могат да си вземат нещо хубаво за обяд.
0: Да, ама да няма много сол, защото и солта била.
5: И солта, да, е вредна.
0: Абе, да се да вкъщи, но не на климатика, за климатолога Христо Поп. Нищо да не правят телевизия.
5: Хубав ден
0: да
5: на всички.
0: Хубав ден на всички, благодаря ви, че бяхме заедно.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз. Нова Нюз.

0: Жегата идва в България. Кодове за горещини днес и утре. Сръбският президент обяви, че до седмици подава оставка. Битка за живота на четвъртия ден от труса още вадят оцелели в Венецуела.
1: Нямаме никаква тежка техника. Огромен брой спасители дойдоха да помогнат.
0: Под незаконно наблюдение. Защо таксиметров шофьор заснема клиенти и ги пуска онлайн?

0: Добър ден с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Опасни горещини идват в България днес и през следващите дни. Синоптиците предупреждават за жеги, като пикът се очаква във вторник. В сила и през трите дни са кодове за особено горещо време. Какво да очакваме през новата седмица и началото на юли ще разберем сега от Ники Василковски. Ники.
1: Да, точно така. Жегата е тежка и уморителна. Така ще се запази настоящия горещ цикъл, както днес, така и утре, така и във вторник. Като във вторник се очаква да е кулминацията на температурите у нас. Конкретно и за днес и за утре в сила предупреждение на Националния институт по метеорология и хидрология. Жълт код за опасно високи температури, като днес обхваща части от страната, най-вече поречието на река Дунав, Югоизточна България, централните части на Южна България и долината на река Струм. А за утре тези предупреждения са в сила за цялата страна. Накратко какво означават те? Трябва да пием повече вода през деня, особено в топлата част на денонощието. Трябва да търсим сянка от 11 преди обяд до към 16 след обед. И при възможност да носим светли дрехи, а не като това тъмно сако, което е на мен. Температурите в утрешния ден се очаква да са с кулминация между 32 и 37-38 градуса. Съответно във вторник, вече споменахме, около 40 градуса в обичайно най-топлите части на страната. Такова ще е времето, повече за него ще разберете след емисията.
0: Важни съвети от Ники Василковски. Освен за по-топлото време, климатолози предупреждават и за възможности за градушки през следващата седмица. Температури над 40 градуса в България може да очакваме във втората половина на юли.
2: При нас още тези жеги наистина не са дошли. В следващите няколко дни очакваме да продължи това затопляне, но аз лично все още не очаквам да стигнаме тези стойности от 40 градуса. Още повече, че от средата на седмицата нататък вече до някъде и вследствие на това затопляне очакваме доста интензивни валежи с грамотевични бури, така че това ще донесе едно така леко разхлаждане и ще отложи във времето периода с най-високите температури. При нас в България всяко едно ново строителство трябва вече да бъде съобразено с тези климатични промени, към които отиваме. За съжаление, това все още не се прави.
0: Още абсолютни температурни рекорди бяха записани в Европа след поредния ден на силна жега. За втори пореден път Германия отчете най-високата температура, измервана някога. Рекордът е 41,5 градуса, засечен от станция в Долна Саксония. Оказаха се правилни очакванията на синоптиците в Чехия. Най-високата температура, измервана някога в страната, вече е 40,8 градуса. Толкова беше в станция северно от Прага. Рекорд отчете и Дания. В градчето Орхус бяха регистрирани 37 градуса. Досегашния рекорд беше с 0,6 градуса по-малко и беше поставен преди 50 години. А в Швейцария за трети пореден ден отчитат най-висока температура за юни месец. Рекордът е 39 градуса, вече принадлежи на Базел. И още от света, президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка до няколко седмици. Вучич от повече от година е подложен на натиск от масови протести. Едно от исканията на протестиращите е предсрочни избори. Вучич каза, че след като напусне поста ще има избори, но както досега не се ангажира с определена дата. Вучич управлява от 13 години, като обвинение в корупция и репресии срещу опозицията имаше и преди трагичния инцидент в Нови Сад. Но след смъртоносното рухване на козирката на гарата, недоволството се засили и антиправителствените протести станаха много по-масови.
3: За няколко неделя поднече оставку.
4: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя и ръководството на Сръбската прогресивна партия, че на предстоящите избори, ако това търсим и това искаме, заедно с вас ще помогна да спечелим доверието на хората. Моето предложение е нашата листа, печелившата листа на предстоящите избори, да се казва Обединена Сърбия. Не обединени за нещо, а Обединена Сърбия. Това е най-красивото мото, което можем да имаме.
3: Това е най-лепши мото, което можем да имаме.
0: Все още има шанс да бъдат намерени оцелели под развалените от земетресението в Венецуела. Това казват спасителните екипи от целия свят, които бързат да разровят останките. И вчера имаше единични случаи на хора, извадени от рухналите сгради. Но много повече са тези, които са в списъка с изчезналите или в този с загиналите. До сега е потвърдена смъртта на 1430 души. От вчера до днес този брой се увеличи с около 500 имена. но според оценките на ООН липсващите са 50 000. С напредването на времето ще става все по-вероятно и те да влязат в списъка на жертвите.
5: Нямаме никаква тежка техника. Огромен брой спасители дойдоха да помогнат. Дават всичко от себе си, но имаме нужда от техника. Наблягам на това, защото всички тези отломки са тежки. Спасителите не могат да ги преместят сами. Просто не е възможно.
4: Работим с всички сили вече 4 дни, но не успяваме да постигнем много, защото има толкова много отломки. Предложиха ни да осигурят кранове, за да ни помогнат да разчистим всичко това, но бяхме измамени. Трябва да се възползваме максимално от дневната светлина, защото щом падне нощта, тук не можеш да видиш нищо. Всяка секунда е от значение.
0: И тази нощ имаше удари на армията на Съединените щати в Иран. Отново повод за операцията беше атака на иранците срещу кораб в Ормузкия пролив. Плаващият под панамски флаг търговски кораб е бил ударен от дрон. След американските бомбардировки, гвардейците на Ислямската революция обявиха, че са отговорили с ракети и дронове по американска инфраструктура в Кувейт и в Бахрейн. Не може да бъде потвърдено от независими източници какви цели са били обстрелвани или ударени и от двете страни. От гвардията казват още, че съгласно меморандума за разбирателство, подписан по-рано този месец, Иран има договорености за контрол на преминаването на корабоплаването в Ормузкия проток. Корабите, нарушаващи правилата, ще ли да бъдат третирани по-сериозно? За броени дни шокиращи кадри, заснети без позволение в такси, бяха гледани от близо милион души в социалните мрежи. На задната седалка на колата е 21-годишна жена. След вечер навън е пила алкохол и заспива в таксито. Телефонът е изключен, а няма и пари в брой. След като се събужда, шофьорът ѝ дава зарядно и тя успява да плати курса. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече обиколило интернет. Къде започва личното ни пространство и как да се защитим? Юлиан Стоянов разказва.
6: Защо снимаш?
7: Не снимам.
6: Разбираш, че ви платя.
7: Ами платете.
8: На задната седалка е 21-годишно момиче. След вечер навън е пила алкохол и заспива в таксито. Телефонът е изключен, няма и пари в брой. Няколко минути по-късно успява да го зареди и плаща курса с карта. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет.
9: Хората почват да ми пращат по хиляди съобщения. Непознати, познати, това ти ли си? Еди какво си? И аз изпадам в някаква истерия, защото ми е супер шок. Аз изобщо не съм очаквала, че този човек може да си помисли да ме качи след като съм платила.
6: Ако ми пуснеш това някакво. Аз сега ще ти платя хубаво.
7: Добре.
6: За какво снимаш?
9: Отвратително се чувствах. Абсолютно унижена.
8: Шофьорът е Петър Карайванов. Освен таксиметров водач, той е активен и в TikTok, където публикува видеа с клиенти.
10: А имате ли практика често да снимате клиентите си в таксито?
7: А може би 200 клипа.
10: 200 клипа имат.
9: Това беше изцяло с цел излагане на мен.
10: Правите ли го за шоу, за кликове, за гледания?
7: От Римската империя, Нерон е казал. Дай на хората хляб и зрелище и всичко е окей.
10: А и тя самата ви каза, нали, моля ви, не ме качвайте никъде. И горе-долу на другата сутрин, още в 5 сутринта сте я качили.
7: Чух, че ме попита, снимате ли, как да. Първи път и казах не, после как да.
10: Помоли ви да не я качват.
7: Не съм го чул това.
10: Просто не разбирам защо го качвате.
7: Отново ви казах, защото така съм решил. С тази случка?
10: Да.
7: Тя ще ви я запомни и ще знае да не прави друг път такива случки.
8: Законно ли е подобно видео? Гледаме го заедно с адвокат Мартин Костов.
11: Това накърнява достойнството на това момиче, представя го в негативна светлина, а всъщност господина, който го снима, получава своето плащане.
8: За видеонаблюдение във всяко такси апелират и от таксиметровия синдикат, но достъп до записите трябва да имат само определени институции.
12: Задължителен е знака за това нещо, по закон също е задължителен, освен че етиката го налага, закона също го налага.
7: Смених колата тази на 2 месеца. Предишната кола имах лепенка отпред на таблото. В момента просто не съм я залепил, защото не съм намерил откъде я купа.
8: Днес 21-годишното момиче говори публично за първи път.
9: Не ме е срам, че съм се напила и съм се качила в такси. Мен целта ми е да се прибера безопасно в нас.
7: Така съм решил, така съм постъпил на момента, спонтанно. Да. Айде да кажем...
10: Добре, експутив. Съжалявате ли за нещо тогава?
7: За кое да съжалявам?
10: Не знам, питам ли.
8: За новините на Нова, Юлиан Стоянов.
0: И към казуса с фалшивото масло в търговската мрежа. Прокуратурата се зае с установяване на това кой реално е произвел и преопаковал продукта с надпис «Краве масло», в който вместо обичайните поне 80% млечна мазнина е имало едва 5. Останалите 95% от съставките са палмови, кокосови, соеви, слънчогледови мазнини и свинска мас. За случая алармира официалния дистрибутор на маслото от същия бранд, за който контролните органи потвърдиха, че отговаря на всички изисквания. А в резултат две български фирми бяха глобени общо с над 300 000 евро и 6 тона фалшиво масло бяха изтеглени от пазара. Колко обаче са стигнали до него и са консумирани от българските потребители, остава въпрос без отговор.
13: Провериха се над 70 обекта с цел да се установи разпространението и да се спрат тези партиди. Не бих твърдила със сигурност, че сме покрили изцяло пазара. Това бяха всички обекти, които можахме да идентифицираме за разпространение. Знаем, че на българския пазар има десетки видове опаковки и масло Deutsche Markenbutter. Няма други партиди, освен двете идентифицирани, които да не показват наличие на млечни мазнини в тях. За сега пазара смятам, че трябва да бъде спокоен.
0: Чайките вече не са само край морето. От срещаните близо 20 000 двойки в България, днес чайките са все по-честа гледка по покривите, парковете и улиците на големите градове. А според експерти, София е сред челните столици в Европа, където могат да се срещнат чайки. Репортаж на Ерик Борозенков.
14: Пясък и чайки. Една от най-разпознаваемите летни картини. Но най-популярната морска птица отдавна не живее само по бреговете на моретата, а вече е част и от градския пейзаж.
15: Оказва се, че за столичани чайките са се превърнали в обичайна гледка.
16: Когато живеех в Порище, виждах доста повече чайки и сутрин ги чувах особено.
17: Горе на покрива. Всяка сутрин 4:30. Те летат и...
18: Малко сутрин е като на лето.
15: От над 3 десетилетия София е дом за не една и две двойки чайки.
19: Когато вида се увеличи числеността и в един момент няма достатъчно места къде да гнезди, той прави експанзия, т.е. премества се.
20: Високите сгради са перфектно място, което наподобява естествени скали, където могат да гнездат необезпокоявани. Сега буквално на всяка по-голяма сграда има двойки чайки.
21: Река Искър, въпреки че не е голяма, има множество наброи водни обекти, които също са така подходяща среда.
15: Дали по морския бряг или на градските покриви, чайките се чувстват у дома навсякъде.
14: Между 12 и 18 хиляди са двойките чайки, които гнездят в България. Общо видовете, които се срещат у нас, са 19, но едва 5 от тях остават за постоянно. Сред най-разпространените са жълтокраката, речната и средиземноморската чайка.
21: Можем да ги намерим дори в Рейкявик, място, което е доста по-на север от България. Има ги и в Осло, има ги и в Хелзинки, има ги и в Мюнхен, в Виена също.
15: Жълтокраката чайка е най-разпространеният вид у нас. Разпознава се по сивия гръб, жълтия клюн и впечатляващите си размери. В търсене на храна тя може да измине до 30 км.
20: Трябва да се замислим дали да не поддържаме градовете по-чисти, защото всъщност те се хранят с... буклуци, нали, храна, която се изхвърля по сметища.
19: От отпадъци, гризачи, други птици, яйца.
15: А дебатът за разликата между гуарус и чайка е повод за смях сред орнитолозите. Причината – гуарусът е не мъжкият на чайката, а другото и име. Идва от латински, където всички чайки се наричат ларуси.
20: Гуарус е народно наименование, сборно за чайка. Гларус може да кажем, че е жълтокраката чайка, която гнезди най-масово в България.
15: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: А за една вечер улица в Лом се превърна в голяма трапеза под открито небе. По повод деня на съседа движението беше спряно, а десетки жители изнесоха маси, столове и домашно приготвена храна. Идеята на празника е хората да се съберат, за да поговорят и да се опознаят по-добре.
22: Традицията за съседска обща трапеза на улица Митко Полозов в Лом е още от 2013 година. Тази година улицата събра близо 100 души.
23: Ние решихме да направим деня на съседа. И както виждате, от двете страни на дансинга са добрите, позитивни съседи.
22: Организацията е изцяло доброволна, а участниците носят храна, напитки и добро настроение. Шеговито казват, че за една вечер създават собствена държава.
23: Ние имаме във всички сфери и области представители. Имаме си медицинска сестра, имаме си зъболекар, имаме си полицай, имаме си държавна администрация, имаме си хлебар.
1: Здраве!
2: Здраве! Бъдете си чашите за авторитет.
22: Има обаче и две теми, които в деня на съседа остават извън на разговорите, болестите и политиката.
2: Това е добре да има по-често такива сбирки за сплотяване на съседите, за сплотяване на колектива.
22: Общата съседска трапеза събра жители на различни възрасти.
3: Харесва ми, че хората се събират и са сплотени, което в днешно време не е така навсякъде.
23: На колко сте години?
5: О, 92. Нема по-възраст от мен.
23: Мечтата ни е в един ден в целия град Лом да има празник на съседа.
22: За новините на Нова, Биляна Борисова.
0: Следващата история е за силата на волята. Как се изкачва връх Вихрен в инвалидна количка? Един от най-вдъхновяващите примери за това е историята на 18-годишния Крис от Пловдив, който доказа, че волята премахва всяка физическа преграда. С помощта на свои приятели и доброволци, момчето не само покорява планински върхове, но участва и в редица маратони, а преди седмица скочи с парашут от 4000 метра височина. Благой Бекриев разказва.
24: Сбъднах една моя голяма мечта.
25: Мечтите на 18-годишния Крис от Пловдив са много. Най-голямата – да пребори детската церебрална парализа. Диагнозата лекарите му поставят месеци след неговото раждане. И от тогава води битка не само с заболяването, но и с това да докаже, че светът за хората като него не е затворен. Така преди дни покорява връх Вихрен. По пътя към величествения връх висок 2914 метра го следва неговата майка.
26: Понесен от брой приятели, които те носят и ти не чувстваш никакви ограничения, ти просто чувстваш свободата, чувстваш увереността, вярата, в която те ти вдъхват, че ти можеш.
25: Вдъхновителите на Крис да изкачи най-високия връх в Пирин са неговите нови приятели – Вера и Иво.
27: Моята роля беше да бъда краката на Крис, а той беше моето сърце. Ние бяхме общо 11 човека, които се редувахме да носим количката.
28: Имаше сипе и камъни, хлъзгави места. Целта ни е да му покажем колко големи могат да бъдат мечтите му.
27: Когато успяхме да изкачим върха, неговата усмивка беше толкова широка, че имам чувство, че му пораснаха крила.
25: Преди връх Вихрен, с помощта на приятели, той покорява и най-високата точка на Балканския полуостров – връх Мусала.
24: Доказах, че няма невъзможни неща.
25: Крис не губи усмивката си, дори когато преди седмици полита от 4000 метра с парашут. Истинската му страст се оказва спортът и вече има следваща цел.
24: Следващата ми мечта е с колелото да участвам на Софийския маратон.
29: Най-големия връх, който искам да изкача, е да проходя сам.
25: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Ето такива бяха новините до този час в неделя. Следват спорта с Сашо Костадинов и прогнозата за времето с Ники Василковски. Приятен следобед с Нова.
30: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. Никола Цолов спечели четвъртата си победа от началото на сезона и трета в основно състезание във Формула 2. Цолов даде най-добро време и триумфира в Гран-при на Австрия на пистата Red Bull Ring. С победата българския състезател се доближи само на две точки от лидера Габриеле Мини в генералното класиране, 8 старта преди края на сезона. Мъжкият и национален отбор по волейбол приключва втората седмица от основната фаза в Лигата на нациите с двубой срещу Украина. Снощи тимът ни победи драматично с 3-2 гейма Канада. Повече за представянето на отбора и възможностите за класиране на финалите ще ни каже сега Тодор Христов. Към теб, добър ден!
1: Добър ден от арена

0: които съм виждал въобще като играч, като зрител и като какво ли не. Но красива или грозна победа няма никакво значение. Факт е, че спечелихме матча и ела на отбора.
1: Най-важното е никога да не се предаваме. Не играхме толкова добре, както в предишните два мача, но това може да се случи и трябва да бъдем способни да направим това, което е необходимо, за да се опитаме да спечелим въпреки всичко. Дори да не играеш по най-добрия начин, в най-добрите условия, трябва да се опиташ да спечелиш. Особено след като загубихме първия гейм по този начин, след като пропиляхме аванса си.
2: Място в класирането и се нуждае от победа, за да запази реални шансове за класиране на финалите преди последната седмица от основната фаза. Украина пък е една от изненадите на турнира и се намира на четвърта позиция и освен това спечели срещу България през миналата година в този турнир.
3: Добър Христов, на живо от Словения, благодаря ти. След рекордните 72 двобоя, груповата фаза на световното първенство приключи. Португалия с Кристиано Роналдо остана на второ място в своята група. Лионел Меси вкара шестия си гол на Мондиала.
4: В група L Англия не убеди, но победи Панама с 2 на 0 след голове на Белингам и Кейн, като по този начин завърши първи и ще играе с Демократична република Конго. Хърватия зае второто място след 2 на 1 над Гана. Въпреки това, черните звезди продължават напред като част от най-добрите трети отбори и ще мерят сили с победителя от група K Колумбия. Южноамериканците постигнаха това след 0 на 0 с Португалия. Така след две равенства и една победа, Кристиано Роналдо и компания попаднаха в тежък поток. Първи опонент Хърватия, а след това потенциални срещи с Испания и Франция или Германия. Двобой с Лионел Меси и Аржентина е възможен чак на финала. Галчосите нямаха проблем с Йордания и победиха с 3 на 1. Меси влезе през втората част, но не пропусна да отбележи шестия си гол на турнира за нов рекорд. Капитанът на Оби Селесте вече е играча с най-дълга голмайсторска серия в историята на световни първенства. Цели 7 поредни мача, в които се разписва. Следващото препятствие е сензацията Кабо Верде. В сблъсък за второто място Алжир и Австрия завършиха 3 на 3. Така заради по-добра голова разлика австрийците останаха пред пустините лисици, но в следващата фаза ги очаква еврошампионът Испания. Алжир пък се превърна в деветият африкански тим, излязъл отвъд групите и ще мери сили с Швейцария.
3: Нов рекорд беше поставен в обиколката на Витоша, след като Йоана Вълканова записа най-добро време при колоездачките. Днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала с бягане дистанцията от 100 км. Николова подобри собственото си постижение от планинския утрамаратон през 2024, но всичко за последния ден от Витоша ще обобщава Андрей Петков.
5: Здравейте, намираме се на старт-финалната права на Витоша 143-то издание на обиколката, а тази година имаме нов шампион при мъжете и нов рекорд при жените. При господата на първото място завърши Пламен Пенов, който записа време от 8 часа и 2 минути, а след него се наредиха Стиляна Аврамов и Евгений Попов. При дамите обаче Мария Николова подобри собственият си рекорд от 2024 година с около 8 минути, а тя записа време от 8 часа, 48 минути и 14 секунди.
3: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав неделя след обед.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добър ден, това са минутите за времето, а настоящият горещ цикъл продължава с пълна сила чак до вторник, когато очакваме неговата кулминация. Ето какви ще са температурите днес след обед, при вече обявени жълти кодове за опасно високи температури в почти половин България, но навсякъде почти, вижда се ясно, температурите ще са над 30, а в някои райони над 35 градуса. Съответно, слънчево, почти безоблачно време. Смятам, че нямаме никакви причини да се придъзняваме през днешния ден. Особено пък на тези, които са край морето. Завиждам им искрено. Там температурите ще бъдат също високи. Около 30 градуса на въздуха. Около 25, забележете, до към цели 26 в района на Ахтопол. Температура на морската вода. Морето поне за днес, а и за утрешния ден се очертава да е спокойно. По-динамична обстановка обаче ще наблюдаваме от вторник нататък с развитието на мощни грамотевични процеси. Още във вторник, във втората половина на денонощието, сряда, четвъртък, този динамичен период ще е с валежи от летен тип, с грамотевична активност, с висок риск от градушки, кратки интензивни извалявания по отношение на температурите. Ще получим, може би, известно облекчение в жегата, тъй като от сряда нататък стойностите на термометрите в най-топлата част на денонощието ще паднат с 2-3 градуса, но все така се запазва усещането за горещо лято.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: събудисе. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Кулисы. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и то като теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

0: Здравейте, вие сте с предаването на Фокус, аз съм Лора Крумова. Първият бюджет на правителството Радев е под ударите на бизнес, синдикати и опозиция. Ще издържи ли в този си вид? Предстои да видим през следващите седмици. А ние живеем между капките, докато в България отново и отново по пътищата ни умират деца в катастрофи, в които прозират скандални пропуски в пътния контрол. Това е тема, която поставяме на Фокус днес. Вижте с кого.
1: Арести във Варна заради незаконния град на корпорация КУП. И още Застоян Мавродиев, Пепи Евротуй и Нотариуса. Специално главният секретар на МВР Любомир Николов. Когато гневът измести безсилието, защо продължават да умират деца по пътищата на България? Разговор за беззаконието и корупцията. В историите на Мария Йотова. Съседи срещу съседи. Кой разпространява дрога в ромските махали? Новата власт, новият бюджет, новата геополитика. Журналистите Александър Симов и Сибина Григорова. Ултиматум за извинение и заплахи за съд след разкритие на български подкаст, че собственик на македонска телевизия има българско гражданство. Дипломация на ръба. Какво се случва в отношенията между България и Северна Македония? Доцент Наум Кайчев, съпредседател на съвместната комисия по историческите и образователни въпроси с Скопие. Едно българско момиче, което се надпреварва с вятъра. Ая Касабова и триумфът и в световния кайтсърф. Камерите го обичат, но той откри мястото си зад обектива. Владимир Карамазов пред Лора Крумова.

0: Радвам се, когато в ефира имаме възможност да показваме и неща, които не са само част от темите, които вече анонсирахме, т.е. не са само част от проблемни и черни статистики. Се започваме предаването с една прекрасна новина. Това момиче влезе в света на големите и е в един от най-бързо развиващите се спортове, кайтсърфа. Ая Касабова наистина е само на 15 години, направи своя пробив и трето място в генералното класиране при жените, като преди това отвоюва второ място, като първото е на 9-кратната световна шампионка. Също като при Никола Цолов и в този случай за този успех стои семейство, което е починило целия си живот на това да осигурят този път на детето си. На фокус е Мила, майката на Ая. Ая ще я включим след малко. Добре дошла.
1: Здрасти, Лора. Много ми е приятно, че съм тук. Благодаря.
0: Ние се познаваме от години, приятели сме, така че няма да го крием. Това ли е момента, в който с Богомил, таткото на Ая, си казахте, че си е заслужавал, защото тя наистина на 15 влезе там, където са първо възрастовата група и самия спорт е много по-развит. Много света на големите.
1: Да, това е момента, в който всъщност си отдъхнахме, че тя може, първо, и че всички усилия, които сме положили като семейство до момента, са смислени и наистина така, с перспектива за бъдещето.
0: Как я допуснаха всъщност? Тя е на 15 години, тя се състезаваше с жените в случая.
1: Точно така. Значи, при жените може да се състезава всеки от 14 години нагоре. И всъщност тя, когато навърши 14, успя веднага да се класира в първото състезание за големи. В момента това е вече четвъртото, на което тя е прията, но въпреки всичко в състезанията в световна купа не може да влезне всеки, който иска или е над 14. Жените са определени като 12, мъжете са 24. Тоест, за да успееш да се състезаваш, ти трябва предварително да се класираш за самото състезание.
0: Колко трудно беше до този момент? Имаше ли момент, в който бяхте на ръба да се откажете от това да Ая да се развива в кайтсърфа? Защото тя кара от дете и съответно вашия живот и твоя беше подчинен на това да пътуваш навсякъде, където имаше състезания до този момент.
1: Все
0: още е така. Да. Имаше ли момент, в който бяхте на ръба и колко далеч сте от...
1: Колко честно казано, не. Винаги сме били много подкрепящи и тъй като Ая до момента не е имала така голям срив или някакво двоумение дали да продължи, това се прехвърли върху нас. Трудно е наистина, изисква много усилия, но когато имаш цел и всъщност когато семейството има една цел, започваш да подреждаш пъзела така, че да работиш и да вървите към тази цел. Предполагам, че това е във всяко едно друго семейство, което подкрепя млад спортист. Те всички минават през абсолютно еднакви предизвикателства и трудности, или с някакви по-специфични характеристики спрямо спорта, но

0: Въпреки че сега в Миконос беше сама с треньора си, но
1: всъщност, все пак... когато успя да направи този голям пробив.
0: Да, за нея тази победа всъщност означава, че ние не трябва да сме там вече. Така се чувствала по-добре. Естествено, като един тинейджър, тя иска своята независимост. Но въпреки това, на по-така, до по-екзотични дестинации аз се притеснявам и все още мисля, че ще пътувам с нея или баща й. Но до момента, да, ние сме предимно разделени, всеки покрива някаква част от ангажиментите и като се види много хубаво става.
1: Ая, включваме сега. Ая, чуваш ли ни? Здрасти!
2: Да, здравейте!
1: Връзката е малко лоша, ми казаха. Кажи ми този момент, опиши ми момента, в който разбра, че си трета и всъщност първо втора и след това трета в генералното класиране. Какво изпита в този момент? Можеш ли да ми опишеш тия емоции? Имаме едни много хубави снимки.
2: Ми, не можех да повярвам, честно казано. В първите моменти излязох на плажа и, нали, гледам към всичките ми приятели и всички треньора ми, които бяха на плажа и ги питам, нали, наистина ли се случва това, и те викат да. И имах няколко секунди, в които просто бях като няма, не мога да повярвам.
1: Като излезеш да караш...
2: И вече това, че бях трета, дори не бях осъзнала.
1: Като излезеш да караш, забравяш ли всичко или имаш ли страх за това, че си с 9-кратна световна шампионка реално караше и много други, които са имали невероятни успехи и са доста по-големи от тебе? Има ли го респекта или го има нахалството на младостта ти?
2: В началото на състезанието беше малко по-трудно да се фокусирам, защото всички други са по-големи от мен, имат много повече опит от мен, но също един приятел ми каза нещо много важно и това е просто да се забавлявам и да не мисля въобще, все едно съм в състезание. И това ми помогна реално просто да не се фокусирам толкова върху това, че се състезавам, а само върху карането ми. И реално това беше най-полезното нещо.
1: Ти си сега на 15, кажи ми на колко години се качи на кайт. Помниш ли колко голяма си била?
2: На 10.
1: На 10.
2: 3-5 години.
1: Колко голяма част от ежедневието ти е свързана, защото аз знам, че ти учиш онлайн, наваксваш с уроците между тренировките. Всеки ден ли са тези тренировки? Веднъж на ден? Или повече пъти, може би се разпадна връзката. Така че, мила, ти ще ни го обясниш
0: това. Аз ще ви го разкажа, да, защото го знам доста добре.
1: Тя от малка учи по кемпери, по междусъстезания.
0: Да, всъщност още от ковидно време, което вече, да, е доста отдавна. Намерихме варианта с онлайн училище, който единствен ни осигурява възможността да пътуваме по този начин и тя да има гъвкавостта, да може да комбинира двете неща. Хубавото е, че в училището, освен стандартната програма, която си върви както всяко едно нормално училище, дават възможности това да си наваксваш. Т.е. ако не успееш да влезеш в час, можеш да си наваксваш с материала по-късно, тъй като те имат много спортисти, много актьори и деца, които се занимават с различни неща, които изискват пътуване. И всъщност програмата най-е съобразена с вятъра, буквално. Когато духа, тя е на вода, когато не духа, тя учи.
1: Колко е, вие при няколко години с Богомил, с баща, взехте това решение, тя да има, да се присъедини към една школа, в която има тренировки по кайтсърф.
0: Да.
1: Колко пътува тя и реално всеки ден ли са тия тренировки? Как е?
0: Тя беше в тази школа само година и половина. Там децата всъщност живеят като в спортно училище. Всъщност те са по цял ден заедно, пътуват, карат и съответно имат учители, които ги водят в различни предмети в зависимост от възрастта. Там пътуваха, да кажем, в 4 различни дестинации в учебната година, като живеят заедно, готват си, общо взето, така като един много-много дълъг спортен лагер с учение.
1: А сега вече режима е с треньор?
0: А сега вече, да, вече мисля, че втора година или даже трета, тя беше малка, като я записахме в тази школа. Сега решихме да се фокусираме повече върху качеството на нейното учене и образование и съответно качеството на тренировката. Тоест тя работи с един от най-добрите треньори в момента, който имахме късмет да може да я поеме все пак, тъй като за него буквално чакат на опашка половината от жените и сигурно една четвърт от мъжа.

0: студентите, които се състезават. И от друга страна си учи в нейното училище, което е на, бих казала, високо ниво от гледна точка на да. Образование.
1: Ая, къде те намираме? Ти между тренировки ли си в момента? Казаха ми, че връзката се е възстановила.
2: Да, точно в момента. Да, затова съжалявам.
1: Не се притеснявай.
2: Малко не е много добре връзката, но...
1: всъщност...
2: Да, тренирам сега за следващото състезание.
1: Кога е следващото ти състезание и къде?
2: Август месец в Германия.
1: Би ли ми казала, кое е най-трудното състезание, което си минавала до момента?
2: Март месец трябваше да ходим до Франция, където беше около 4 градуса и духаше повече от 100 км в час. Това сигурно беше най-трудното и неприятното състезание, на което съм ходила.
1: Да, а сега къде точно се намираш и хубаво ли е там, където си?
2: Сега съм в Гърция, доста по-приятно, 25 градуса, хубав вятър, така че със сигурност е доста по-приятно.
1: Успяваш ли да се забавляваш, не само да са тренировки, успяваш ли всъщност да караш за удоволствие?
2: Да, тук съм с много приятели, особено след състезание е много приятно просто да има малко време за релакс, да се наслада на карането, не да мисля само за състезание.
1: Това сега даде ли ти едно по-различно самочувствие някакси да... Нали, аз предполагам, че ти си казвала аз мога, но в момента, в който вече постигнеш резултат, предполагам, че апетитът става по-различен. Отваря се апетит да постигнеш още и още. Какво искаш да постигнеш?
2: Да, със сигурност. До някаква степен вече съм много доволна от това, че дори се случи и че успях да си докажа, че мога. От друга гледна точка искам да продължа да казвам на себе си и на всички други, че реално имам място на подиума в всяко състезание и че това е спорта за мен и че съм... имам нивото да съм дори на върха на подиума.
1: Ая, чакаме те в България. В студиото те чакаме. Много се радваме всички за това, което постигате.
2: Да, но...
1: Колко скъп е този спорт годишно и в момента отварят ли се врати за спонсорства?
0: Честно казано, не съм правила точна сметка, защото ме е страх. Буквално, изпитвам панически ужас да сложа чертата и да видя цифрата накрая. И да кажем, само един лагер с треньор, да кажем от една седмица, само хонорара на треньора е между 2000 и 2500 евро. Един кайт струва на пазарна цена 3000 евро.
1: Да.
0: Така че, да, сумата е сериозна.
1: Това отваря ли сега вратите? Той е успех за спонсорства или още в този спорт няма до такава степен?
0: Спорта, да, той е извън, така, да кажем, популярните за инвестиране спортове, за съжаление, въпреки че е безкрайно красив, той се развива, както ти каза в началото, много бързо, все повече и повече хора го практикуват. За съжаление обаче инвестициите в него не са големи. Марките, които разработват екипировката, не могат да си позволят големи бюджети за поддържане на състезатели. Повечето всъщност професионалисти се обръщат към фирми извън индустрията.
1: Тоест, други фирми, които се занимават с други неща. Но при всички положения резултата и сега доказват, че тя може. Тоест, една видимост за, дори за, може би, момента е за такъв апел към български компании, които искат да подкрепят.
0: Тя може, да.
1: Спортист, който вече е на световно ниво и който те първо ще се развива.
0: Да, надяваме се това да ни отвори малко врати, тъй като до момента нямахме възможност да си партнираме с никой. Никой не прояви интерес и така вяра в младостта в този спорт. Затова сега искрено се надяваме да намерим нашите партньори, по-скоро партньори заедно, с които заедно да израстват и с които заедно да търсят нови хоризонти и първото място за всеки от тях.
1: Да, после седим и се радваме на Никола Цолов, на Карлос Насар и така нататък, но има моменти, в които същите тези състезатели в миналото са били деца, които са имали нужда от подкрепа, така че
0: интересното
1: на финала
0: е, че,
1: на разговора, да.
0: Никой не иска да те подкрепи в началото, когато имаш най-много нужда. Всички искачат да те подкрепят, когато вече си се доказал.
1: Да.
0: Много ми се иска не само за Ая и за много други деца в спорта да има подкрепа в момента, в когато тя е най-необходима в началото и по средата на пътя. Така че те наистина да имат възможност да покажат талантите си. После е лесно.
1: Да, много благодаря. Чакам ви като се върнете отново в студиото. Така че до скоро.
0: И аз много благодаря. Беше ми много, много приятно да се видим.
3: Арести във Варна заради незаконния град на корпорация КУП. И още за Стоян Мавродиев, Пепи Еврото и Нотариуса. Специално главният секретар на МВР Любомир Николов. Когато гневът измести безсилието, защо продължават да умират деца по пътищата на България? Разговор за беззаконието и корупцията. В историите на Мария Йотова. Съседи срещу съседи. Кой разпространява дрога в ромските махали? Новата власт, новият бюджет, новата геополитика. Журналистите Александър Симов и Сибина Григорова. Ултиматум за извинение и заплахи за съд след разкритие на български подкаст, че собственик на македонска телевизия има българско гражданство. Дипломация на ръба. Какво се случва в отношенията между България и Северна Македония? Доцент Наум Кайчев, съпредседател на съвместната комисия по историческите и образователни въпроси с Скопие. Камерите го обичат, но той откри мястото си зад обектива. Владимир Карамазов пред Лора Крумова.

0: Ултиматум за извинение и съд след разкритие в български подкаст, че собственик на македонска телевизия има българско гражданство. С атаката от Скопие се сблъсква Георги Станков, който е създател на подкаста Коридор номер 8. Коридор 8, прощавайте, който се излъчва пък от Хасково. Стоян Нешев разказва тази история.
1: Много поздрави от Скопие, но в кавички получи и един български подкаст. А причината е едно разкритие, което се оказва, че не е удобно за предмакедонската публика. Подкастът Коридор 8 показа документи, че собственика на македонската телевизия Канал 5 Емил Стоименов притежава българско гражданство.
2: Има нотариално заверена декларация за българско съзнание. Предоставил е копия от придобит български документ за самоличност на своя брат, Мариан Стоименов, издаден от Република България.
1: Коридор 8 е създаден по време на COVID-пандемията. Подкастът е трибуна на македонско-български теми.
3: Ние си позволихме да покажем в ефир документите за българското гражданство на Емил Стоименов, собственика на телевизия Канал 5. А господин Стоименов има българско гражданство на основание потекло. Неговият дядо е бил политически затворник, изявен български активист в Югославска Македония. Става дума за една особена форма на лицемерие. Емил Стоименов кандидатства за българско гражданство заради своя дядо, който е доказан българин и е получил медал от България. А неговата телевизия, неговата компания в Северна Македония провежда антибългарска риторика. Буквално два дни след това ние получихме атаката за copyright strikes. Всъщност Канал 5 ни докладва пред YouTube, твърдейки, че ние отнемаме или крадем тяхно авторско право. Аз обжалвах техните нотификации и в момента те имат правото и те се възползваха от това право да внесат жалба против мен, така че да започне съдебно дело в Скопския основен съд.
1: По-интересното е, че официалната версия, с която от Канал 5 дават на съд Георги Станков, е за нарушени авторски права. Използвал откъси от нейни предавания без разрешение.
3: Най-последното беше един много интересен, според мен, анализ на думите на господин Иван Мирчевски, който е изпълнителен директор на Канал 5. В своето предаване на Кавга с Иван, той заяви, че Гоце Делчев никога не е говорил за българи в Македония или за българско население в Македония. Там е работата, че аз съм чел биографията на Гоце Делчев, писана от Яворов, и там са дадени в ясни, дума по дума, цитирани словата на Гоце Делчев, който говори именно за българи в Македония. За мое голямо учудване се оказа, че македонското издание на биографията на Яворов е цензурирана. Моята емисия беше видеореакция, но тя беше и коментарна, тя беше и образователна. Всичките тези неща минават под категорията честна употреба, fair use. И в този смисъл ние се опитваме не да атакуваме хората, които коментираме, а по-скоро да дадем яснота, да дадем точна информация, да преодолеем някои дезинформации, които съществуват в обществото в Северна Македония.
1: Преди спорът да се пренесе в съда, изпълнителният директор на Канал 5 Иван Мирчевски поставя 24-часов ултиматум на Георги Станков да подпише декларация с, цитирам, единствено приемливия за нас текст.
4: С тази моя декларация изразявам дълбокото си разкаяние за моите съзнателни и несъзнателни ксенофобски изказвания, изпълнени с омраза, тежки клевети и безсрамни обиди. Това мое съзнателно извинение отправям към всички синове и дъщери на македонския народ, където и да се намират, особено към редакторите, менеджмента и собствениците на най-влиятелната македонска телевизия Канал 5 TV.
3: Канал 5 поискаха не просто да го подпиша, а и да го прочета пред камера.
5: Айде да го прочетете това, пред камера.
3: Това беше.
5: Като казаха ли ви на какъв език? Дали на български или на македонски?
3: Нямаха претенции за това, но те знаят, че аз зборувам на македонски и нямам проблем да читам и да зборувам. Така че, вероятно, това би било за тях второстепенно. Сега, аз, разбира се, не приех това обидно и унизително отношение, но то много ясно разкрива всъщност каква е причината те изобщо да нападнат Коридор 8. Не става дума за авторски права. Те ми вменяват нещо съвсем различно. Те ми вменяват ксенофобия, език на омразата, обиди. На техния език дори терминът е бестиални навреди, не просто безсрамни, дълбоко неприлични обиди към македонския народ, а аз не си спомням това.
1: И докато спорът за авторските права чака ход в съда в Скопие, има и друг елемент на предупреждение – активирането на прокуратурата на Северна Македония. Писмото «Ултиматум» до Георги Станков е публикувано и във Facebook страницата на Канал 5, чийто достъп от България е блокиран. Питам Георги Станков дали тази влиятелна медия в Северна Македония има политически гръб.
3: Ние показахме и една снимка. На тази фотография, тя от преди 10 на години, са снимани бившият премиер Груевски, Миленко Неделковски, известен с това, че разби една паметна плоча на Каймак Чалан преди години, паметна плоча на българските войници, загинали там, и самият господин Емил Стоименов. Така че това трио, което съчетава в себе си медийния свят, олицетворено от един медиен могул, един политик, и то политик на власт, от партия, която и днес управлява, и един представител, нека да го наречем, на креаторите на явно мислене, на създателите на общественото мнение в Република Северна Македония, е показателен за, нека да наречем, триглавата ламя, която управлява македонското общество.
1: Оказва се, че през февруари журналист от Канал 5 е направил репортаж за неправилно паркирани коли в Скопие, като е поставил акцент на тези на посолството ни там.
6: Е сега, я се ли вие, ако в центърът на Скопие паркираме на тротар, сигурно ќе бидеме казните, поготово сега со Safe City. Меѓутоа да видиме дали овие закони важат за сите во градот. Ова пред нас е бугарската амбасада, а ова се нивните возила со дипломатски таблици кои што се паркирани сред тротуар. И вака се паркираат со години. Граѓаните реагираат.
3: Всъщност ние изобличихме и този репортаж, защото ние проверихме, че в Google карти до преди няколко години е имало табела, че тук паркирането е забранено с изключенията на автомобилите на посолството. При последващо направен ремонт някой е свалил табелата и ня е върнал.
1: Няколко месеца по-късно два автомобила на мисията ни бяха опожарени, а от Скопие неофициално лансираха версията, че подпълвачът се подразнил от репортаж за неправилно паркиране и затова е посегнал на дипломатическите коли.
7: Зайди.
1: Бъдещето на бъдещите отношения Георги Станков си представя така.
3: Ще дойде време, в което хората от България и от Северна Македония, днешните нации, българска и македонска, заедно ще почитаме нашите герои, заедно ще честваме нашите общи празници и ще пеем нашите общи песни.
5: Кога ще е следващото издание на вашия подкаст Коридор 8?
3: Още в тази неделя. Темата ни ще бъде посветена на 165-та годишнина от издаването на сборника Български народни песни от братя Миладинови. И темата на емисията ни е 165 години Вистини и Лаги. На корицата имаме оригиналното издание и това, което се издава в Северна Македония. И обясняваме коя е истината, коя е лъжата.

0: Миналата седмица в ромския квартал Христо Ботев се проведе първия протест срещу разпространението на наркотици. Няколко дни по-късно Саня Петкова отиде в махалата, за да говори с местните и да се опитаме да разберем кой и каква дрога продава и колко сериозен е проблема. Здравей, Саня.
1: Здравей.
0: Къде точно беше и с кого разговаря?
1: Бяхме в квартал Христо Ботев, една от ромските махали на София. Традиционно ромските квартали като Факултета, Филиповци и Христо Ботев се свързват с разпространяването на наркотици, но избрахме точно Христо Ботев, точно заради този протест, който каза ти, и заради още един повод. Един клип с видимо непълнолетно момче в видимо неадекватно състояние и решихме, много личеше, че е употребена някаква субстанция. Затова решихме да отидем и да проверим каква субстанция се продава в този квартал и кое е най-популярният наркотик там в момента, също и кой ги продава. Успяхме да стигнем до някои имена, но вече органите трябва да преценят и да направят проверките, дали става въпрос за тези хора.
0: Тоест, не е толкова трудно, дори с едно влизане в махалата, да се стигне до определени отговори. Кажи, колко сериозен е проблема с наркотиците в този квартал?
1: Много е сериозен проблема. Буквално няма човек, който да спрете на улицата и да не каже, че това е пандемия, че деца припадат по улиците от наркотици. Прекалено лесно достъпни са. Цената на един фас върви около 2,5 евро. Децата ходят, просят, крадат и си купуват наркотици.
0: Да видим.
2: Много наркомани има. Хероин, фентанил, билк, трева, кокаин.
3: Сина ми, Ники Зъба, си купуваше наркотик. Над 10 години го е тровил.
4: Наръгал детето ми за някакви си 100 лева.
3: Много е сериозен проблема.
5: Съсипаха ни квартала, унищожиха ни квартала, до кога ще ги търпиме повече. Тук има всякаква друга, всяка вид. Убиха ни квартала. Убиха хиляди родители, деца на 15 години. Всички ги знаеме кои продават, но полицията не обръща внимание.
6: Не пак, а отново на наркотиците обявена война от държавата. Десетилетия след масовото навлизане на всякакъв вид дрога у нас, проблемът остава все така нерешен. А фаталните случаи само от последните месеци са редица. От партито с наркотици в Благоевград, завършило с тяло на непълнолетно момиче пред блока, до центъра на София, където мъж бе изхвърлен през Лъвов мост, защото не си е платил билката. Преди дни кадър в социалните мрежи запечата видимо непълнолетно момче, което се люлее на спирката в столичния квартал Христо Ботев. Състояние, отговарящо изцяло на ефекта от фентанила, новия хит на българския наркопазар. Днес ви отвеждаме по улиците именно на този квартал, където вече се говори за наркотиците като за пандемия, а местните се замерят взаимно с обвинения, докато се надяват държавата да реши проблема.
2: И тук децата на приятели, на роднини, на много хора изпопадат по пътя падат. Имам братовчери, имам приятели, дето децата им се дрогират и е нещо ужасно да ги гледам. Аз лично съм спасявал няколко пъти и хора, дето си гълтали езика в квартал Христо Ботев с тая билка, плъвна България. Фентанила пръскат в билката. Това е най-новия наркотик за сега. Това е пандемия. За мен е пандемия. 2 лева да има, 3 лева просят, правят да могат да ходят да си купа, да се дрогират и падат из улицата. А особено сега, като е лятото и с тази жега, те затова и умират много хора. Та билка въпросната е 3 евро, 2 евро, 5 евро, да, една доза да се напушат. И тогава вече става зле, като се напушат.
7: Всичко продава. Кристали, всичко. Даже доколкото знам, тук един комшия са го закачили. Възрастен човек са го закачили на кристали чрез приятелката му и са му взели част от къщата. Един Пот и Зеленчук. И в момента Пот и Зеленчук е магазин за наркотици. Никой не ги такова, никой не ги закача.
8: А защо никой не ги закача? Тук има полиция постоянно.
7: Има полиция постоянно, ама явно си плащат някъде на високо ниво и не ги закачат. Вие не виждате ли по спирките какво се случва? Децата припадат, пушат по една билка и не знаят къде се намират. Зомбират се. И не само от билката, от тия кристали ходят по къщите, крадат на хората, влизат само и само да изкарат 10 лева да си купат билка.
6: Семейството на Ани и Методи също не се разминава с наркотиците. В опасния флирт с дрогата, още от малък, влиза техния син. Повече от 10 години той активно употребява субстанции, а резултатът накрая – мъжът е намушкан с нож в кръка заради заем за опиати.
3: Сина ми е Димитър Методиев Бойчов. На 30 години е в момента, 8 години е тренирал в Левски. И след това със среда, с приятели, отиде при въпросния господин Николай, който го тровил с дълги години и накрая го намушка с нож.
8: Кога започнаха проблемите с наркотиците при него?
4: Еми от 16-17 годишен.
8: Какви наркотици се е замесил сина ви? С трева ли става въпрос какво?
4: Не знаем по-точно с какви наркотици, но знаехме, че си взимаше наркотици от него.
8: Как разбрахте?
4: От самия него, аз ти познавам детето, прибираше се другиран.
3: Той ми го каза, че от Ники зъба си купуваше наркотик.
8: А защо е решил да го сподели с вас?
3: Защото той си казваше всичко на мен.
8: Той притеснен ли е бил, че се е закачил за наркотици?
3: Как да ви кажа, той под въздействието на наркотици си казваше, че от кой си ги купуваше. И беше след това, като излизаш от тази реакция, от тези наркотици, той след това съжаляваше. И казваше, защо пак отидох при този Николай да си взема наркотик. Съжаляваше.
8: Вие като разбрахте, че той употребява наркотици, какво направихте?
3: Какво може да направим? Той беше 18-19 години, 20. Това е с години. Над 10 години го е тровил.
4: Къщи ни крадеше телефоните, къде му давахме на училище, такова нещо за тренировки. Той си ги събираше и си купуваше. Ние му даваме за дреха, ние му даваме за обувки. Спортист, 8 години в Плевски игра. Оттам насам е станал зависим наркоман и накрая въпросното лице за някои 100 лева го ударил с нож и все още е на свобода. Все още е на свобода и не дават гаранция на моя син дали кръкът ще му се възстанови. По лично место го ударил с нож сина ми. Сина ми в момента мен ме страх да остане без един крак.
8: Колко е сериозен проблема с наркотиците в квартала?
3: Много голям.
4: Много
3: е сериозен проблема.
4: Както във всички квартали, така и тук. Тук не е било това нещо, сега в момента какво е.
8: А какви наркотици се разпространяват?
4: Значи ние не ги разбираме, всекъв вид.
3: Вътрешна проверка искам на първо районно, защото разследващ полицай, който прикрива на трупчето ни е делото.
8: Вие подадохте ли сигнал след този случай?
3: Всичко имаме, медицинска документация, всичко, което е необходимо, имаме. Никой не взима под внимание.
6: С няколко съобщения човек може да се здобие с наркотици за по-малко от час във всеки район на София. На ромските квартали пък се носи лошата слава за масовост на разпространението. Именно в един от тях, Христо Ботев, обаче обществото надигна глас срещу дрогата.
8: Първи път имаше протест в Христо Ботев.
2: Квартал Христо Ботев.
8: Срещу наркотиците.
2: Срещу наркотиците, така е. И ние сме направили двамата протест да дигнем да спреме дрогата от квартала, защото много близки хора ги гледаме и то е жалка гледка.
8: Каква част от квартала в момента е засегната от наркоразпространението?
9: Доста голяма част от квартала.
8: Основно по децата ли ходят?
9: По деца, по хора на по 25-30 години.
8: Млади хора?
9: Млади хора.
8: Успяват ли да ги зарибят?
9: Те са заривени вече.
8: Вие подавали ли сте сигнали до институциите за това наркоразпространение?
9: Да, доста.
8: До кои?
9: До първо районно съм ходил и в Софийско съм ходил.
8: И какво се е случило?
9: Няма нищо.
6: Кой всъщност стои зад разпространението на наркотици в квартал Христо Ботев? Това е въпрос, на който институциите тепърва трябва да дадат отговор. За сега съседите си разменят обвинения по улиците и посочват различни имена. Най-често сред местните се коментират прякорите Ники Зъба и Пешо Българина. Независимо кой реално контролира наркопазара обаче, проблемът продължава да съществува. А най-тежката цена плащат децата и младите хора, които все по-често стават жертва на зависимостта и попадат в порочния кръг на наркотиците.
9: Пешо Българина и Ники Зъба доставят наркотиците.
8: Вие откъде сте сигурен, че е така?
9: Аз съм виждал, аз съм бил приятел с тях.
2: Аз съм сигурен.
8: Купувал ли сте от тях?
9: Аз ли?
2: Да.
9: Да, купувал съм, да. И съм ги снимал, нарочно съм купувал. Снимал съм ги как продават и съм ходил с клипа в първо районно. Да, защото те са ми свидетели по делата, лъжесвидетели.
6: Самият Петър Почекански, известен в квартала с прякора Пешо Българина, категорично отрича твърденията, че е сред хората, които разпространяват наркотици в района. Срещаме го на една от улицата в квартала, точно пред къщата му. Той казва, че тези твърдения са клевети заради личен спор, свързан с свидетелски показания по дело.
10: Това Трайко го прави умишлено и насъсква хората спрямо мен и Николай лично. Че били сме ние наркодиларите, ние сме наркоразпространители. Няма нищо такова, самата полиция го знае, ние сме били многократно път и обект на разследване. Всичко това нещо идва от Трайко Георгиев Стоянов, Трайчо Попа по-известен. Понеже ние сме му защитени свидетели за дела за ОПГ, за изнудване, за изнасилства, за наркотици, за оръжие. Всичко това, което го казвам, заставам за думите си. Ние като не се занимаваме, те няма с какво да ни уличат нас.
8: Те твърдят, че имат клипове, даже как купуват от вас.
10: Да ги предоставят, да заповядат. Те, ако са имали такива клипове, те ще да ги предоставят.
8: Казаха, че са ходили до районното с клиповете.
10: Да ги предоставя, да ги видим. Просто това е личен конфликт между мене, Трайко и Дойнов. Защото ние сме му свидетели за ОПГ.
8: А, Дойнов, занимава ли се наркотици?
10: Не се занимава. Аз нямам такава информация. Това са вече на Трайко утвърденията.
8: Срещахме едно семейство, което твърдяха, че сина им е бил наръган от Ники Дойнов, защото не ме е върнал парите за наркотиците.
10: Да ви кажа, те така, Трайко преди две години назад постоянно хода в полицията, спраща някакви момичета да ми пускат, че съм ги за штрафик на хора съм правил. Чудат се те какви ли на работи. Постоянно съм бил под обект на полицията да ме разследват. И те са видяли. Толкова имало нещо до сега, щяха да ме задържа 100 пъти.
8: Смятате ли, че квартал е залят от наркотици в момента?
10: Не е моя работа да говоря, не искам аз да си имам, аз съм българин в този квартал, все пак аз съм единствена българин тук в този квартал. Не искам да си имам проблеми с никой, с нищо не искам да си имам.
8: Бяхте ли на протеста срещу наркоразпространението?
10: Не, аз бях напълнова на почивка тогава.
8: А другирани деца виждате ли в квартала?
10: Има си.
8: Къде се здобива с наркотици?
10: Не мога да ви кажа, не знам сам, не искам да влизам, не знам, нищо не мога да ви кажа. Чакайте, защо да не мога да ви кажа? На Трайко дома, отидете, вижте родния му дом как се продават наркотиците съвсем най-свободно.
8: Вие подавали сте сигнали за наркотици в района?
10: Многократно, и до онзи ден съм пращал до МВР, вътрешна сигурност, до Министерството на вътрешните работи.
8: И какво се случва след тези?
10: Ми работят по случая, предполагам, че най-скоро време ще има резултат.
8: С тези протести очаквате ли нещо да постигнете срещу наркоразпространението?
11: Не, трябва, защото имаме вече много жалби към министъра на вътрешните работи, до главния прокурор и така. И чакаме
12: отговори
11: и включвания. Трябва вече да се обърне внимание, защото не може така да се продължи. Просто не може.
13: Арести във Варна заради незаконния град на корпорация КУП. И още за Стоян Мавродиев, Пепи Еврото и Нотариуса. Специално главният секретар на МВР Любомир Николов. Когато гневът измести безсилието, защо продължават да умират деца по пътищата на България? Разговор за беззаконието и корупцията. В историите на Мария Йотова. Дипломация на ръба. Какво се случва в отношенията между България и Северна Македония? Доцент Наум Кайчев, съпредседател на съвместната комисия по историческите и образователни въпроси с Скопие. Камерите го обичат, но той откри мястото си зад обектива. Владимир Карамазов, пред Лора Крумова.
14: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
15: Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
16: Петре, много ми е твърдо. Какво ще е миме, от теб зависи.
17: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
18: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
16: Ама миме, това са само цветя.
17: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
18: Петре, втвърди ли се?
16: Не миме, помогни ми.
17: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
19: Останалото е въпрос на подсъзнание.
17: HBO-та. Защото помага.

0: Седмица на бюджет и тежки катастрофи с жертви, сред които деца. Също тази седмица бяха организирани първите протести срещу управлението на Румен Радев. Възможният бюджет ли е това, както твърди вицепремиера Гълъб Донев, или олигархията е на капково напояване, както твърди бившия финансов министър Асен Василев? На фокуса Сибина Григорова и Александър Симов. Добре дошли и на двамата.
1: Здравейте.
0: Здравейте, да започнем. Първо да започнем човешки за този бюджет. Най-лошия от Жан Виденово време или възможния? Какво мислите на човешки език? Защото това е тема, която касае всички. Видяхме правителство да пада заради нея.
2: Частично. Добра новина, ако искате да почнем от нея, понеже обикновено сме свикнали да критикуваме. Добрата новина за мен това е, че държавните служители започват поетапно да плащат осигуровките си, тъй като в момента държавните служители не плащат. Лошата новина е, че в следващите до 2027 година до края, всъщност държавата поема тези осигуровки, само че по друга форма. Тя просто увеличава заплатите им с процент, така че те да си плащат осигуровките към държавата.
0: И това не важи
2: за МВР, да, и за военните. Това е добрата новина. Сега, това, което мога да кажа аз, без да съм специалист, има хора, които са влезли в дълбочина в числата, но това, което се вижда, че това не е на прогреса бюджет. Ясно е, че този бюджет е до края на тази година.
0: 5 месец.
2: Да, има оправдание, че има разходи по плана за възстановяване, че това е наследството и така нататък. Но в крайна сметка за мен голямата грешка беше от самото начало, че ти имаш мнозинство 131 депутати и нямаш никаква нужда от този брой министерства, съответно от този брой чиновници. Тези министерства са по този начин раздути, защото в последните години имаме коалиционни кабинети и ние трябва да удовлетворяваме интересите
0: и
2: на коалиционни.
0: На този,
2: да,
0: и на този,
2: в случая се съкрати едно министерство, съответно ти имаш този раздут персонал. И сега, като правим сметки за бюджета, трябва да имаме предвид, че той е на фона на избори президентски, а то е такава теорема политологична, че бюрокрацията като цяло тя възпроизвежда вота за този, който управлява. Така че това са реалностите. За мен това не е добър бюджет.
0: Въпросът е, върви ли този бюджет по наклонената плоскост към криза?
1: Не, вижте, аз сега, те патетични страхообобщения от десни икономисти, най-лошия бюджет, чужа видено насам, да си ги приберат в чекмеджетата и да ги използват в някаква друга ситуация. Съвсем не мога да се вярвам защитник на това правителство. Първо, ясно е, че бюджет е за кратко. Дали, лошото е, че те още този бюджет не се опитват да заложат някакви реформи, но за първи път си изясняваме какъв точно е дефицита в България, който в последните години беше като някакво неясно усещане, че нещо не е така в числата. Сега имаме правителство, което каза, че числата са кошмарни, много са зле и от тук нататък ще трябва да приемем реалността такава каквато е. С последващите, нали, разбира се, подозрения, как са били нагласени преди счетоводните сметки, как е докарван до 3% сега, а в момента вече не може да бъде отложен, аз също не съм
2: финансист. Ама това не е точно така, защото тя Людмила Петкова го изкара с 7% дефицит. Спомняш си още кога?
1: То, още тогава го написа и сега просто вече виждаме реалността, фактурирани проекти, които не са били плащани и всичко останало.
2: Ама сега, виж, това е счетоводство и на база на това какъв ти е дефицита и какъв всъщност ти как си залагаш числата, ти теглиш заем и той има определена лихва. Ако ти сам си така съблъжгаш, както се казва, и кажеш много сме зле, тя лихвата се качва, която лихва след това пак се плаща от бюджета. В този смисъл не са точно така нещата.
1: Говориш за финансовата игра, но все пак аз смятам, че нещата не са толкова добре, колкото се опитва да го изкарва Асен Василев, защото аз чух, че той с две промени в сметчицата, режейки капиталовите разходи, ще бюджета да стане на друг изглежда.
0: Разходите за издръжка, каза Асен Василев пред Националното радио, че ако се срежат, дори не става въпрос за съкращение, просто не се увеличават с толкова, колкото са увеличени, милиард и половина. Милиард и половина.
1: Наскоро четах мнението на един икономист, който уважавам, който каза, че ако Асен Василев беше финансов министър сега в момента, никога нямаше да предложи това съкращение. И разрешете ми тук да коментирам само нещо друго.
0: Ма той каза, защото виждам, че
1: в момента.
0: Това по време на своето управление каза, че първото, което е махнал, е тези пари за издръжка. Аз затова питам, защото аз виждам, че от лявата страна казва това е единственото възможно, от дясно казват апокалипсис.
1: Не.
0: Аз искам да се ориентирам.
1: От лявата страна не казва това е единственото възможно. Бюджета можеше да бъде съвършено различен. И аз предлагам да оставим големите бюджетни дебати за бюджета, който те ще направят това управление есента на тази година, когато вече ще за цяла година бюджета. Тук така или иначе те действат в заварено положение. Сега десницата, не знам, аз даже не виждам защо искат да изкарат, че всичко е наред и всичко е много по-добре. Разбирам, че трябва да оправдаем нелепото съществуване 3-месечно на кабинета Гюров, което нищо не решиха, но защо казвате, че всичко е добре? Вие бяхте хората, които протестирахте, или част от вас протестираха миналата година, следователно не всичко е било добре. Сега в един момент, като слушам красивата картина на това, как е можело да бъде и как финансите са добре, аз не го разбирам. И разрешите ми, госпожо Григорова, обаче да споря с нещо друго с вас. Държавните служители, и въобще да ги превръщаме тях в съсредоточен на всички проблеми си почват осигуровките. Аз си спомням на времето, Костов, когато накара, направи така, че държавата да плаща осигуровки на държавните служители, всъщност той им намали заплатите. Защото държавата им пое тези осигуровки.
2: Да не ходим при Костов. Да се върнем на цената на дълга. В момента, в който ти казваш, че ти си много зле и нямаш пари,
1: да ги изкарваме виновни заради тях за дефицита, е много смешно.
2: Тоест, това не са просто думи и политически разговор между леви и десни. Това има стойност накрая, защото ние държавата тегли дълг. 6 милиарда дълг. И този дълг, той има лихва. И тази лихва се увеличава. И тя се плаща от данъкоплатци. Да, и това е проблема.
1: Само, че до сега държавата многократно е теглила дълг и никога не се е превръщал в проблем. Спомням си, ГЕРБ бяха изтегли едни 16 милиарда, пак за да покриват предишни разходи.
2: Ама ти имаш 3% дефицит, тогава от това ти зависи лихвата.
1: И независимо от всичко, смятам, че България не надвишава и не стига до кошмарните стойности, които са много други европейски страни. И следователно може да поеме още малко дълг.
0: Въпрос
1: и пак ще повторя. Готов съм да чуя тези аргументи на следващия бюджет, когато те вече трябва да заложат някакви реформи. Защото ако имаше нещо, което ме издразни в цялата ситуация, беше заявлението на Гълб Донев, че те не са заложили никаква своя политика, а продължавали политиките на предишни управления. Ама защо трябва да ги продължаваш?
2: Добре, сега има един въпрос.
1: Трябва да промениш нещо.
2: Към, ако може.
0: Да, може.
2: Един въпрос имам.
1: Слушам.
2: Може ли този бюджет да е толкова, да кажем, лош, въпреки че не си напълно съгласен с тази теза, но не, да кажем, реформистки и така нататък, само заради факта, че по време на политическата, на предизборната кампания, еврото беше сочено като виновник за цените и така нататък. Тоест, за да се продължи тази линия, която, с която част от избирателите
1: еврото,
2: на Радев
1: гласуваха. Да бъдем честни, еврото е едно от виновниците за цените. В какъв смисъл? Не само по себе си, но всички знаехме, че при промяната, при трансформацията на валутната единица на България, спекулата ще се развихри до безкрай. Само че аз имал съм спорове с много десни икономисти, които отказваха дори да приемат идеята за спекула в пазарна економика.
2: Ама кой?
1: И ме обвиняваха, че аз съм някакъв болшевик, който се опитва да върне Ленин
2: на масата. Кой санкционира спекулата?
1: Да, държавата.
2: Държавата.
1: Да. Само че 35 години си ми казва, че държавата трябва да натика на въгъла, по възможност малка, дребна, нищожна и да не пречи на великия бизнес. И в следващия момент казваш, ама няма кой да санкционира спекулата.
2: Въпросът беше друг.
1: В този смисъл, еврото е една от причините за скъпотията.
0: Въпросът беше друг. Дали всъщност този бюджет така направен е направен, за да обслужи и тая линия, че еврото разказа играта на всичко.
1: Вижте, всеки, смятам, че бюджетът е като някакъв такъв метатекст. Всеки може да прочете в него каквото си иска. Това е бюджет за 5 месеца.
2: Тук категорично не съм съгласна.
1: Бюджет за 5 месеца, който, чиято идея е да докара България до някаква до есента, когато вече трябва да видим наистина какви реформи свята да заложат.
0: Видяхме първия протест срещу управлението на Радев във вчерашния ден, в триъгълника на властта. Беше ли време за него? Почти 2 месеца след като вече поеха с мнозинство управлението на държавата или не? Защото не беше малък. Сега аз не мога да изчисля. Нали, пак десните и левите го виждат по различен начин какъв е мащаба на протеста. Какво мислите?
2: Този протест не би го вписала толкова в дебата обаче за бюджета. Той е по-скоро по другата разделителна линия, която тече в българското общество.
0: По-скоро.
2: Точно така, и той е по-скоро по отношение на позицията българската спрямо Русия. И понеже в последните 2 седмици се дадоха смесени към повече проруски сигнали, да ги нарека. Затова смятам, че на някои хора, които са на определени позиции, просто капката на търпението им преля. Да, те не са, няма да свалят властта или нещо подобно, но в крайна сметка гражданските протести, те са си част от демокрацията.

0: Десницата беше в реална коалиция с Пеевски и го направи неизменен фактор от тяхната сгобка. Тогава ги нямаше по площадите, защото когато те са на власт, всичко могат да си простят. Така, тя си опрощаваща десницата
1: хора,
0: по този начин.
1: Сашо, докараха Румен Радев на власт, защото свалиха кабинета Желязков. Нали?
0: Не са точно тези хора, тъй като протестът беше много по-голям.
1: Да,
0: от това,
1: имаше
0: което
1: всякакви
0: се...
1: хора.
0: Имаше всякакви хора и десницата сега разбираме по резултатите.
1: Преляли?
0: Че десницата е била една десета от този протест.
1: Не знам дали на площада са били десни хора. Аз казах, че са хора с определено отношение към Русия,
2: с руския патриарх.
0: А защо?
2: Този необходим ли беше в тази ситуация? Ваденето на смисъл на изреченията за кръстоносен поход, че нямало нужда Европейския съюз, за това, че се ударило по православието, нали, а тук става въпрос за конкретен човек с конкретни действия. Това подразни, може би, част от хората, които протестираха вчера. Мнението ти какво е тая тема?
0: Ще започна с един много необходим увод. Когато влизахме в Европейския съюз, всички анализатори ми обясняваха, че Европейския съюз функционира по този начин. Единство в многообразието. Тоест, това е прекрасното място, на което ти можеш да имаш особено мнение и да го защитаваш. И това е част от начина, по който функционира демокрацията в Брюксел. Една държава може да има собствено мнение, да го поставя на масата и от това да не последва нищо, а напротив, да стане част от общия дебат. Същите хора, които ми казваха с години това, сега ми казват: ах, тези гадове имат различна позиция, сега Европа трябва да прасне с юмрук, да им спре парите и да видят как така ще си позволяват да имат собствена позиция. По отношение на патриарх Кирил, аз намирам аргументите за абсолютно основателни, и то тези политическите аргументи. Какво правим, като наведем санкции срещу него? Засилваме само антиевропейското говорене. Много хора го възприемат като атака срещу собствената им религия, а на практика целта на санкциите, поне официално формулираната в европейските документи, искам да подчертая каква е. Да направим така, че Русия да седне на масата за преговори. Нали, там не е формулирано нещо друго. Идеята е да ги накараме да изпитат икономическа болка, за да могат те да спрат военните действия и да преговарят за мир.
2: Тоест,
0: сега как преговарят за мир, казваш руския патриарх.
1: Значи руския патриарх участва в тази война. И то е част от цялата руска пропаганда, в която една държава отива да напада с съседите си. И в този смисъл аз не... отделно, че е Ченге от КГБ.
0: Това, между другото, няма ясни доказателства. Все още приемаме, че...
1: Така да слагаш знак за равенство между него и религията, защото религията, нека да кажем, че повече от нейните представители, тя ще съществува и след него, и преди него е съществувала, то за мен е то... разговор абсолютно не е състоятелен по този начин.
0: Ама само да припомня, че възражение по отношение на Кирил имат и Гърция и Кипър.
1: Да,
0: които общото между тези три, между всички тези страни, че са православни и очевидно виждат нередно в това фигура от православния виш клир да става обект на санкции. Не казвам. Не се опитвам напротив да оспорвам в твоите аргументи.
2: Добре, но в този ред на мисли това също ли обслужва вътрешни политически интереси или е сигнал към Европейския съюз, че ние си отстояваме някакви наши мнения, понеже Европа, нали, била, какво беше?
0: Единство в многообразието.
1: Точно това е въпроса, съдържа в някакъв смисъл отговора, че в крайна сметка тази партия дойде на власт с флирт с определени тези. И всъщност сега има тази популистка, дори не го казвам в лошия смисъл на думата, вълна, която си продължава и си обслужва точно тези опорни точки и тези основни ценности, да кажем, различия, които има в българското общество. И това са еврото, това е православието, Русия и така нататък. И тази теза, че ние ще защитаваме българския национален интерес в Европа, в крайна сметка, това е много хубаво нещо,
0: да.
1: Но и на целият този фон ние трябва да разберем, че сме една свързана икономика, че когато има криза в Германия, тя рано или късно идва в България, че когато има самолети и цистерни на Софийското летище, ние може да ги приемем и като заплаха, може да ги приемем и като сигурност. И всичко в този живот е въпрос на някакво обяснение и на трактовка. Защото тебе те пази НАТО. Тебе не те пази руски самолет.
0: Мене ме пази НАТО. Как ме пази, ще видим. Въпросът е, че специално американските самолети на летището в София едва ли са най-големият източник на сигурност, защото ако бяха, те щяха официално да обявят за какво ползват тези самолети, а не да ги дават,
1: не
0: ги пускат по такова.
1: Не говоря за самолетите така, конкретно. Сега, говоря, въпрос, че всяко нещо
0: да
1: е образ, който зависи вие как
0: да
1: политически го
0: точно така.
1: И към вие.
0: Точно заради това е много важен
1: да
0: образ на България, която защитава свой национален интерес.
1: Какъв е
0: този национален интерес?

0: национален. Формулирай го, моля.
1: Да, че националният
0: да е богата държава, в която мантинелите не са по 20 см и не са
1: това
0: като
1: е,
0: солети.
1: Да, България, която
0: няма така... наркотици в гетото и в столичните така, училища, така, защото за мен така. Това е националният
1: България, която политиката по доходите...
0: А не да кодирува на руския патриарх.
1: И политиката по доходите да е приоритет, но България, която може да си позволи да каже...
0: Който плаща или на държавните служители, които не плащат за това твоето дете да учи.
1: Бизнеса какво плаща и какво не плаща е обект на много дълъг и специфичен разговор. Защото вместо да се опитваме да вземем от парите на държавните служители...
2: Тоест, какво да разбирам? България има на финала България... на разговор.
1: Само да кажа
2: добре ли сме си?
1: България кой имаше един важен подход, който според мен е прогресивна България не подходи правилно. Да промени данъчната система.
2: А,
1: защото от тук нататък, този... Добре, Световната банка не го предписа.
2: Ще го видим 27.
1: БВФ не го предписа. Европейската комисия каза, че плоският данък не работи, но тук в един момент се оказва, че точно това европейско предписание
2: финални
1: не лежи за България.
0: Не може да преразпределиш 45% и да искаш още данъци да вдигаш.
1: И е много хубаво, че един път България се прочувства, че има различна позиция.
0: И то е руския патриарх.
2: По-интересното е, че успях да следя и двама ви в разговора, което наистина си е. Значи две писти върват. Благодаря ви. Благодаря.
3: Арести във Варна заради незаконния град на корпорация КУП. И още за Стоян Мавродиев, Пепи Еврото и Нотариуса. Специално главният секретар на МВР Любомир Николов. Когато гневът измести безсилието, защо продължават да умират деца по пътищата на България? Разговор за беззаконието и корупцията. В историите на Мария Йотова. Дипломация на ръба. Какво се случва в отношенията между България и Северна Македония? Доцент Наум Кайчев, съпредседател на съвместната комисия по историческите и образователни въпроси с Скопие. Камерите го обичат, но той откри мястото си зад обектива. Владимир Карамазов, пред Лора Крум.

0: Това беше поредната тежка седмица. Две 9-годишни деца изгубиха живота си на пътя. Бащата на едното също почина. Тирът, който ги блъсна, премина от насрещното движение през мантинелата. Все едно такава не съществува. Малко след това имаше още един инцидент, в който отново товарен автомобил удари кола, късайки мантинелата между платната. След това пак имаше, между другото, такъв инцидент. Няколко дни по-късно загинаха и двама младежи, пометени от шофьор, който има книжка от януари. Етиката в професията ни изисква да не използваме тежки думи, описвайки подобни инциденти, но това отдавна е много повече от война по пътищата. За това ще говорим днес в историите на Мария Йотова. Смятаме, че темата е много важна и тепърво предстои да разискваме в много от ефирите, които предстоят по нея. И така, здравей, първо да кажа. Здравей. Да тръгнем от там, с кого ни срещаш?
1: С бащата на Сияна, която загина в катастрофа, която беше много подобна на тази седмица, в която загинаха две деца и бащата на едно от тях, и с двама пътни експерти. Това, което тази седмица за всичките ни разговори между познати и приятели, и включително и с тези хора, с които правих интервюто, това, което остава, е усещането за един огромен яд и едно огромно безсилие. И когато става дума за хора като нас, които нямат нищо общо с темата, това може би е до някъде приемливо, обаче и хората, които се занимават с пътна безопасност, и те са безсилни. Един от тях, Румен Дунев, е част от организация, в която хора, които цял живот са се занимавали с пътна безопасност, през годините са давали безброй предложения от НПО сектора за това как ситуацията може да бъде подобрена, и това не са предложения, които изискват огромни суми пари. Това са били въпрос на една заповед от директора на някоя дирекция или министерство. Държавата остава глуха, абсолютно глуха за тези предложения. На нито едно място, свързано с пътната ни безопасност, няма, нещата не са наред. Като се започне от състоянието на пътищата, като се започне мине през младите шофьори, които помитат хора, като се, хора, тези, които се забиват дори в автобусите на градския транспорт, състоянието на мантинелите, тировете, които могат
0: обаче
1: да карат.
0: Обаче има някои неща, които могат да бъдат направени конкретно и
1: могат.
0: Те да направят огромна разлика. Въпросът е в волята.
1: Има ли воля?
0: Това да се случи. Има ли такава воля? Защото това е просто кошмарно, наистина, и всяка година по това време.
1: И нещата наистина са тотално извън контрол вече.
0: Сега по този случай, който беше с катастрофата с загиналите две 9-годишни деца, има една снимка в репортажа, която трябва да обясним. Какво се вижда на нея?
1: На снимката от може би около един час преди катастрофата. Да, тя е от камера, която е на магистралата. На нея се вижда как шофьора с едната си ръка държи
0: на
1: телефон.
0: На камиона.
1: Да, с шофьора на камиона, който предизвика катастрофата. С едната си ръка държи телефон, с другата държи чаша и лекичко е подпрял волана в долната му част. Те първо предстоят всички експертизи, спукана гума ли е, разсейване ли е, или каква
0: е
1: ситуацията.
0: Дали тази снимка е автентична?
1: Снимката е автентична, няма да влизам в подробности откъде е дошла, малко се намеква в репортажа, но това, което трябва да бъде проверено и това, което също подлежи на контрол, един от експертите го каза, че в момента е жътва и тези хора работят непрекъснато. И това е момента от годината, в който наистина контрола за това дали тези хора са почивали, с каква скорост карат, има ли надхвърляне на товара. Сега е момента, в който трябва да са проверките.
0: И са елементарни
1: неща,
0: които могат да бъдат проверени. Само да кажа, има система, която вече отчита къде са, по какъв начин се движат.
1: Включително така, може да бъде, и това е финала, включително може да бъде проверено дали в този момент на катастрофата е имало по-сериозен трафик на данни, дали телефон, човека,
0: дали е ползвал
1: шофьора
0: телефон,
1: е ползвал телефон си, да.
0: Дали е разговарял по телефона в този момент, нещо, което да го е разсеяло, тъй като няма следи от спирачен път, поне това излиза като неофициална информация до момента. Да видим.

0: след всяка катастрофа с загинали, независимо дали са деца или възрастни хора, с мен се свързват близките на жертвите с молба за съдействие и помощ, за да не се потули поредния случай. Тази сутрин с мен се свързва майката на Иван от Мездра. Вчера с моторчето му, той и приятелката му, млади влюбани хора, бяха убити от 19-годишен джигит с БМВ. И тя се тревожи, че също няма да получи справедливост. Оказа се, че и в случая, в който загинаха две дечица на магистрала Тракия, едно от тях е племенник на мой приятел. И вчера отново ме потърси за съдействие и съвет как да постъпи и с молба да дадем гласност и да се чуе и да не може да бъде потулен и този пореден случай. И това се случва при всяка катастрофа.
1: Липса на всякакъв вид превенция, защото това, което стана и за съжаление загинаха две деца, това е голяма мъка и един човек, това е поради липса на превенция. Какво значи превенция? Мантинелата е направена за така наречената пасивна безопасност. Ако ние като шофьори допуснем някаква грешка, те да се опитат с нейното наличие да има по-малки щети. Един празен автомобил да премине двете мантинели безпрепятствено, да влезне в настрещното движение, това не е нормално. И затова искам пред вас да задам въпрос. Има ли комисия, която е приела тези мантинели? Кой е виновен? Производителът или този, който е монтирал мантинелите? Вчера имаше пак случай, нали видяхте. За щастие няма убити хора, има леко ранен човек. Но това е пак за щастие. Да благодарим на Господа, че ни пази, но това не е достатъчно.
0: Според експертите, не според мен, няма мантинела в света, която може да удържи камион с такава скорост и с такава маса. Ефективни са бетоновите огради, които имаме дори в съседна Сърбия, в Гърция, в цяла Европа и Съединените щати, преградни съоръжения тип джерси. Най-добрият оптимален вариант те да бъдат и бетонови съоръжения, и мантинела, защото пък бетонови съоръжения са опасни за леките автомобили, а мантинелите може да ги спират.
2: Бетоновите ограждения са в пъти по-ефективни, ако говорим за ефективност. Ако това беше политика на държавата от преди 20 години, в момента абсолютно всички високоскоростни пътища и автомагистрали, разделителната ивица щеше да е с бетонови ограждения, която се и поддържа много по-лесно.
3: Защо не ползваме тези мантинели тип джерси, а ползваме тези, които...
0: Защото има една фирма, която е абсолютен монополист, и още една-две, които се занимават с производство и монтаж на мантинели, и те са окупирали целия пазар. И тези метални мантинели са много удобни, защото при всяко ПТП те трябва да се подменят. Трябва да се подменят и на определен период от време, защото корозират, докато бетоновите издържат между 40 и 50 години. Бетоновите съоръжения на моста за летището са поставени 1984 година. Баща ми е правил торфопочвените смеси между тях, защото някой е имал и цветя. И до ден днешен се използват.
1: Вижте болта, който крепи мантинелата към основната конструкция. Тук би трябвало... Трябва ли да има втори болт? Вървиме по-нататък.
3: Вие пак да кажа, ще задавате въпроси, за да няма твърдения. Трябва ли да има втори болт?
1: Друго. Виждате ли тук, че няма никакъв болт? Това нещо виси във въздуха и аз с моята сила мога да го... Вижте, аз мога да го гъна. Как ще спре това нещо в автомобила? Липсва и горни, и долни. Трябва ли да има долен?
3: Подпряно е просто.
1: Виждате ли тук болта? Трябва ли да има шайба, която е специална шайба? Те не случайно се слагат тези опорни шайби, за да държат мантинелата. Отново тук няма болт. Трябва ли да има болт? Вървиме нататък. Същото положение. Абсолютно същото положение. Искам да ви покажа в края. Вижте тук опорната шайба. Тя трябва ли да бъде с такъв диаметър или трябва да бъде с по-голям? Опорната шайба, която държи. Тук има ли шайба? Трябва ли да има шайба? Ми това е на разстояние 5-6 метра. Ако минем от другата страна, ще видите, че само има едни котешки очи. Цялата отсечка има само тук и ето там.
3: На какво разстояние трябва да бъдат?
1: Би трябвало тук да има. Тук да има. Би трябвало тук да има.
4: от незнание и неможене ли е, или от крадене на пари?
1: Комплект. Всичко това, което казахте, това е причината. Това е. Трите неща, които казахте, те са причината. Коя точно от тях е в този случай, аз не искам да казвам, защото не трябва да го казвам. Няма да казвам подробности, ние знаем, но да не пречим разследването. Този човек колко време е карал в изминалите 28 дена, т.е. какво му е работното време, колко време е почил. Сега е жътва и всички жънат, но не трябва да жънат за сметка на човешки живот. Най-вероятно, този водач не е само гумата, която е спукана. Той се намира най-влявото платно, с каква скорост се движи, за да може да премине все пак и двете мантинели. Той има ли отвличане на вниманието по някакъв начин? Това трябва да го установим. Ние само намекваме къде трябва да се проверява. Тези хора проверяват. Знаете ли се, че това е кампанийно? 2-3 месеца максимум. И институциите, които трябва да се грижат за контрола на тези превозни средства, би трябвало да се насочат вниманието точно тогава, в този период. Колко време е почивал този човек? Всичко много лесно се установява и между другото се знае. Защо не го контролирам? Защо не го контролират? Аз не мога да кажа или не искам да кажа.
0: По този случай мога да ви кажа следното. Това, което излезе като първоначална информация за спукана гума на този камион, е пълна лъжа. Гумата на камиона е спукана вследствие на удар в мантинелата. Случаят е много идентичен с убийството на Сияна.
3: Кажем, че това са спекулации към този момент. Не можем да...
0: Няма. За вас са спекулации, за експертите, които виждат инцидента и които виждат и следите, защото аз разговарям с много експерти и виждат положението на автомобила и следата, която е оставил, са категорични факти, които навяват към този извод. И много важно обстоятелство, което моля да проверите, защото ще се докаже. Този водач е заснет от камерите на тол управлението няколко километра преди да убие дечицата, с пуснат вулан, в едната ръка телефон, в другата ръка чаша.
3: На вас откъде ви е тази информация?
0: За съжаление, вече няма катастрофа в страната, по която могат да бъдат скрити факти и обстоятелства по нейното разследване. Да кажем, че има доста хора от държавния апарат и от службите за сигурност, включително, които желаят това да спре и всячески се опитват да ми помогнат, защото техните усти често са запушвани и тук в този случай има големи съмнения, че не се представя истината каквато е, за да не бъде обвинена именно държавата за липса на контрол. Както се случи с Яна, знаете много добре. Все още нямаме и присъда дори.
3: Как вървят нещата по делото?
0: Абсолютно зациклило дело заради експертите. Направихме мащабни разкрития за злоупотреби с автотехническите експертизи. Оказа се, че един единствен човек в България владее всички автотехнически експертизи и може да командва всеки експерт какво да напише. И нещо скандално искам да ви кажа, което ще ви помоля да го излъчите. За експерт за тези две загинали дечица е назначен директор от автомобилна администрация Ямбол, който в свободното си време прави автотехнически експертизи. През останалото си време ръководи отдел в автомобилна администрация, точно Ямбол, където е регистриран този камион, и трябва да контролира точно този камион. И какво се получава? Този експерт може да прикрие факти и обстоятелства за това, че самият той не си е свършил работа, и да напише такива заключения, каквито биха му били угодни, например спукана гума. Гуми, тахографи, това са все неща, които контролира автомобилна администрация.
5: Всяко трето тежко пътно-транспортно произшествие в България с участието на тежкотоварен автомобил или автобус.
2: Присъствието на ДАИ на пътя е недостатъчно. Не може няколко екипа да проверяват хиляди автомобили, преминаващи през територията на България. Това остава усещане във водачите на тежкотоварни автомобили, че през България могат да си минават. Тук не става въпрос само за българските транспортни фирми. Турските транспортни фирми, румънските, които ползват гръцките, те карат още по-безнаказано, не спазват ограничения, защото те не могат да получат своите наказания. Другото много несправедливо нещо според мен е, че когато температурите на въздуха се дигнат над 40 градуса,
5: се излиза с една заповед от директора на АПИ, която се спират тежкотоварния транспорт, за да се запазат пътищата и асфалта. А когато на национални празници, събота, неделя, хората тръгват за почивки, тежкотоварния трафик не се спира. Това е силно несправедливо и в мене остава усещането, че за тази държава асфалта, за съжаление, е много по-скъп от живота на хората. Докато това не се осъзнае и не се обърне, войната по пътищата ще продължава. Всичко до тук, което казахме, гарантирано доказва, че държавата не може да осигури безопасна инфраструктура и придвижване на своите граждани. Затова трябва да сработи инстинкта на самосъхранение. Моите няколко такива много практични съвети са следните. Първо, винаги управлявайте автомобила концентрирано. Погледа трябва да е натам, на където автомобила се движи. Второто много важно нещо, винаги дръжте волана с двете ръце. Не знаете дали на вас утре няма да ви се спука гума или да изпадне колело. И третото, винаги спазвайте дистанция. Защото когато имате необходимата дистанция, при внезапен инцидент на пътя пред вас, да имате време за реакция, да имате време да вземете най-правилното решение и при необходимост да спрете.
3: Колко трябва да е тази дистанция на магистралата?
5: Поне 200 метра дистанция.
3: Това колко като тира са, примерно, за да може да прецениме?
5: Тира е 16. Бъде, дистанцията да е 150 метра, 10.
3: 10 тира?
5: Да.
1: Тези хора, които се занимаваха с пътна безопасност до сега, те доказаха, че не могат да се справят. Трябва да има много сериозно урязване на ръководните кадри. Тези, които управляваха, говорят двете организации. Говоря за Държавната агенция, Изпълнителна агенция, автомобилна администрация. Разберете, не критикуваме. Не може повече да убиваме децата.
0: Вчера се чух и с родителите на Боби, който загина, убит отново от камион като сияна. Майка му ми каза следното. Дойдохме си от чужбина, за да получим по-добро бъдеще за децата си, а сега мислим как да избягаме, за да спасим второто си дете. Настръхвам, когато ви говоря. Никой, моля ви да го излъчите, не се е свързал с майката на Боби, за да й каже, че детето й го няма. Тя чува от медии, от съотборници на сина си, но не и от държавата. Това ми каза. Тази държава дори не ми се обади да ви уведоми, че детето ми го няма. На мен също не ми звъна никой, нито от полиция, нито от пожарна, нито от която е да служба да ме уведоми, че дъщеря ми е загинала. Това е цинизъм, това е безхаберие. И това, което ме прави най-бесилен и най-гневен, е, че в момента има възможност с едни решителни действия това нещо да спре. Видяхме надежда в това, че имаме нова власт и че всичко зависи само от един човек. Парламента, знак на съпричастност към нас и към тези дечица, които загинаха, даде почет с една минута мълчание. Много е цинично да се отдава почет на жертвите, да отказваш да се срещна с тях, да чуеш болката им, да отказваш да решиш проблемите, които те поставят. Знаете ли, вече толкова безнадежно ми се струва всичко в България, че буквално, толкова съм ядосан, че буквално ми идва да се изровя детето, да се махна от тук, защото част от семейството ми живее в чужбина и да го погреба там и да не стъпя никога повече тук. И до това ни докараха българските управници. Тези инциденти не се случват само заради шофьорите. Те случват заради липсата на контрол и липса на държава. Това е.

0: Тази седмица определено е, за съжаление, богата на криминални сюжети. Арестите на 25 човека, сред тях общински служители по казуса Баба Алино, изключително тежките катастрофи с жертви и 4 деца, както и протести заради разпространение на фентанил в цели ромски квартали. На фокуса изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем първо от това, което до момента и зрителите гледаха като обобщение от катастрофата с ТИР тази седмица. Първо, нещо, което майката на едно от загиналите деца, Бобо, задава като въпрос, как е възможно да се разбира, да разбират хората за това, че са загубили близките си, не от полицията, а от, за съжаление, ситуации, в които виждат в интернет или от медии им звънят, или в случая от хора, които са били свидетели на инцидента. Къде е този пропуск? Защото това е случай и с бащата на Сияна, това е случай и сега с двете загинали деца.
1: Да. Първо искам да изкажа съболезнованията си към родителите на тези две дечица. Относно вашия въпрос, не знам в конкретния случай защо колегите са пропуснали да съобщат първо на родителите. Предполагам, че динамиката на обстоятелствата е довела до бързи спешни действия по обезпечаване трафика на самата магистрала и обезпечаване на територията с оглед започване на процесуално-следствените действия във връзка с този тежък инцидент.
0: Но в това има някакъв пропуск, тъй като и в случая с бащата на Сияна се случи подобно нещо. Ние през така попадаме на случаи, в които отново...
1: Да, напълно съм съгласен, че това е пропуск на служителите от Министерство на вътрешните работи. Разпоредено е неведнъж, че органа, който съобщава за настъпило такова събитие, евентуална смърт или тежка телесна повреда, следва дежурния офицер в съответната структурна единица, в случая Стара Загора, следва да съобщи веднага.
0: Има ли протокол до колко време се случва това или е различно във всяка ситуация?
1: Ами вижте, първо, за да се установи самоличността на лицата, които са загинали, изисква някакъв определен период от време. Второ, потвърждение наистина за настъпил летален край и в последствие, след като вече всичко се изясни, няма причина, поради която да не се съобщи на близките.
0: Има едно нещо, което искам да кажа във връзка с репортажа, който излъчихме. Бащата на Сияна изнесе едно име на Дикран Бохусян, който е всъщност директор на някаква дирекция в автомобилна администрация Ямбол, който е избран за експерт по разследването, т.е. да изготви автотехническата експертиза. И да обясним, че той като директор в тази автомобилна администрация всъщност е в конфликт на интереси, но след излъчването на репортажа се потвърди това, че той си е дал отвод. Така че въпросът е, трябва ли според вас да се стига до това да стане толкова публично нещо, за да може някой да си даде отвод?
1: В рамките на едно образувано досъдебно производство, касаещ подобен случай, незабавно се сформира екип от разследващи органи, които са полицаи, разследващи към съответната областна дирекция и екип от прокурори, разследващи тежки пътно-транспортни произшествия. В този момент прокурора поема нещата в свои ръце, той става господар на досъдебното производство и под негово напътствие работят нашите колеги. За да коментирам конкретния казус, трябва да се запозная по-детайлно с обстоятелствата, именно по това досъдебно производство. Считам, че ако е имало такъв пропуск, наистина добросъвестността на експерта, който е наед да извърши дадена експертиза, е била основополагащата той да бъде сменен.
0: Важното е, че е сменен в случая. Кажете ми обаче, тази снимка, която излезе, дали успяхте да потвърдите, дали това е вярно или не? Дали шофьора малко преди катастрофата, известно ли ви е, дали шофьора е бил наистина в едната ръка с чаша, в другата ръка, държайки телефона и придържайки...
1: Напълно съм съгласен, че такова негово поведение би било допустимо, защото много често попадам и на клипчета в интернет, в които в TikTok профилите си дори пеят песни, разказват интересни, забавни случаи. Докато шофира, да, това е напълно недопустимо и именно заради това аз адмирирам и действията на премиера от преди две седмици, когато събра всички отговорни институции, свързани с пътната безопасност и постави конкретни задачи, които да бъдат изпълнени в кратки срокове, за да можем заедно с всички ние да решим как да осъществим контрола, както на тежкотоварния трафик, така и на
0: какво може да кажете на хората в конкретно по отношение на тежкотоварния трафик, което ще бъде взето незабавно като мерки, защото след тази катастрофа имаше още няколко катастрофи. И отново беше с преминаване на мантинели. В още два случая бяха, мисля, в два или три случая бяха тежкотоварни отново. Така че какво можете веднага да направите, което да бъде?
1: Ами ето, виждате, в последните дни се говори за здравината на мантинелите. Това е проблем на пътната инфраструктура. Не трябва да чакаме някой камион да премине като през солети, през мантинелите, за да започнем да правим експертизи на съответните мантинели. Това нещо трябва да се извърши предварително, трябва да се обезопасат такива участъци.
0: Не, сега в момента, за да приключим с тази тема, какво ще предприемате като мерки? Т.е. ще бъдат ли по някакъв начин натиснат трафика на тировете? Знам, че над определена температура те трябва дори да бъдат, има предвид на въздуха, трябва дори да бъдат спирани.
1: Да, имат особен контрол към тежкотоварния трафик. Правили сме не една и две срещи с тях, конкретизирали сме конкретни мерки, които да приложим от ден първи, в който искаме да противодействаме ефективно и дълготрайно на този проблем. Считам, че ще влезнат и те в собствените си функции и с последващ наш контрол ще подобрим тази среда.
0: Вие какво правите? Патрулирате повече или какво правите в момента, наистина, за да приключим с тази тема?
1: Да, вие знаете, ние обявихме и на брифинг, че веднага след осложнената пътна обстановка, която констатирахме чрез статистиката, която излиза ежедневно. Повишихме броя на патрулите, разпоредих всички полицейски автомобили да бъдат включени, с включени светлинна сигнализация. Изкарахме дронове, изкарахме небрандирани автомобили, които да следят за такива агресивни водачи. С оперативни служби започваме обезпечение на места, където имаме и се предполага, че недобросъвестни водачи излизат от съответни питейни заведения в нетрезво състояние и се качват на автомобилите.
0: Добре, с всички тези мерки. Това са неща, които ние искаме те първо да видим, като някакси да сработят институции, защото наистина това, което се случва, е повече от война. Кажете ми, по темата с наркотиците излъчихме преди така, може би час в предаването, от в квартал Христо Ботев, буквално зов за помощ на хората в квартала, чието деца умират от наркотици. И наричат го пандемия и също така говорят с имена. И любопитното в случая е, че казват, че са подавали многократно сигнали в първо районно и настояват за вътрешна проверка. Ще направите ли такава?
1: Запознат съм много добре с процесите в квартал Христо Ботев, с лицата, които те визират като системни наркоразпространители. Ще ви върна една седмица назад. Тогава приключи нашата специализирана полицейска операция, която течеше в рамките на месец, когато установихме 2300 лица, които или са ползватели, или са наркоразпространители. Подобен тип вещества. Един от кварталите, в който беше проведена специализирана полицейска операция, беше и квартал Христо Ботев. Там на брифинг поканихме медиите, показахме какви са нашите действия. 24, мисля, че бяха хората, които бяха задържани в хода на тази операция.
0: Има ли грешка в първо районно? Има ли някой, който протектира такъв тип канал на наркотици?
1: Те ми се да мисля, че няма такива служители, поне до времето, което бях директор на Столична дирекция на вътрешните работи. Постоянно сме говорили за именно тези населени места, в които има концентрация на малцинствени групи.
0: Ще направите ли допълнителна проверка по този казус и по това, което казват хората?
1: Естествено, че ще направя такава проверка. Само искам да кажа, че тези хора, за които хората излезли на протест, говореха, са проверявани много пъти, дори по време на изборите. Два пъти влизахме в къщите точно на тези хора, българини и зъбчето, за които те говорят. Отговорът е, че хората трябва да разчитат на полицията. Не трябва да
0: Обаче, ако те подават през медиите информация на първо районно, а оттам не получават това, което очакват, тогава проблема е по-сериозен.
1: Вижте, аз мисля, че тук става въпрос за един спор между две враждуващи, ако мога да кажа, фамилии, който назад във времето ми е познат. И считам, че нещата, които изнасяте във вашия ефир, не са точно така, както по принцип изглеждат в папките на нашите досъдебни производства.
0: Ние ще проследим.
1: Да.
0: По баба Алино, масови арести видяхме, 25 човека, между тях и общински служители. Какви документи са иззети, защо беше направено това и какво показва? Това след показанията на Невзоров ли се случва?
1: Да, това след внимателен анализ от вследствие на извършени така доста задълбочени оперативни беседи с Невзоров и след активната работа на колегите с мое разпореждане в целия казус, там в извършване на тези действия включихме и служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност и установихме нещо доста по-притеснително от случая Баба Алино, тъй като в район Приморски за период от 2019 до 2023 година са издадени 1170 удостоверения за търпимост. Тези удостоверения са с десетки пъти повече, отколкото удостоверенията издадени в другите райони на Варна. Това се случва естествено, защото това е най-привлекателният район там. Район, между другото, наситен с свлачища и с зони около плажа, което създава предпоставка, нали, се сещате в последствие и за други инциденти, за които станахме свидетели, нали, след бедствия в други курорти, което означава наистина, че там в един голям период... В един голям период от време съответни общински служители са си затваряли очите и са позволявали на такива недобросъвестни собственици на такива имоти с попълване на една декларация с невярно съдържание, че те са заварили един строеж, който е бил построен преди 2001 година.
0: По-голяма от просто баба.
1: Много по-голяма е.
0: Колко по-голяма процентно можете да кажете?
1: Ами вижте, 1170 удостоверения за търпимост са издадени от общината.
0: До къде обаче Само до район Приморски или това отива на...
1: Значи, след въвеждане на промяната...
0: Че трябва само район Приморски или да се... да взима решение за тях или вече категорията на земите е такава, че е трябва да минат и на по-високо ниво.
1: До 2023 година се е позволявало на районните кметове и местните администрации да издават такива удостоверения. След 7.7.2023 година община Варна става органът, който създава тези документи и издава такива удостоверения. Сигурен съм, че след продължаване на нашите активни действия по този случай, ще се установят случаи в община Варна на такива незаконни издадени удостоверения за търпимост.
0: Там имаше един шумен арест на кмета на Варна. Означава ли, че отново можем да видим арести в община Варна?
1: Аз искам да се ограничим с шумните арести и искам да проведеме първо тихите оперативно-издирвателни мероприятия, които да не предупреждават лицата, върху които работиме, да укрият важни обстоятелства и вещи по досъдебните производства, които образуваме и ще образуваме, за да може реално обществото да види, че след нашите действия, след нашата активна намеса, нещата ще се подобрат. И тук пак искам да подчертая, че много по-добре е съответните служители да разгледат добре документацията, която е подадена и обработена в техните районни кметства, отколкото в последствие ние да влизаме, да я намираме и да ги разследваме тях. Те могат да станат едни добросъвестни служители, които са установили евентуално някакви нередности и да участват в този процес като свидетели, а не като участници в една престъпна схема.
0: Какъв ще бъде случая на Невзоров в този ред на мисли? Той ще е един добросъвестен свидетел или ще бъде част от престъпна схема?
1: Категорично е установено, че Невзоров е ползвал така наречените посредници, с които той е предавал парични средства на съответните общинари, които по принцип са се възползвали от тези неистински документи, за да направят истински такива.
0: Доколкото разбирам, в България.
1: Да, на свобода е. Предстоят все още оперативно-издирвателни мероприятия с оглед събиране на полезна информация по случая. Предстоят нови разпити и разпити, между другото, на лица, които в момента не се намират на територията на България, а техните свидетелски показания са особено важни за цялостното изясняване на случая.
0: Говорите за украински граждани или?
1: Говорим за украински граждани, да. Който най-вероятно е един за сега, но най-вероятно след неговите показания могат да станат повече от един.
0: Какво е неговото значение?
1: Неговото значение е, че той е свързващото звено между паричните потоци и евентуално вече поръчките надолу към общината.
0: Човека на Невзоров, който е работил на терен ли е това?
1: Да. Този човек може да го свържем по принцип с евентуалния умисъл на действията на Невзоров, за да можем да докажем, че той, използвайки тези документи, съзнателно се е ползвал от тях, за да изгради това незаконно селище.
0: С него имате ли контакт? И този човек живял ли е в България? Напуснал ли е след случая? Подобна на Невзоров ли е ситуация?
1: С документите, които разполагаме, сме взели по досъдебните производства. Считаме, че този човек временно е пребивал на територията на България, но е напуснал България доста преди да се вдигне този медиен шум и да стане едва ли не политически скандал.
0: Очакването ви какво е, че той ще бъде привлечен или трябва да го издирвате в момента?
1: Очакванията ми е да го издириме, да даде показания по случая, които да ни помогнат на нас да затвориме цялостната
0: добре,
1: картинка по случая.
0: И това да го затворим като тема, това означава, че очаквате съдействие от Украйна в момента?
1: Не очакваме съдействие от всички наши партньори. Ние контактуваме активно с всеки от тях.
0: Тоест не е сигурно, че е на територията на Украйна, така ли?
1: Не е сигурно, че е на територията на Украйна. Да, не мога да съм категоричен. Нямам информация за неговото местонахождение.
0: По отношение на местонахождението на няколко още други, някъде ви чух да казвате тези дни, че имате информация къде може да се намира Пепи Еврото. До къде стигнахте с този случай?
1: Да, наистина, ние работим активно, както ви казах, с всички наши задгранични партньори. Постъпват разнопосочни информации от служители, ангажирани с този казус. Наистина имаме три точки, на които евентуално следва да бъде установен той. Не мога да давам никаква конкретика, знаете, естествено, поради какви причини.
0: Все още ли той е господар на българската прокуратура?
1: Категорично не. Не. Просто тези действия, които той е извършвал до времето, в което е бил в България, са дълбоко забравени. Да, наистина той би следвал да даде
0: някой още
1: важни...
0: обаче дърпа конците с това, което е събрал като информация.
1: Ми, този архив, с който ние разполагаме, ни е достатъчен да кажем, че това лице наистина е имало влияние в съдебната система. Наистина можем да установим и лостовете, с които той го е правил. Можем да установим и част от лицата, които са били негови съратници.
0: И какво следва от това?
1: Внимателен анализ, доклад на материалите в прокуратурата, което предполагам, че вече е направено от колегите и надявам се повдигане на обвинения и осъдителни присъди. Това е нашата основна цел. Пак ви казвам...
0: Има ли някакъв срок, в който предполагате, че ще имате пробив по тая тема или не?
1: Ами за конкретни срокове аз лично не мога да се ангажирам, защото ние не сме цялостната верига, която разплита един такъв случай. Знаете, че ние сме разследващите
0: органи,
1: които...
0: Ние видяхме прокуратурата как го разплита дълги години, да. В смисъл, ако думата е разплита. Нали, защото може да използваме и обратното, по-скоро да. Го заплита. За Стоян Мавродиев, има ли вече информация кога ще бъде екстрадиран, до колко време и какво очаквате да се случи там, тъй като неговите показания могат да уличат една политическа формация, не само една, за това как са отпускани кредити в един период от управлението на България?
1: Да, веднага след като разбрахме от партньорите, че той е задържан, през нашата дирекция за международно сътрудничество изпратихме всичките документи. Доколкото разбрах, може би в края на този месец, той вече е дойде, ще се гледа делото му за екстрадация, което ще позволи или няма да позволи обратното му връщане в България.
0: Да избира между поста и принципите ми е невъзможно. Думите са на бившия главен секретар Георги Кандев. Какъв е вашия, как работихте вие с него, как оценявате работата му?
1: С Георги Кандев работих около 2-3 месеца. Прекрасен професионалист. Аз нямам никакви забележки към неговото ръководство. Аз му бях подчинен като директор на столична дирекция. Тогава ми бяха възложени от него конкретни функции за обезпечаване сигурността на изборите. Наистина столична дирекция хвърли тогава голям ресурс. Образувахме най-много досъдебни производства от всички областни дирекции, въпреки че на територията на столицата не е най-криминогенната зона за купуване на гласове.
0: Ние всички видяхме как приятели. Се случиха нещата по време на изборите. На вас налага ли ви се да избирате между принципите си и пост?
1: Аз съм заел този пост временно, но за какъвто и период да съм го заел, ще вложа цялата си енергия да върна доверието на обществото в полицейската работа и ще направя така всеки един полицай да е тясно обвързан с контакта с гражданите и с отчета на неговата работа към гражданите.
0: Вие бяхте оставен в различни управления, така да кажем, да изпълнявате професионални функции, но бяхте назначен от Калин Стоянов, който после като вътрешен министър, който после се присъедини към ДПС ново начало. Това прави ли ви зависим по някакъв начин?
1: Ами вие казахте, че с доста правителства съм работил. Аз съм ръководен служител от 2016 година. Наистина с Калин Стоянов се срещахме аз като заместник директор, той като директор на БОПа. Извикаме тогава от Варна, бях началник на отдел там. По неговите думи е анализирал дейността на всичките отдели, видял е, че резултатите на отдел Варна са най-добри и си е избрал.
0: Да, прави ли си избрал в решенията, които трябва да взимате те първа?
1: По никакъв начин. Аз в момента имам друг ръководител. Преди това той беше моя министър. Сега имам друг министър и следвам абсолютно всички принципи, които той задава и цялата политика, която води надолу към професионалната ни дейност.
0: Много ви благодаря за това гостуване. Главният секретар на МВР, Любомир Николов, гост в На фокус.
1: Благодаря. Благодаря ви и аз.
2: Дипломация на ръба. Какво се случва в отношенията между България и Северна Македония? Доцент Наум Кайчев, съпредседател на съвместната комисия по историческите и образователни въпроси с Скопие. Камерите го обичат, но той откри мястото си зад обектива. Владимир Карамазов, пред Лора Крумова.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Финала за На фокус е за един мъж, за който казахме, че камерите го обичат, което е така, но той наистина откри мястото си зад обектива през последните години. Последния път, когато гостуваше, говорихме за един негов проект в затвора в Белене, на тяхно място се казва. На фокус е Владимир Карамазов, добре дошъл.
1: Здрасти.
0: А това, което държа, всъщност е един пробив, който някак си се случи за теб закономерно и въпреки това, това е издателство Ghost. Едни от най-известните фотографии в света се издават през техните проекти в това издателство и е много престижно по целия свят. Твоята изложба и твой проект в Белене беше избран между колко други, за да бъдат отпечатани тези фотографии.
1: Ами, Ghost е така едно от най-големите издателства, които се занимават само с фотографиите. Наистина издават най-големите имена в фотографията. Всъщност през Стюарт Смит, собственика на издателството, минават сигурно в годишно над 10 000 проекта, защото така наистина е едно от най-желаните и престижни издателства. И той се избира 20, максимум 25 проекта. Всъщност дали беше закономерно, не, разбира се. Аз изобщо съм нямал самочувствие да мечтая чак.
0: Защо
1: толкова широко. Не го. То винаги това издателство беше като фотограф в моята глава в топ 3, но аз никога не съм дръзвал да стигна до там и дори да предложа моя проект. И всъщност миналата година след изложбата в Националната галерия се случиха много неща с този проект. Цяла една година...
0: Само да кажем, проследява живота на затворниците, понеже сме говорили, но все пак, ако някой не е разбрал, да, на затворниците от Белене, такива, които са с много тежки присъди.
1: И не само с тежки присъди. Да, прекарах една година, всеки месец ходих с по 6-7 дена да снимам в затвора. И всъщност опитах се да хвана една друга гледна точка и една друга страна на живота вътре в затвора. Твори, да покаже какво всъщност е това наказание, лишаване от свобода. И всъщност проекта беше така хвана окото на собственика на издателството заради тази различна гледна точка. Той каза, след това много ние станахме близки, готвеше ми в тях, работихме по книгата, показваше ми много големи така имена и техните първи книги. Беше голямо училище. Та всъщност той ми каза, че е виждал през живота си стотици проекти от затвора, но този му е направил изключително впечатление точно заради тази хуманност. Че съм се опитал по някакъв начин тези хора да ги представя като човешки същества. Независимо от това какво се е случило, защото всъщност моята теза е такава, че всъщност тези хора, за да са там, те не са по някой път съдбата решава вместо теб и ти не можеш да избереш дали се раждаш в семейство, което няма родители, което никой не се грижи теб, не ти дава любов, защото те повечето хора са такъв.
0: А и начините да се объркат нещата в живота на всеки един
1: са
0: от нас
1: много.
0: Са страшно много. В смисъл, наистина,
1: заради това и се казва For the Grace of God, защото това е така идиом, който на различните езици по различен начин, но горе-долу в България е днес е той, утре може да съм аз и такъв тип неща, които заради Божията благодат аз не съм там и понеже някой горе ме пази, аз не съм на тяхно място. И всъщност беше една изключителна година в издателството. Няма точно да кажа как аз се запознах с тях и как предложих проекта ми, защото тук българските фотографски свят не съм много доволни, майче, от това, което се случва.
0: Защо?
1: Защото измислят някакви такива теории и истории, как аз съм стигнал, как съм дал пари на тоя да ме закара там, да се запозна.
0: А, има такива вече, така ли?
1: Да, има, разбира се, но всъщност историята е доста простичка. И тя за мен е много щастлива и много хубава, защото е възможно най-проста. Та така стигнах до това издателство. Всъщност, между другото, с проекта наистина се случат много неща и съм много щастлив, трябва да го кажа, защото това не се случва всеки ден. На 1 юли откривам много-много голяма изложба в Орешак.
0: Село Орешак
1: на 4 км от Троян. И всъщност община Троян с кмета на общината беше абсолютно невероятно, че решиха и ме поканиха да представя този проект с тези фотографии. И то, между другото, в госпожа Донка Михайлова, това е абсолютно невероятно, че те решиха, гласуваха го и най-накрая ме поканиха. 6 месеца работим по това нещо. Защото искат в националното изложение, там е имало постоянно постоянни експозиции на българските занаяти и всъщност в момента те искат да променят това пространство, галерийно пространство и да започнат да канат проекти. И всъщност аз съм първата изложба. Надявам се да има следващи.
0: Чакай сега, тук има някакви неща, които ми се иска да ги... Тоест и първата изложба, която започва е това. Всъщност тя съдържа книгата освен фотографиите от различни моменти от живота на тия хора и фотографиите, които си правил, стихотворения техни, разкази, мисли техни. Това, което искам да го покажа, защото ти ми разказа точно на влизане. Това е някакво много весело такова прилична картина. Всъщност е прилича на детски чершав. Какво е това нещо?
1: Ами това са доста често, аз също така като страничен човек, ми правих впечатление различни неща. И всъщност видях, че доста често техните чершафи са анимационни.
0: На затворниците,
1: да. Аз се чудих, питах ги, те не ми дадоха конкретен отговор, но аз мисля, че някакси подсъзнателно търсят някакъв детски уют и нещо, някакво връщане в някакво детство.
0: Тоест някакъв Доналд Дък, някакви слончета, патенца и такива неща в затворнически.
1: Аз мисля, че това е,
0: пълен парадокс.
1: Да, че по някакъв начин се опитват да внесат нещо различно в затвора.
0: Да.
1: И да, всъщност изложбата там ще има много такива допълнителни неща, защото в Националната галерия, която я направих миналата година, тя беше почти само фотографии. Сега в тази имахме възможност, защото пространството е много, да сложим и техните писма. Ще излъчим филма на Даниела Тренчева, който те го премонтираха и стана 60-минутен. Така ще бъде доста мащабна изложба. От 1 юли и ще бъде цяло лято там, което е страхотно. Аз ще ходя, ще правиме турове, ще се срещам с публиката и така.
0: Тоест, това ти представи. Кажи ми обаче, как те промени това нещо? Все повече ли? Тоест, това беше промяна, която се случи само тогава или във времето усещаш, че това по някакъв начин като човешко същество те промени?
1: Кое? Снимането ли? Или този проект?
0: Този проект
1: ме промени, след това. Този проект ме промени страшно много. Наистина станах доста по-толерантен човек.
0: Да, ти ми го каза миналия път.
1: Ама не, наистина. Продължава. Абсолютно продължава. И това ми дава някакво спокойствие. Признавам също... си, че се успокоих, защото аз също бях така повреден човек от цивилизацията. Постоянно нещо ме дразни, постоянно някой ме дразни. Този не го харесвам, онзи го харесвам. И всъщност цялото
0: смирите,
1: това нещо...
0: Това ли?
1: Еми да, защото
0: смирите.
1: Винаги си казвам, че там има нещо, което аз не знам. И заради това е така.
0: Тези хора, които един по един някой от тях напускат затвора, излежали са си присъдите. Получи се нещо такова, че те търсят след като напуснат затвора, така ли?
1: Ами, всъщност аз съм... Не всички, аз съм постоянен контакт с доста голяма част от тях.
0: Какво ти казват? Колко години, примерно, най-много е излежал някой, който сега е напуснал и...
1: Не знам, Бора, как ти кажа. Всъщност, аз вече... Странно стана, защото аз вече тези хора не ги приемам като някакви по-различни, абсолютно. В началото беше. Стресираха ме техните присъди, какво се извърши и така нататък, но това дълго общуване по някакъв начин аз в момента ги разглеждам като хора и като хора, които аз познавам. И не правя никаква разлика между тях и някой друг човек. Ние сме и говорили за техните престъпления и така нататък. Аз съм ги разпитвал страшно много, те са ми отговаряли. Дискутирали сме ги тези теми, но в момента аз наистина ги разглеждам като човешки същества. И...
0: Те излизат и имат нужда да ти извъннат, да ти кажат, че са навън, така ли?
1: Еми да, аз дори знам тези, които са навън, какво правят повечето
0: колко
1: от тях.
0: Колко от тях успяха да се върнат към света на, не знам, на ежедневието?
1: Ами ние не си даваме сметка, но това е едно текучество. Примерно аз като отидах една година след като направих проекта, почти половината от решението това беше бяха излезли, да. И всъщност ние обществото това не си даваме сметка, че тези хора отиват и излежават си присъдите и се връщат при нас. И всъщност ние не можем да ги заклеймяваме по такъв брутален начин, поради проста причина, че голяма част от тези хора са понесли наказанието си и ние трябва да вярваме, че тези хора биха могли да се поправят. Както, например,
0: това
1: църквата говори
0: това
1: и
0: научилите християнството. Това, че човек може да се поправи. В смисъл, то те е смирило, но научилите на това, че има поправка.
1: Ама задължително, сега аз не знам какъв е процента на хората, които със сигурност се поправили, тези, които не могат да се поправят.
0: Не, аз говоря за твоето лично усещане, да.
1: Да, разбира се, че има поправка и аз вярвам в това, че има поправка. Защото ако не вярваме в това, че един човек може да се промени или да се поправи, то всъщност то няма никакъв смисъл изобщо от нашия живот и от нашето съществуване. Винаги трябва да вярваме, че доброто може да настъпи. И аз всъщност този проект е точно това. Аз вярвам, че тези хора не са тези изверги, а всъщност в тях всъщност има нещо добро.
0: Ти поживя ли си малко като човек, който е с присъда, докато ги снимаше?
1: То си беше една годишна присъда, защото аз нон-стоп само това правех и дори да не бях вътре при тях, аз постоянно бях в кадрите, постоянно бях в това, което съм направил, приготвях им на тях, давах им, то още продължава. Да. Защото в момента наистина пък с проекта след миналата година от Съвсем отгледа се случиха такива страшно много международни неща в света на фотографията. Страшно много хора ме среща с такива, които не съм мислил, че ще ме следят, като, например, издателство, гост. И това
0: казах,
1: за мен е истинско щастие.
0: От най-големите ти идоли в фотографията. Един от фотографите, които е документирал войната в Виетнам.
1: Да, Дон Макълин. И кой ли още не е? Стюарт...
0: Срещна ли се с някой от идолите си? От някой
1: примерно,
0: от...
1: какво стана първия път? Отидах и аз виждам казват се контакт-шитовете. Това са лентата от кадрите от преди 70 години на Дон Макълин, 60 години. И аз го виждам на масата и казвам: Стюарт, какво е това? И той каза: а, това са оригиналите на Дон Макълин. И аз не мога да повярвам, защото това са кадрите, които аз съм ги виждал. Просто те в момента, ако се продава един такъв кадър, струва 15-20 хиляди паунда.
0: Това е този човек, който е заснел войната.
1: Да, този, който е заснел.
0: Световно известен с...
1: Да, той е световно известен, има фотографията, да, Дон Макълин. И всъщност аз видях в масата на Стюарт всичките неща, защото той всъщност успоредно с моята книга подготвяше неговата книга.
0: И това означава ли, че ще влезеш вече в този смисъл? Ти си влязал по някакъв начин в него? Но това ли е, с което ще се занимаваш? Или няма да си слагаш ограничения в
1: него? Сега ще видим. Тази година, следващата е доста решаваща, защото тази книга е вече един така паспорт, много сериозен, на някакво друго ниво в фотографията. Защото така ли
0: иначе... Следващия път мога да не стане да те покана за интервю и да дойдеш.
1: Не, следващия път просто аз мога вече да дойда, но да не мога да си кажем една дума за актьорската професия. Защото актьорската професия...
0: Ма тя ти е пристанище все пак.
1: Е, пристанище ми е, но там се случват все познати за мен неща. Докато ето тук се случват много непознати за мен
0: тук
1: неща.
0: Тук има страха, има дали ще те хареса.
1: Е, дали ще ме хареса, дали ще ме оценят. Плюс това, цялото това тук в България вече не се сблъскам с това като актьор някой да му оцени. И аз да се повлияя от неговата оценка. Докато постоянно му оценяват и тези оценки, те са много сериозни за мен. И плюс това те не ме оценяват кой съм аз.
0: Да.
1: Никой не го интересува кой съм аз. И това, че аз съм в последствие, като разберат, че аз съм актьор, по-скоро е...
0: Някакъв интересен детайл.
1: Да. И какво? Ама какво това играеш? Някакъв... И това остава на заден план абсолютно.
0: За тебе в този етап на живота ти е... Как се казва? Свеж старт на ново.
1: Някакъв такъв свеж полъх въздух, да, в моят живот. И нещо, за което ме вълнува истински, което...
0: Четох една жестока книга, която е в библиотеката на Опра Уинфри. Сега малко звучи маниерно това, което разказвам. Но, но за хора, които в първия етап на живота си са били, примерно, Нобелови лауреати, занимавали са, правили са някакви пробиви в нещо. Обаче във втората част на живота си и в третата част на живота си може да открият нещо, което да станат наистина велики в това, с което се занимават. И всъщност ние живеем малко с представата, че може да си примерно актьор и си просто актьора.
1: Ама, Лора, много е хубаво, че това го казваш.
0: Еми, много е хубаво и на мен ми хареса.
1: Еми, на мен много ми хареса.
0: Да, ми надежда.
1: Не може само едно и също цял живот. А плюс това, то си изчерпваме се с хората, с които общуваме. И винаги такъв тип промени са просто страхотни.
0: Много е добре, защото книгата всъщност е на база на статистика. Колко души по света са успели да направят това нещо. Тоест, че не е нужно в живота си да се занимаваш само с едно нещо, а можеш да бъдеш наистина полезен и да се справиш невероятно в различни етапи на живота си с различни неща. Много е добра.
1: Ама абсолютно
0: това
1: е така.
0: Това ти се случва на теб.
1: Да, случва ми се в момента не е Нобелов лауреат, просто актьор, отивам към прост фотограф.
0: Но
1: просто, да, ама виж, това е някаква промяна, която тя настъпи следствие много неща. И всъщност аз не съм я викал тази промяна да дойде, тя просто ме връхлетя. И като ме връхлетя, аз се възползвах.
0: Понеже изследват новините с Даниела Тренчева, а ти там в тази изложба и филма на Даниела Даниела Тренчева. Ще показваш, така че време е да напуснем ефира.
1: Даниела, много сме...
0: Да, усетих аз.
1: Да, падаме си по тези теми.
0: Много благодаря.
1: И аз благодаря.
0: Успех, удоволствие е да гледам, че нещата...
1: Ще ти я подаря, са... защото ми е единствена, но
0: не,
1: като дойдеш...
0: Не, тя е скъпа книга, но ще я гледам. Благодаря.
1: Благодаря и аз.

0: Нова победа за Никола Цолов във Формула 2. Разказваме директно от Австрия.
1: Баща и син пострадаха тежко при инцидент с атракцион край Търговище.
2: Не се качвайте в такива неща, вижте. Скъса са люката и паднаха хората.
0: Опасни горещини идват в България. До кога ще се задържат? И още, жегите убиха над 1000 души в Западна Европа.
1: Под незаконно наблюдение, защо таксиметров шофьор заснема клиенти и ги пуска онлайн.
3: Това беше изцяло с цел излагане на мен.

0: Добър вечер с централните новини на Нова.
1: Добър вечер. Нов триумф за Никола Цолов и България.
0: 19-годишният състезател спечели гран-при на Австрия във Формула 2. За него това е четвърта победа от началото на кръга и трета в основно състезание.
1: С повече за майсторството и хладнокръвието по време на 40-те обиколки, сега в емоцията от тази победа ще ни потопи пратеникът ни Траян Сарафов. Включваме го.
2: Здравейте на всички от Слънчева Австрия, от Никола Цолов ринг. Може би така трябва да определяме вече писата Red Bull ринг, защото това, което постигна българина днес, беше нищо по-различно от впечатляващо. Изключително темпо в хода на надпреварата, което в крайна сметка спечели, продължава да бъде в голямата битка за спечелването на трофея, но по-важното, че отправи послание към абсолютно всички негови съперници с скоростта, която демонстрира не просто при протеглянето от място, не просто при изпреварванията, които направи в хода на състезанието, но най-вече и върху скоростта, която показа в самия край на дистанцията, когато отвори изключително голяма разлика пред пилота, който се намираше на втора позиция зад него. Затова нека сега директно да се пренесем към усещането, което имаше Никола след този забележителен триумф в Австрия. Никола, поздравления! Имал съм късмета да интервюирам пилоти като Ники Лауда, Джаки Икс, Михаел Шумахер, Фернандо Алонсо и никога емоцията не е била като тази в момента.
3: Реших да дам всичко от себе си последните три обиколки. Това беше добро усещане, че въпреки че водим, показваме, че ние имаме най-доброто темпо и успях да дръпна. Така че съм много благодарен и на отбора. Големи благодарности на всички фенове, които успяха да дойдат тук, да ме подкрепят. Видях абсолютно всички знамена. Разбира се, опитвах се да не се разсейвам, но навсякъде имаше дори в Формула 1 падока, което беше нещо, което не очаквах. Така че много благодаря и се надявам този резултат да ви зарадва и да продължаваме се по-добре всеки уикенд.
1: Нов инцидент на косъм от трагедията, този път в Търговишко. Екстремна люлка на градски панаир аварира.
0: Пострадаха баща и 9-годишното му дете. Инцидентът е станал в град Антоново. Оттам включваме сега Мартин Георгиев.
4: Добър вечер, намирам се на мястото на инцидента. Това е люлката атракциона, която вчера е дефектирала и са паднали баща и син от една от люлките при приземяване. Цяло щастие е, че не е при най-пълният и най-скоростен оборот случил се този инцидент. Бащата и сина са в добро общо състояние, няма опасност за живота им, те са в Търговишката болница, оставени за наблюдение. А собствениците на люлката подозира, че има саботаж и някой умишлено е повредил тяхното съоръжение. Нека да видим обобщението по темата.
5: Не се качвайте в такива неща, вижте. Скъса са люлката и паднаха хората.
4: Случката е от снощи, около 22 часа в центъра на град Антоново. 42-годишен мъж и 9-годишното му дете падат от екстремна люлка, атракцион. Откарани са с спешна помощ в Търговишката болница, без сериозни наранявания.
6: Състоянието на двамата е стабилно. Детето е било с комоция, краткотрайна загуба на съзнание има. Направени са необходимите образни изследвания, няма данни за фрактури и за засягане на вътрешни органи. В момента и двамата са в добро състояние, контактни са.
4: Близките на пострадалите са от град Антоново и отказаха коментар.
7: Дами господа вървеци, няма да кажат дума.
4: Атракционната люка е собственост на Миглена Танасова, която от 10 години се занимава с тази дейност. Емил Кралев отговаря за сигурността.
8: Да. Люката се спира и седалката пада. Това е. Няма и метър. Не.
9: На тревата и...
8: Не, няма и метър.
4: Твърдят, че това е първият им инцидент и подозират саботаж и умишлено увреждане на люлката от конкуренти.
8: Няма чупване, той чисто ново. Както гледаш, чисто ново, няма чупване.
9: Просто изчезнал от едната ми седалка, единия щив.
8: Няма го.
9: Това е с номер и взели са го и скрили. Просто тази колко дена след тук возим, ще не стана, точно с нощи стана. Някой го направил измишлено на нас.
4: Смятате, че това е умишлено?
9: Да, така.
4: А вие като качихте бащата и детето, смисъл проверихте ли ги?
8: Всичко е проверено, всичко е проверено.
9: Всякакъв един курс на люлката, да. Като тръгне. Контрол се има, аз давам жетоните, касова бележка,
10: пуска.
11: Има ли за страховка с тази каса?
10: Всичко имаме, всичко, всичко, всичко. Ей, провериха всичко ниска. Всичко ни е топ.
12: И от община Антоново твърдят, че всички документи на собствениците на люлката са изрядни.
13: Познаваме ги, имат разрешителни, всички разрешителни за поставянето на атракционните документи. Имат, че може да работи атракциона 26-27 година, имат документи за поставянето на атракциона. Никога не е имало проблеми.
12: Полицията работи по случая, от общината са сезирали РДНСК. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
1: Почти година след трагедията на южния плаж в Несебър, при който загина 8-годишно дете, падайки от парасейлинг, все още няма нови правила за контрол на водните атракциони. Въпреки че парламентът прие промени в закона, институциите работят над наредби, които да регламентират проверките. Обсъждането им ще започне през октомври, затова новия сезон ще премине по старите правила. Цеца Алексова по темата.
14: Това наши правила.
15: Всеки желаещ да ползва воден атракцион, първо трябва да премине инструктаж да попълни декларация. Безопасността е грижа и на стопаните.
14: Ние проверяваме всички жилетки, дали са добре коланите на съответния атракцион, дали е в изрядност и тогава стартира атракцион.
16: Аз се запознах с правилата, имам обезопасителна жилетка и аз и детето ми.
17: Добър ден. Може ли да покараме джет?
15: Декларация попълват и наемащите джет.
14: GPS система, много модерна и много добре направена, която позволява да упражняваме контрол на джетовете, да ги ограничаваме. Когато няма достатъчна дистанция помежду си, да се ограничат до минимална скорост от 5 км в час.
15: След инцидента през август месец миналата година, когато дете падна от парашут, теглен от моторна лодка и загина, бяха приети нови правила за контрол на водните атракциони. Важна промяна в наредбата е изискването за квалификация на капитаните на лодки.
18: И капитан вече на парасайлинг ще се става след успешни поне 500 полета под надзора на квалифициран капитан по парасайлинг.
15: Отделно всеки капитан на лодка за парасейлинг трябва според новата наредба да е завършил курс по първа до лекарска помощ. Нови правила ще има и при джетовете.
18: От до година в териториалните води на България ще трябва да имате валидно свидетелство за управление на джет.
15: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Вероятно, нарушенията и престъпленията около недвижими имоти във Варна са в пъти повече от установените около Баба Алино. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Любомир Николов за На Фокус.
1: Николов посочи, че след задържането на 25 души във Варненския район, Приморски са открили, че така нареченето удостоверение за търпимост там са в пъти повече от другите райони в града. Именно чрез подобни документи може да се узакони незаконно строителство, често с вписването на невярно съдържание.
19: След акцията в район Приморски, където задържани бяха 25 души, главният секретар на МВР Любомир Николов обяви, че издадените удостоверения за търпимост са значително повече, отколкото тези в Баба Алино.
20: В район Приморски за период от 2019 до 2023 година са издадени 1170 удостоверения за търпимост. Тези удостоверения са десетки пъти повече, отколкото удостоверенията издадени в другите райони на Варна. Съответни общински служители са си затваряли очите и са позволявали на такива недобросъвестни собственици на такива имоти с попълване на една декларация с невярно съдържание, че те са заварили един строеж, който е бил построен преди 2001 година.
21: По-голяма от просто Баба
20: Алино. Много по-голяма е.
19: От разпитите на Олег Невзоров, МВР установява, че той е действал през посредник.
20: Той е предавал парични средства на съответните общинари, които по принцип са се възползвали от тези неистински документи, за да направят истински такива.
21: Доколкото разбирам, в България.
20: Да, на свобода е.
19: От вътрешното ни министерство посочиха, че имат информация за конкретен посредник на Олев Невзоров. За сега обаче нямат информация за неговото местонахождение.
20: Неговото значение е, че той е свързващото звено между паричните потоци и евентуално вече поръчките надолу към общината.
19: А Николов посочи, че МВР са набелязали следи, къде може да се крие Петю Петров еврото.
20: Наистина имаме три точки, на които евентуално следва да бъде установен той. Не мога да давам никаква конкретика. Този архив, с който ние разполагаме, ни е достатъчен да кажем че това лице наистина е имало влияние в съдебната система. Наистина можем да установим и лостовете, с които той го е правил. Можем да установим и част от лицата, които са били негови съратници.
19: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: За броени дни шокиращи кадри, заснети без позволение в такси, бяха гледани от близо милион души в социалните мрежи. На задната седалка на колата е 21-годишна жена, която предполага се, че заради изпиването на алкохол е заспала в таксито.
1: Телефонът ти е изключен, а няма и пари в брой. Шофьорът ти дава зарядно и тя успява да плати курса. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет. Къде започва личното ни пространство и как да се защитим? Юлиан Стоянов разказва.
2: Защо снимаш?
3: Не снимам.
2: Разбираш, че ви платя.
3: Ами платете.
22: На задната седалка е 21-годишно момиче. След вечер навън е пила алкохол и заспива в таксито. Телефонът е изключен, няма и пари в брой. Няколко минути по-късно успява да го зареди и плаща курса с карта. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет.
23: Хората почват да ми пращат по хиляди съобщения. Непознати, познати, това ти ли си? Еди какво си? И аз изпадам в някаква истерия, защото ми е супер шок. Аз изобщо не съм очаквала, че този човек може да си помисли да ме качи, след като съм платила.
2: Ако ми пуснеш това някакво. Аз сега ще ти платя хубаво.
3: Добре.
2: За какво снимаш?
23: Отвратително се чувствах, абсолютно унижена.
22: Шофьорът е Петър Карайванов. Освен таксиметров водач, той е активен и в TikTok, където публикува видеа с клиенти.
24: А имате ли практика често да снимате клиентите си в таксито?
3: А може би 200 клипа.
24: 200 клипа имат.
23: Това беше изцяло с цел излагане на мен.
24: Правите ли го за шоу, за кликове, за гледания?
3: От Римската империя, Нерон е казал. Дай на хората хляб и зрелище и всичко е окей.
24: А и тя самата ви каза, нали, моля ви, не ме качвайте никъде. И горе-долу на другата сутрин, още в 5 сутринта сте я качили.
3: Чух, че ме попита, снимате ли, как да. Първият път и казах не, после как да.
24: Помоли ви да не я качват.
3: Не съм го чул това.
24: Просто не разбирам защо го качвате.
3: Отново ви казах, защото така съм решил. С тази случка,
24: да.
3: Тя ще ви я запомни и ще знае да не прави друг път такива случки.
22: Законно ли е подобно видео? Гледаме го заедно с адвокат Мартин Костов.
25: Това накърнява достойнството на това момиче, представя го в негативна светлина, а всъщност господина, който го снима, получава своето плащане.
22: За видеонаблюдение във всяко такси апелират и от таксиметровия синдикат, но достъп до записите трябва да имат само определени институции.
26: Задължителен е знака за това нещо, по закон също е задължителен, освен че етиката го налага, закона също го налага.
3: Смених колата тази на 2 месеца. Предишната кола имах лепенка отпред на таблото. В момента просто не съм я залепил, защото не съм намерил откъде я купа.
22: Днес 21-годишното момиче говори публично за първи път.
23: Не ме е срам, че съм се напила и съм се качила в такси. Мен целта ми е да се прибера безопасно в нас.
3: Така съм решил, така съм постъпил на момента, спонтанно. Да. Айде да кажем...
24: Добре, съжалявате ли за нещо тогава?
3: За кое да съжалявам?
24: Не знам, питам ви.
22: За новините на Нова, Юлиан Стоянов.
0: Жегите продължават и в следващите дни.
1: Утре следобедния пик ще е със стойности до 38-39 градуса. Във вторник се очаква кулминацията на настоящия горещ цикъл с температури до 40 градуса. Препоръчително в жегите е да пием повече течности, но не и алкохол, да носим светли дрехи и да търсим сянка в горещите часове. В сила за понеделник е жълт код за цяла България.
0: Екстремно горещото време в Западна Европа продължава. По данни на Световната здравна организация, загиналите от жегите са над 1300.
1: В Германия изминалата нощ беше най-горещата регистрирана някога. В Купшуц, в източната част на страната, температурата не падна под 29,4 градуса. Кореспондентът ни в Германия Натали Пашева се включва с повече подробности. Здравей, Натали!
27: Здравейте, нов ден, нов рекорд. Днес отчетена за температура е 41,7 градуса. Горещините доведоха и до горски пожари в различни части на Германия. През миналата нощ пък на места имаше силни бури. Влак с 600 пътника остана без електричество след падане на дърво. Без то климатикът също отказва и вратите останали заключени. Спасители успели да евакуират възрастни пътници, бременни жени и деца от влака, в който температурата е била около 40 градуса. В Хановер с нощи пък се наложи пожарната да помогне за охлаждането на клиника, след като охладителната система временно се повреди заради екстремните температури. От опозиционната зелена партия настояват за план срещу жегите с повече климатици, старчески домове, училища и болници, както и за повече дървета и озеленени фасади в градовете. Високите температури вече се изместват все повече на изток. Очакват се и силни гръмотевични бури, които ще донесат охлаждане от утре.
1: Натали Пашева за жегата в Западна Европа. Благодаря.
0: Самолет с парашутисти се разби във Франция. Загинали са всички 11 души на борда. Според местни медии това са били петима инструктори, петима клиенти, които трябвало да скочат с парашут и пилота на самолета. Той е излетял от регионалното летище в град Нанси. Причините за падането все още не са ясни. Роднини на някои от загиналите, за съжаление, са били свидетели на инцидента, защото чакали близките им да скочат с парашут.
1: У нас чайките вече не са само край морето. От срещаните близо 20 000 двойки в България, днес чайките са все по-честа гледка по покривите, парковете и улиците на големите градове.
0: София е сред столиците в Европа, където могат да се срещнат най-много чайки. Какви са най-разпространените видове? Ерик Борозенков е в студиото с повече информация.
4: Добър вечер! Чайките отдавна не са само символ на морето, а те вече са и част от градския пейзаж. В България се срещат общо 19 вида чайки, като само 5 от тях гнездят, а останалите преминават по време на миграция или за да зимуват. По данни на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, гнездящите двойки са между 12 и 18 хиляди. А сред най-разпространените видове са жълтокраката, речната и средиземноморската чайка. Именно те все по-често могат да бъдат видяни не само край морския бряг, но и в парковете, по покривите и улиците на големите градове. А защо птиците избират градската среда, ви разказваме сега. Оказва се, че за столичани чайките са се превърнали в обичайна гледка.
5: Когато живеех в Порище, виждах доста повече чайки и сутрин ги чувах особено.
6: Горе на покрива. Всяка сутрин 4:30. Те летат и...
4: От над 3 десетилетия София е дом за не една и две двойки чайки.
7: Когато вида се увеличи числеността и в един момент няма достатъчно места къде да гнезди, той прави експанзия, т.е. премества се.
8: Високите сгради са перфектно място, което наподобява естествени скали, където могат да гнездят необезпокоявани. Сега буквално на всяка по-голяма сграда има двойки чайки.
9: Река Искър, въпреки че не е голяма, има множество наброи водни обекти, които също са така подходяща среда.
4: Дали по морския бряг или на градските покриви, чайките се чувстват у дома навсякъде.
9: Можем да ги намерим дори в Рейкявик, място, което е доста по-насевер от България. Има ги и в Осло, има ги и в Хелзинки, има ги и в Мюнхен, в Виена също.
4: Жълтокраката чайка е най-разпространеният вид у нас. Разпознава се по сивия гръб, жълтия клюн и впечатляващите си размери. В търсене на храна тя може да измине до 30 км.
8: Трябва да се замислим дали да не поддържаме градовете по-чисти, защото всъщност те се хранят с буклуци, нали, храна, която се изхвърля по сметища.
7: От отпадъци, гризачи, други птици, яйца.
4: А дебатът за разликата между гуарус и чайка е повод за смях сред орнитолозите. Причината – гуарусът е не мъжкият на чайката, а другото и име. Идва от латински, където всички чайки се наричат ларуси.
8: Гуарус е народно наименование, сборно за чайка. Гуарус може да кажем, че е жълтокраката чайка, която гнезди най-масово в България.
4: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: За първи път страната ни е домакин на Европейската олимпиада по география. Тя се провежда във Варна. Състезанието мерят сили ученици от общо 13 държави. Формата е генерална репетиция преди Международната олимпиада по география. Освен въпросите, участниците имат и практическа част. Тя включва посещение на неизвестна територия, където отборите трябва да покажат наблюдателност и картографски умения. Сред организаторите на събитието е геолог в географският факултет на Софийския университет.
10: Това е част от една декада на географията, която подехме преди няколко години. И това е, може би, прелюдията към Международната олимпиада по география, на която, разбира се, ние от Геологоградския факултет на Софийския университет със сигурност ще помогнем отново да се случи.
11: Тези международни събития дават възможности на ученици от различни държави, освен да се състезават помежду си, също така да обменят култура и опит.
12: Събираме 100 ученици от цяла Европа, които знаят страшно много, умеят изключителни неща и ще имат възможност в България да премерят сили.
1: След 72 мача и 215 гола приключи груповата фаза на Мондиал 2026. 16 отбора отпаднаха, но никой от фаворитите нямаше трудности. И тази година големите заглавия бяха за Лионел Меси, който постави поредния рекорд.
13: Звездата на Аржентина влезе като резерва и вкара третия гол за победата с 3-1 над Йордания. Меси се превърна в първия играч в историята, отбелязал в 7 поредни мача на световни финали, реализирайки 6-то си попадение в това издание. Неговото изпълнение от пряк свободен удар бе втория гол по такъв начин за Оби Селесте в матча, като при първия на Джовани Ло Селсо вратарят Емилиано Мартинес имаше ключова роля в построяването на стената. Феновете на Аржентина показаха нагледно кой според тях е номер едно за всички времена, като донесоха коза на празника. С победата на Демократична република Конго над Узбекистан и продължаването на Гана, африканските отбори впечатлиха на турнира. 9 от 10 представители на континента продължават към елиминациите. Най-вълнуващият матч за тази нощ бе равенството 3-3 между Алжир и Австрия. И двата тима се класираха напред, като привържениците видяха куриозен гол, при който флагчето за главия удар помогна на африканците. Резултатът изхвърли Иран от турнира, като от тима се оплакаха от условията за пореден път.
14: Моля ФИФА за едно нещо – да не допуска подобно отношение към футболисти и отбори на следващите световни първенства.
13: В Англия възвеличаха Джуд Белингам след победата с 2-0 над Панама, която донесе първото място в групата на трите лъва. Кой друг? – попита Таймс от първата си страница след гола и асистенцията на Белингам. Хари Кейн вкара другото попадение и стана най-резултатният англичанин на световни първенства, което накара Мирър да възкликне. Царуването на крал Хари.
0: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: След спорта и времето на Фокус продължава. Довиждане!
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
17: %. 10%. 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
16: След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът поново. Никола Цолов спечели четвъртата си победа от началото на сезона и трета в основно състезание във Формула 2. Българският пилот даде най-добро време и триумфира на пистата Red Bull Ring за Гранд При на Австрия.
1: Пилотът на Campus Racing потегли от втора редица и още в първите метри спечели една позиция, а в трети завой атакува успешно и лидера Леон, за да поведе. Въпреки забавянето в пит-стопа в осмата обиколка, българинът показа хладнокръвие и си върна лидерството. А до края поддържаше добро темпо, за да мине първи през старт финалната права.
2: Съм много благодарен и на отбора, понеже успяха да манежират много добре колата спрямо вчера към днес. Темпото беше по-добро, така че супер щастлив. 50% от неделните състезания са спечелени този сезон, въпреки трудностите, които сме имали, така че можем просто да набираме точки от сега нататък.
1: Победата в Австрия е трета за Цолов от началото на сезона в основно състезание след първите места в Мелбърн и Монако. Триумфът помогна на българския пилот да събере 106 точки, като по този начин се доближи само на две от лидера Габриеле Мини в генералното класиране, 8 старта преди края на сезона.
0: Джордж Ръсел се завърна в борбата за титлата във Формула 1, след като триумфира Гранд При на Австрия. За пилотата Мерцедес това бе първа победа след спринтовите състезания за голямата награда на Австралия. Петкратният победител през сезона Кими Антонели остава начело на касирането при пилотите. Ръсел е втори пред Луис Хамилтън. Следващото състезание за сезона е Гранд При на Великобритания на 5 юли на пистата Силверстоун. Нова победа за България във волейболната лига на нациите. Воденият от Джан Лоренцо Бленджини отбор спечели с 3-1 гейма срещу Украина и запази сериозни шансове за класиране на финалите в турнира. Повече за матча от пратеника на Нова в Любляна Тодор Христов.
3: По-малко от 24 часа след драматичния успех с 3-2 гейма над Канада, българските волейболисти бяха запазили сили, за да изиграят най-силния си матч на словенска земя. Състезателите на Джан Лоренцо Бленджини показаха висока ефективност на сервис и в атака, за да спечелят първия гейм с 25-20. Тима на Украина, който до момента беше изненадата в турнира, отговори с добър начален удар и изравни. До края на срещата българският отбор имаше превъзходство във всички елементи и заслужено спечели мача с 25-23 и 25-17. Срещата приключи с две поредни точки от начален удар на Денислав Бардаров. Той завърши с 16 точки, а най-резултатен бе Александър Николов с 25.
4: Благодарен съм за шанс, който получих. Украина са отбор с доста силен сервис. Нашата цел беше да задържим сервиза. Ако е висока топка, да може да се подсигурим да играем отново. Мисля, че направихме точно както трябва нещата и затова се поздравихме с успеха.
5: Момчетата бяха невероятни, защото днес говорихме, че не трябва да се предаваме. За мен обаче не е добре да играеш два мача, разделени от само 18 часа. Не знам какво и как да се направи, но трябва да се помисли за програмата. Има и друг проблем – контузиите на волейболистите. Всеки е ценен, но имаме нужда от най-добрите ни играчи. Двубоят днес беше много важен за класирането в турнира и за ранглистата.
3: С актив от 5 победи и 3 поражения, България остава в първата осмица на класирането преди изиграването на останалите двубои днес. В последната седмица от основната фаза в средата на юли българският тим ще пътува за Чикаго, където ще се изправи срещу Полша, Китай, Съединените американски щати и Франция.
0: След рекордните 72 двубоя приключи груповата фаза на световното първенство и погледите вече са насочени към елиминациите. Лионел Меси отново влезе в историята, Кристиано Роналдо пропусна да се разпише.
5: След края на груповата фаза на Мондиала идва ред на елиминациите. Един от най-очакваните сблъсъци, този между Леонел Меси и Кристиано Роналдо, може да се състои чак на финала. Аржентина завърши без грешка в група J, след като победи категорично Йордания с 3-1. Меси влезе в игра през второто полувреме, отбеляза шестия си гол в турнира и стана първият футболист в историята, вкарал в 7 поредни мача на световни първенства.
1: Днес Меси можеше да изиграе 90 минути и вероятно да добави още нещо към легендарния си статут. Вместо това обаче предпочете съотборниците му да получат игрово време.
5: Аржентина ще спори за място на осми на финалите срещу Кабо Верде. Португалия на Кристиано Роналдо пък завърши 0-0 срещу Колумбия и се класира на второ място в група K.

Добър вечер. Веднага слагаме слънчевите очила, тъй като предстои този горещ цикъл, който наблюдаваме, разбира се, да продължи поне до вторник, когато ще е неговата кулминация. Ето ги за утре температурите, веднага ги показваме. Очакваме максималните стойности в часовете след обед да са до 37-38 градуса с слънчево, почти безоблачно време над цялата страна. Ще има известна облачност, тя ще е лека и предимно около планините. Ако сте някъде обаче край морето, там ще е слънчево с високи температури до 35 градуса на въздуха, горе-долу около 25 на морската вода, спокойно море. Следващите дни очакваме динамика в атмосферната циркулация от вторник нататък с развитието на по-сериозни грамотевични бури, още от вторник след обед. Сряда, четвъртък, петък, грамотевичен период с интензивни извалявания и висок потенциал за градушки. Такова ще е времето.

0: На фокус след новините продължава. Напрежението между Северна Македония и България продължава да се натрупва през различни дипломатически ситуации. В същото време, припомням, само преди десетина дни, премиера Радев каза, че няма какво да говори с македонския си колега по темата за европейското бъдеще на Македония, на Северна Македония, тъй като това е европейски въпрос. На фокус сега е съпредседателя на Междуведомствената комисия по историческите въпроси с Северна Македония, доцент Наум Кайчев. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Всъщност, вашата комисия е тази, която за малко през европейските институции да се окаже излишна в последния доклад.
1: Не, комисията, на която съм заместник съпредседател, всъщност беше в фокуса на вниманието заради акцента на евродепутатите, които предложиха някои текстове за нея, както докладчикът Томас Вайц в основния текст, така и българските евродепутати. И в заседанието, в цялата процедура по приемане на този доклад на Европейския парламент за напредъка на Северна Македония във всички нейни фази, включително в комисията по външна политика на Европарламента, имаше дискусии, които индиректно и всъщност много директно касаят ролята на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. И мога с удоволствие да кажа и с благодарност, че
0: това не се случи.
1: Текстовете останаха. Не само останаха, но и тези формулировки, които бяха предложени от българските евродепутати, бяха приети както от външната комисия, така и от целия Европейски парламент.
0: Въпреки
1: опитите на докладчика Томас Вайц да ги премахне, да ги заличи. И това беше не случайно, а защото текста фактически преповтаря вече договорени положения от съвместния договор между България и Северна Македония за добросъседство 2017 година и от втория протокол на Междуправителствената комисия между България и Северна Македония от 2022 година, които документи всъщност са част от европейския пакет от 2022 година. Т.е. щеше да се получи непряко, но фактически Европейския парламент да отхвърли едно решение на другите европейски институции от 2022 година. Но важното е, че с този текст Европейския парламент препотвърди значението на съвместната историческа комисия между България
0: значението,
1: и Северна Македония.
0: Значението, казвате, е голямо, но в същото време тя е в абсолютен застой. Нищо не се случва, няма такива, няма срещи, няма
1: срещи
0: разговори.
1: Има, не, срещи има, разговори има, но за съжаление няма резултати. Тоест нямаме решения, които да бъдат приложени, да бъдат приети от правителството на двете страни и да бъдат приложени.
0: Тоест историците, когато
1: седнете да говорите... В първоначалния период, нека да напомня за зрителите, че когато се образува комисията преди 7 години, 2018 година, 2019 имахме решение, имахме прогрес, имахме напредък, имахме приети текстове за важни личности от средновековната история, като светите братя Кирил и Методий, свети Климент Охридски, свети Наум Охридски, когато индиректно аз по някакъв начин съм свързан за цар Самуил. И всички тези така решения след това бяха одобрени и приети от правителствата на двете страни. Но, за съжаление, те не се прилагат, а отделно след 2019 година буквално тъпчем на едно място и работим на празни обороти. Тоест имаме заседания, срещаме се. Последното такова беше в началото на месец юни, 3 и 4 юни тази година в Скопие. Но, за съжаление, не стигаме до резултата.
0: Тоест, виждате си се, говорите си по исторически въпроси, но това не води до нищо.
1: За съжаление, от срещната страна, от страна на колегите от Северна Македония, няма желание да се вслушат в историческите извори, но и най-вече да се стигне до практически решения, до конкретни решения на нашата съвместна комисия.
0: Сега ли е най-студената точка в отношенията ни от последните години насам, ви питам, защото вече почнаха и от страна и на Северна Македония обвинения за това, че са изтекли дипломатически документи за почивката тук в България на политик македонски и в същото време от наша страна казват, че това не е изтекло.
1: Имате предвид съпругата на министър-председателя на Северна Македония, което е доста домашно и малко третостепенен въпрос, предвид, че става въпрос първо за почивка, която е била няколко месеца.
0: В Пампорово.
1: Да, преди няколко месеца.
0: Но македонската страна, така или иначе, го подхваща това като така голям въпрос.
1: Това е третостепенен въпрос, с който трябва да се захрани общественото мнение в Северна Македония. Още повече, че не е ясно всъщност откъде изтекла тази информация.
0: За пътя, извинявайте, само да стане ясно за зрителите, нали, ако някой не е проследил драмата. Частно пътуване, в което от македонска страна всъщност уведомяват, че ще бъдат в България тези и тези лица, да се знае, ако може да бъде осигурена някакъв съпорт и изобщо да има яснота, че те ще почиват в Пампорово. Тая информация изтече и сега ни обвиняват, че едва ли не е изтекла от българска страна. Което обаче гледах в някакви медии да се препечатва, че тъй като на документа отгоре пише на македонски страниците, нали, в смисъл пише брой, ние пишеме страница, така
1: номер,
0: че... Номер, да. Така че по-скоро информацията
1: възможно,
0: е, че май изтекло не е от нас.
1: Най-вероятно е така, нямам никаква представа, но така или иначе нашето външно министерство отрече то да е разпространявало тази нота, т.е. по-скоро става въпрос за изтичане от страна на Северна Македония, тъй като и там има много личности и служители, които борават с този тип документация. И посолство на Северна Македония в Скопие, и във външно министерство в Скопие, още, а пък тъй като става въпрос и за премиер, очевидно и в самото правителство са разглеждани тия документи, така че има много начини и канали, откъдето тя би могла да изтече. Това нямам представа, но най-вероятно става въпрос за нещо подобно, което вие
0: и
1: казвате.
0: Въпросът, дали
1: значи,
0: сега най-студената
1: точка? Значи, за такъв четвъртостепенен момент за някакво минало посещение се опитва да се представи като първостепенна тема в медиите в нашата югозападна съседка.
0: И от втори ред на мисли ви питах преди това, дали сега е момента на най-студените отношения между двете държави?
1: Възможно и така да се, определи. Но да кажем и преди това, по времето на Никола Груевски, България беше взела ясно отношение в последния период на неговото управление, след 2012 година, че следва да се подпише да се изработи договор за приятелство и добросъседство и отношенията трябва да бъдат съвсем нормални и прагматични. Нека да ви напомня, че тогава президента Росен Плевнелиев изобщо не посети Северна Македония по време на неговото управление. И това не беше случайно, това беше заради отношението на тогавашните управляващи в Северна Македония, както към България, така и към Европейския съюз.
0: Очаквате ли това да се повтори?
1: Европейска и евроатлантическа ориентация. В това отношение сегашното управление до някъде наподобява това на Никола Груевски. Ако тогава той, образно казано, предизвикваше Гърция и с, не само с антиквизацията, но и двустранните отношения и по този начин спъваше интеграцията на страната си в Европейския съюз, то сега неговият наследник Християн Мицковски прави нещо подобно, само че тук адресатът сме ние, България. Така че
0: да
1: крайният резултат е този, че страната буксува по пътя си към Европейския съюз.
0: За трети път ще ви задам въпроса. Ще ви изчакам да довършите и ще ви задам въпрос.
1: Буксува към Европейския съюз и се приближава към северния съсед
0: Сърбия. Да, моля ви, следвайте ме, за да можем да минем през повече теми в разговора. Прощавайте вие. Смятате ли, че по същия начин Румен Радев ще повтори такава линия? Той вече заяви, че не вижда смисъл да се вижда с Мицковски по европейските въпроси. Мислите ли, че и това управление сега няма да има такива контакти с Северна Македония на държавно ниво?
1: Мисля, че докато, това е моята скромна прогноза, докато това управление е този на правителство в Скопие, то контактите ще бъдат съвършено прагматични от наша страна, от българска страна, така както беше при подписването на договора за съвместно строителство на железопътния тунел. Имаше такива контакти, имаше съвместна церемония, при това с един министър, който си беше позволил в миналото много нелицеприятни изказвания по адрес на България, но когато има практическа необходимост и когато има известна промяна в тона на въпросния министър, то тази среща в Гюешево и тази церемония се осъществи. Така че нещата ще бъдат прагматични и ще зависят най-вече от преосмислянето на отношенията на Северна Македония към нас и към своята европейска интеграция.
0: Само преди часове излъчихме в предаването материал, който касае материал на нашия колега Стоян Нешев за натиск върху автора на подкаста Коридор номер 8. Заплашват го със съд за това, че разкрива, че собственик на местна медия е българин. Това до каква степен се превръща в епидемия на отношението в Северна Македония към хора, които имат българско гражданство?
1: За съжаление, има една атмосфера в нашата югозападна съседка, че хората с по-голяма власт могат да си позволят малко повече по отношение на нейните граждани. И щом това се демонстрира по отношение на подкаста Коридор номер 8, който се прави както от граждани на България, така и на Северна Македония, но като че ли, доколкото разбирам, натиската и към българския гражданин, то какво остава за обикновените хора, които не са защитени било от медийно, било от по-специално държавно внимание.
0: Това изнесе ли се вече на европейска сцена? Имам предвид този тип реакции в Македония спрямо хора, които имат българско гражданство. И добавям този случай с запалването на дипломатическите автомобили. Тоест това вече само отношение между България и Северна Македония ли са, или вече европейските държави в хода на това, което предстои евентуално пътя на Северна Македония към Европейския съюз, знаят какво се случва?
1: Мисля, че е добре известно на европейската дипломация, както на представителите на различните европейски страни в Скопие, така и на техните централи в съответните столици, какво е реалното положение в Северна Македония и реалните нарушаване на правата на човека, както на македонските българи, така и на другите граждани на страната. Впрочем, едно от доказателството това е доклада на Европейския парламент, с който започнахме нашия разговор. Там оценките за страната не са никак ласкави. Подчертава се, че няма никакъв прогрес през последната година. Има забележки и за полето на екологията. Дори политическата система на страната се оценява с задоволителен само. Така че...
0: А има ли разколебаване в македонското общество? Защото през Фондация Македония излязоха факти за това, че хора от правителството на настоящото управление в Македония имат бизнес в България и то печелят добре през този бизнес, а в същото време и то благодарение на това, че са български граждани, а в същото време се пропагандира в Северна Македония, че това е голям грях, нали, да бъдеш български гражданин. Така че има ли разколебаване в македонското общество по отношение на тяхното собствено управление?
1: Имате предвид по-скоро в елита на страната. Действително, по-скоро хората, от които зависи обществените настроения, оценяват, да кажем меко казано, скептично политиката, настоящата политика на тяхното правителство, именно защото тя води до отдалечаване от Европейския съюз. Тези неща за участие на известни министри, които имат българско гражданство, или пък депутати от управляващата партия, които също така знаем, че са български граждани, само допълнително показват едни двойни стандарти, които съществуват по всяка вероятност, вече се вижда в Скопие. Това доказва и случая с въпросния собственик на телевизията, една от основните телевизии в Северна Македония, канал 5, който е от старо българско семейство и очевидно така е решил в случая да се дистанцира от това происход, явно заради моментни бизнес интереси.
0: Вашата прогноза на финала на разговора, как ще се развият отношенията ни от тук нататък с Северна Македония?
1: В близко бъдеще не съм особен оптимист. Очевидно, че в близките година-две, докато продължава така настоящата конюнктура и настоящото управление, което все повече се обвързва с северния съсед Сърбия, и там се провеждат едни открити исторически демонстрации, мога да кажа. То не виждам, за съжаление, перспектива за едно сближаване на нашите страни и общества, но тази картина не може, това положение не може да продължава до безконечност, понеже най-вече защото той е във вреда на самата Северна Македония.
0: Много ви благодаря. Предстои да видим дали ще има някаква промяна или наистина прогнозата ви на база на опита, който имате, ще се окаже вярна. Доцент Наум Кайчев, гост в На фокус след новините. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някой от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази честта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астронома повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде е астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. навярно устарявам.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкият принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкият принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкият принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкулваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да получавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глъще. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния, разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкият принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си. На Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивкав летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младещ с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садове кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни.

Бирата я карат по-късно, отговори жената. А какво имате? Попита Берлиоз. Къй си е в сок, но топъл, каза жената. Добре, дайте, дайте, дайте. Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм. Ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск. И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиси и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. Уф, дявол да го вземе, възкликна редактора. Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете.
Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато откровенно казано вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.